Thomas White agus Pete Williams ag léim ó heafa go seafad ó níéag nó go sé le tro go bliin agus is turning to LA Island Hoppers. Is níshoirte an tabhaisú Tom Shorters de Linkaban agus like this.

Benosteach ag go tango gus tá sé géisi go presenta ben an seo ráid an lifa cé sé punca cair FM. Buna go bhrúla agus a legacy agus an isis go mála a thuja siú go bhhangeil a réide agus mar tché an locha.

Gel. Just makes you want to dance.

sin sé sóíonn le John Tejada tar bhainnam sweat. Bna go bh an tahheis go Frankie Rizzardo de. Agus in isisiúirja Magnum agus Pro 179 agus Jesus.

sin nu sé Thais Conig agus checkpoint agus inisiúirte ceil nu as an lipéid Peggy Good a rannam Guú, Sugaí William Kiss agus Need to Freak.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tá tú géisteach le radio na Liffe céit a sé a cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sin isis.

Pleisir leis an mailí seo ar Radio Lifa, céad sé punc cahar agus gurm an chlórsús ar mixcloud.com/unmailí seo. Nó is féidir teacht ar Radio Lifa. .ie nasc an sin gan éis chlóris nó a lehead. Níos mó ceol teacht sús níos.

Hiiste bhééis leis an méíisiil seo a radioon lifa cé sé punt cethir. Sún bhín sé tanineamh as an chlór bhainráis ríis an seaancún ag an an céine iá weimse sláán.

0: Sinnne wil agam dief en nu a eich door jilech. Wie se vigéiste klumse o sin McCall er an ruddes anaf. Mas eg lurug an Chinaste etaf tachtgrif er nask er lehannach Blue Sky un stasiun. Ge gas mod er a chéle richt, toer ara agus slân gefol.
1: Radio Rutherford. Katie Shay Punkikar. Krishnish Yatara.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun go cair FM.
3: Kerniní ó húsna fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
4: Tuairis na Márta, le Liam agus Owen.
5: Cursi rá agus scunna díospóireachta.
4: Gach mórt ar a seacht ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cathair.
6: Bígí linn de Hadra ar Radio an Lifa ar cé sa sé punca cathair FM. Chlár léthúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna de go dtí na haon déag, chula bhadan ó luan go shuíne ar cuislin na cathrach. Radio an Lifa ar cé sa sé punca cathair FM.
7: Radio an Lifa.

farm fáilre óisteach ag agrán nuad an glór trofliss an sa ar radio na lie uair a chuig amach roiing ina meime casa cóid fuime agsúla ceolhre spéisiúla mar am le féime glór fé láthair tá cean nua éise golóir ón léirthir Gearmánach Ski Mask agus ar bail beag cloisiimiid cean ón albumm nóála nua ag méil cín. Ná bog mar sin na choigh na mágan má choíon ber leat a chlúsáin na pe callire trí a thugééisisecht naine ansa ar radio na lie.

sé begéisteach le trolis ar radio na lie Dechan san chola mar thug mar féin an saoire ling ar nóig choú den go chuse or pet sounds nar dagan chuoine dom. Seán ó sé seán á riad agus ceoltóirí chuúlan albumm ceol na úsúl 1976. Rumpa hí dialect a gling leirthir sasnach ó leirfol sílam full serpent agus bhí Melcín agus Pipeworks rihi siúd. Ón stable céine le Melcín sné where the time goes tá an ceoltóir Nash Paints agus albumm nuig a siúlchama suching ra uig d'ar banam stretching.

fá a bhíam nig leabhar as béla, well, éis leis an scéal seo. Cúpla céad blin ó hin, tháinig na sasana trasna, agus chuir siad rialacha an óir na gcórna hiarnaigh, nach raibh cead a gcuing ar teanga gaeilge a labhairt. So sin an fá, go dtí an lá nniu, go bhuilim ag leabhar as béla, ach tá meánar na ar na sasana.

Tá se bhgéisteach le trofliss ar radio na lie. Tá matrééis séú seaachtar rionnta a chuint an san agus nélamch cean ar bethecha anam nu. Tá sé de ceart ag an láthir a bheith dúnásach leisciúil ó bheim go chéile. Ní lua méid ach ggur méid dur nádíomh ón mlag ceol úntacht ar bannam inéisio sáir a bhín areachtáil ar substeach ige ón Murray. Fuinse úntach agus ar naríonnta a bhunas nó ar tháinig mé an óolalas fu a trína bhlog le déanaine tá ché cean eile a bheascáin le dental ar ghairime bhfuir charib.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna, ar Radioún Lifa, cé sa sé punca cethair FM.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a ceair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrona, ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió an Lifa, cé sé chun ceair FM.
2: Luan Gahina, Bigi Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagalge, Im Nautlia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Bigi Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
3: Tú ag géistecht le radio na Lifa, cé sé bunca cethair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Seo chugamh túrisc, cuasaí ratha le hónó Farrail agus Liam McAuley.

0: Bot is jacht to ge se toris na morte an se a radio na lifa ke a sé punke kar. Lumse an a fairelegs le Liam McCauley. An chlór nufu an plagues anlís ar reinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus níos déine ar an chlór mu ag fechan ar besoach an brú atá ar an rialtas agus ar na rain agsúla ó heh catchaiste agus an bu sé ag techt chugan galúa cínta reintas na rain agus na hánáid agsúla an stáit ag cabh an ní bhd ní smó aige den nómar. Bechardóibh agus tá brú ar an rialtas fiú agus an túfos agad ag teachtas teach an có a choir ó chuin corráide go chu airnáilech agsúlas is a ggéalaiger. Ach rimhe sin muidir fechant ar cuasaí sa túisgurt agus garhaíród agus is stocha gur áit é sin a bhíoch go minic. In nucht vi an play an Jannever le tamle nus heleg anchodien gro rudi kunige anchud an dolat an beder mar der locht an pell gannne botun gan kuse vi aun ligint den morhiul er an nerv cad ekki eiger fo tam agus ru a chuúsie gan an agódícht se le agus fi déine beidir imihe dahiir nachachché morhiúl ar an garhahiród le beidir trocha blian anna?
1: Ja ásbli is fé na cha gur hále greibh an bhúór hiúil dhéarnach i ggéist agus tá cuimne a go a cuimne gomsa nuair a bhí mu níos óige de he brianú ar an telefis. Fa líon áir he blianta gáda i lá an éidir nóchadaí nuair a bhí antean as go deo. Bhí an túisgurt ag tacht de réir a chéile thuhíhéin i déobh na siocháine. Bhí rudí ag gaiirí bagáí níos fear ó thoscóir an IRA an chéad tean i mí lúnasa deirhí lúnas san éú go cethair. Bhí próséis de réir a chéile ar lean chun siocháin a thuair tú réim sa túisgurt agus bhí ceiste bhfuin le paráidirlaí casta bhí sé casta nastóí a gcónaí, bud bhí sé casta gan ná buíú comisiún ar wathe le plé le hiirtas a bhfuin le paráid airna a chuir sa túúlú nó gan bheith chuir sa túúil, agus an cean áne a bhfuin le dúm chraí agus leis an le bóthair garbhaí. Bhainte sin le cenáil. Eister áirthe faoi le áit go

bevalle klichtes dat wie via aan voor realtas. Ik real de beta de moorde, bar real de her, de bar de gooi die heeste. Go krohiú an komisiún sin agus rinne an komisiún sin skagólín geblian ar ir de séagsúle ar wahéile goach an toir de ráisteach ar héh bháin nu go deann tá dramaí eile ar an déhheiles muoine ar an ord Hibernian mas mai leat agus tá si tiúd a lé le mórthúlachaí a bhfuinean leitlin cultúr caiitlechoch a chorchan cín. But hí an deis ag comisiún na boráid ní. Bianú ar na hir a seomhlín go blian agus cinnta dhéanamh. Agus an rud a réine an chomisiún i déobh anionid áirithe seo inimeach na blian tá ná gohearna siad cinna blií ó bhlíon go blian ceú omláin i dhéanamh ar an braid. Agus bhechirt ar thí ananta sa thuirt inimeach na blian tá na bhí se an dechar ag an tús, but inimeach na blian in dhé sin, raibh an toir de ráisteach sásta, ghlacha ar chlí leis an gine sin, agus de réir mar bhína bíana do raig, ag an tús le fra coppla blion bhí sé dí an gharna chéamh bhí sean dí, bhí anna chuid forréigen a lean an cine sin, but in imach na mblionanta, bhí an toir féin sásta, ní bháin gur siad héin ciúin ó héamh gur ghlach siad leis an gine bhfuin leis an comisiún, but níor tugú faoi chodaí an tochaí a bhfuil bá acu dáionid an áhar deráiste iscéal an túisgurt. Níor tugú faoi cuiidir bead an ráim sinna riasa i gcuine chéine ar bethe rinne an comisiún ná leid. So hála sé sin bhí an socrú sin an bhlíon go blian, agus i mlíana rinneú an cinena chéna. An téana aibh bhí an ná go raibh an ga cosúlatar an scéal im líana go raibh an cinena féin díach ó héamh an riar a cháinte, bhí sé déanta ar bhealach nach rá tafad críochnúil déanta ar na cúisnaí, bhí an cinena a riniú im líana, gacha le blion dá an scéal tá antáard a ráisteach tríéis cinena le iirtas chu ará gacha le blionanta dúil tú tríéis dul leis. Bú im líana hála ru ige mar dearm sa bhéad agus nachnearnú próseáil ceart, próseáil thna bheith thna bheith leisúil a rud a choú a le an chumasisiún féin mar a riniú an tíirta sa líad a láh seáil. Agus chuig an tíirtas a bhain leis an gomisiún ónáird aráisteach, chuig sé raig ar wathe le gnéon fhí ahréanú air agus an tora a tháinig leis an ahréanú sin ó hehann líide ná ó héamh cuairsaí rira chuin de. Bhí sé amscaí, bhí sé chutha a chéile, ní rahrátéir bhí mar bhí le fiúlachas luúite leis an bailach an dhearnú próseáil ar díirtas. Rud a doscail an doras. Nú déir go oscail sé sin an doras, doscail sé an doras ar nó a bíon an mórthiún seo de dhí i mí uúil. Ní bhíon an seis mórthiún seo dí a mí bhe an fómhas, mí uúil a bhíon sé gach blian. Agus nuair a bhíon an darláidíag de bhí uúil a gceist, bíon gach mórthiúil sontasach. Agus tugtar faoi a leihéid de bhúthiúil le ceil, le clamper, le méid, le tart agus mar sinnte. So ní léad áras ach nuair a dúiltaíú i mlíana adó, níor a bhéon bás go dhéanamhí é ag an am sin an bhlíam, but go tobad in dhé sin nuair a bhí anhréú chuiríoch agus nuair a bhí sé soléir go raibh tora an chinine thosaigh le chuir látaíomh. Ar nua, doscail sé sin gnáúir an deis an ír an tíir sa churá goríist. So ru a ri an tádarráiste, bhí si anna chéalhar fad chu nuair sé an chéalhar le bhí is bhéad an scrim sin na ggéirí beidir dul chu cíanamh ar a déobh héí de. Réiting siad ír a snua. Agus ru a réiting siad ná réiti si an tíir snua áit nach meachcht tíochas a cuaigh duine a gceist nach mar éon cheáil nó clampar, so is mórthiúil ciúin go homláin a bheitcha gceist. Cúin solúnta, le grúpa fír bheag go compráid, ach níhah mu a caiint fao gáhéad ó tríchéad peint faoi faoi ráitiis a bheith á léach chun tosaigh. Seo tro acuí duine borth gar bhehí agus níhah rudidir be ráite bis bre se thar a bheith ciúin agus th lách sé go hoftach le maidid an chanigigh, so tú go méidir go saoló fa go trá ciún an lá é. So ceanna sa rudaí a dhéanaan chumisiún na braid mar a hiictar domsa é ná brahan siad ar an PSNI. An fórsa polínachta ar wathe le dearcha áil faoi cé

0: doig gomach an méidetá irthe, hen doig gomach an PSN INA Play meidir le ken an ord an fobel de. A bhfuil ord an fobel i mail amach ord an fobel go bhdeá leis an rud atá á bhla. Agus ó bhlíon go blian is dóí imimecht an blianta nuair a bhíoh irtais ar chuiristeach chotham leis an dáláidí ag do bhí uil take an sin, agus an tart agus na háráin agus garod. Riniuú an cinenne agus is ó thorla an PSNA go minic ar tháinig bonús an cinenne seo rénos nachach sé ráthúil ar bhealach. Raig díva hord an fobal a gert fach bwelu daan sir egan aon. Nur a molu, nima di kain fwi ar noa fwi vi, nima di kain ar noa fwi vi uil, tam di kain til larvi vean fofor. Nur a molu e larvi vean fofor. Mur hiul aishach machach kui din a striacha. Kuin, solunta, gan ein hiol, gan ein lampar, gan ein raitas, agus an meitin kartagriach a grupa kobiog. An rud a rinn an PSNI, agus seanáid thar longgur chear stíú thar réon rud eile ar an méid a thatéis muid a thuúirt go dtíon puitin a raibhid a riad leananús. Sin cuair le tháinig an PSNI go dtí comisiú na braidí ná nachmach sé deacair ord an phobal a chamád. Nó, nuair eicimuid ar chu a tharla an deir seachtana, nuair eicimuid ar líon na naoine a ghlach sealamh áitrevig ar nóa agus agus chreditdí siúd gomach a cheartbacha áitrevig an ghlach an olc leis an taiis mór hiúlatá an mar go greidir siad gur mór hiúlatá ggéiste tá elms bheith ag satalt ar an bobbal chaitlachach. Beit ghlach siad se lehéir agus bhí sé tharnah deair ord an phobla cumáld. Ach ní mar sin a thug an PSNI an mola de chumbaisiú na braidlaí. So leis an gáir le fuair comisiú na Braidlaí, rinne comisiú na Braidlaí céist cinna sais at, gur cheadaigh siad don rud dul a roiig. Nó, caimid freisin ar thaobh eile, caimid a chur san áirnamh, go ngeacaigh an cinna sin os cór na cuairte. Agus thar a bheith déanach í a thairn se chaite, rinne an cuairt an cinna chosant. So bhí líon áirnithe den méid a hit amach a dhéis sin, Déad fi a rá go raibh sé mí listeach a David Lee, mar go raibh an rud tréis dul os cór na hordcúirte agus ní raibh cean tréis mar tuca an ordcúirt deir a chur leis nú cinál, go raibh sé in ord léirsiú a chur ar bun áit go stopach an léirsiú mar bhí an léirsiú le ceimeach go stopach an léirsiú an foráid ar na gcéadáil sis.
1: Is tócha just botún is a bhéad is nachair na haigreachtaí céalhar seachas éonrad ar déanach beidir dé gó agus cinntatá grúpaí agus daoine agsú le cinnta mionnach ach daoine anna bhfuil sa géirí foréig in a spráige agus cuilainnta spráige idir an gá a gá grúpa ach an dáad gur botún amideach a bhíann seachas rud ar déanach dé gó.
0: Well, sílim go rud a bhí an, agus beidir go bhé de coppla bailach le beanhhar seo, right? Mar dearm, an botún mas botún é, an cinenne rin an PSNI an seis cóir le thuirt de comisi na Braidlaí, dar lomsa an rud bhó a dearnaigh an siomh seo, agus an rud bhó, ní bhil mar an nach bhfuil an aigh na féin na comisi na Braidlaí, sto ag bhfuil, but mas rud gur de brath nimach na blianta ar an PSNI, agus mas rud gur thorla gur tháinig cóir le bagan ín éagsúil an blianta, caiigh gur aithlaigh sin an scéaldóibh, agus ní raibh an cóirla sin dar lom ceart. Nuair a dearmach raibh sé ceart, ní léon bhaintaigh sin le an bhfuil an foráid féin listeach le gan bhéidir listeach, buinean sé le an féad leis an PSNI ord an phobal a chéamh nú, agus cred an PSNI go mbeadh siad an ord an phobal a chéamh nú, agus so ní raibh an cóirla sin ceart. Nó, déad fá le bhéil a chlacha le seo, agus déad fá rá, maidir na comisiú na Braidlaí, Go ngearna siad cinenne ar fa 8 mlíon is féad gan ceadúirt don ord a ráisteach an foráidteach ar bun. Ach ní gur stopan an tord ráiste gríomh á lorag, agus ní hóil domsa, but ní rithaach sé lomsa go mbeadh sé as an áirimh, go raibh go minic cearna blianta ceistení an faoi dá neathróch muid an tíirtas an mbeadh an tíirtas ní thar. Nó caiig ag díirú ar an dara láidí ag de bhí uil, hé Ahrú má bhí éon ahrú riamh an na hiireta seo. Caiigh nar ar sé don ord a ráisteach. Ahrú mór a ggóchan a chud ar fáil i grot na himachta seo ar bhealach. Chun a hurtle fis don de chomisisiú na braidirí gomach sé stúma dóibh cean a thuirt. Ba dí thunann sin agus a rá gomach comisisiú na braidirí glán a gcuine an forráidir a gédal sios. Agus ar bhealach am rud igurh comisisiú na braidirí ar leid am rud igurh siad cin an neodrach sa rud seo. Dhéanana dí sinnta ghlachadí sé chóirla, but ar lí bheh siad an lera bailach éigen chun an dáthaamh a hásamh. Nó ní mhór taobh amháin éonsásamh le 8 agus níl mérá ba do bhéh gombeach an legan amach don 6 mórthúil seo in ansásamh a chur ar fáid as do díon seoirí. Níl mérá gombeach an ruta mérá ná in éon próiséis idirhharirtííochtta áitfuil chaáhéamh ann. Ghlaach fá leis gombeach sé ar a laiad In principle, go bhfuil sé ceart go leor a bheith súil, go bhaidh dramaráin rudachéad as agóid i gcuine drá meile mátá an seis an bhí a média, mátá an bóthair lár le siúil ag an grúpa go léir. So braim héon go bhacha comisiú na braid í déis an seo. Tháinig an déis mar ní raibh sé chu tábhdaach don ordaráiste gombeach an mórthúil omláin chuth ar fáil ar réanos, mar bhí sé tarluigh am acts an líon. Mar gur osclíú an aspa riracháin agus an drog froiseis a chuú i le comisiú na braidirí i déobh an chiaad iriteiste, doscann sé sin suas an deis, hapaigh an tordaráisteach an deis a chur ar fáil rud éigeit omláin difriúil a bhla. Agus mar déirem tá cuintí i déirem hénig go rithaach sé lem, go méidir go chomisisiún na braidirí sacbáil, mar go rah si taréis nórá an méid se úanta, ach mar go rah an taobhheile ag tetaráis agus gan éon agóid a bheith crothaíthe cin le foréigen nó le neart nó éon cos ar bolg níor bhéon antarlathe, bhí si tríéis sa bhéidir agus gribh cinenne an, bhí si tríéis ghlacha ach ledorthú á iri se bíana ní blianana. Tá bheith cuintíí a déireach má táú neódroch a gceart go thomna neódroch. Agus níl mis séráth gofuil dó nena gom ar gachaile rud agus gachaile duine tá pléile comisisiú na braidí, ba mátá tú gohabna an neodrach, má tú rééis dúú de théamh bháin, 8 blian is fé as a céile ach tá taobh sinna ceachtaráis gach blian. Agus má churan an taobh eile rud omláin difriúil os de chóir, agus an sin nuair a hagan an chóirla ó ón PSNI go raibh sé in láisithe. Bhíhechar gom a haú ar bhealach nach mach sé sin áitií go leor don chomisisiún trí le bhaintas. Nó mar a déanam an locht is mútá ar éondram ná an PSNI, mar tá sé ansalú ar fad. Seop 6 puinte agóide thrah a láid ar fós. As na práidí go léir agus as na de cin na léirethe don chucht ar théamh na níon seoirí dé trí an ordaráisteach, Tá sé seo fós thrah a casta. Dá áitrahíh chaitlachacha is léir agus tá se an soléar gur hepan sin ar an PSNI it an choir le thug siad, agus bhí an tá orthú méidir ar an damna go háan nuair fléasca seo ar fad, náir hála go rá béidir furréigen ní santaí a gceist. Agus tá sé sin le chur san áir freisin.
1: Agus measú am bhfuil bléilán don rialtas insan túscairt a bhfuil roihann ann le go ginnach portí nó portí eile tarint siar an rialtas is stormint an nála?
0: Well, tá táhacháil le tarlú na chuil mí na bátana sé cogging, so cuid san rud ar fád a bhfuinn le leis an chur chuige polúil os na gníomhirí go léir an dáthaamh mar reggra ar cad a hárla, caiigh tú an seis an folatíocht a chur san áirh sa bhéid sin, aíhfuil seis fachtasíocht táchaíocht a hanana féon tosaíthe, agus cuid is a ráitiis cuid an chuir chuige, cuid den teaghhail leis denáin, cuid seis don chur láthir chainte, bí gomach sé réúnta nó ganna bheith réúnta cean glítaréis sin le fachtasíoach peáníocht a ní smú ná go fiú an gná fálatíocht. Nó cinnte rialtas déach tepa bheith ar éon de bhah mór an cúisna a déach te a bheith gceist in an rialtas ó thuig. Bhah mór an cúis ní gá goach sé seo ggéist lenachach an DUP agus sin féin ag réiteach le céile mag leor a bhaile rialtas a chuban, but tá sé seis an chuchuige pein bli níos leidir a braham mar jouwl de tááin sin a bheits a gúnre sir in san arach an víint goig.
1: Well, bei mod ik fire er en me de Harlien se tokert agus sole gemeen reitoch eigenter reizen de topic. Maar lo men is lohe moet ik tacht idro bushades satier galua agus so an kanter over eig sole ach go bonusch agus an lien kain. Tá i teachtasteach don rialtas. Tá sin níos éca dóimh i meach goháin tá goil an go dargad a fáid, ach tá sin níos deachra tá go d dagan gachta na gohfuil an chud agad ar fáil agus dá bhhar sin tá gachtain ag leir an chuid agad.
0: Well tá sé sin tit sa fír, ní léon áras fé sin agus ní choiríonn sé gur hála gonearnú an íirecht an líon se chaite bo séú cánáisnééis sa tíosacha chuir bhaim. You know it go hex the mushed bidder togu if it had do fe tree agus fe car agus fuel shin agus pascal go foil bio gig an am shin a vial a bartle jack chambers but pascal or noa bidder o haven the startation de cared the mushed the hide and realtish cared kyan as kuig mushed bernadort hildegard naxon heart of a sunnier simeline Harttar seachtan ó hin. Bhí sé ansáléir go polúil go bhé a dtíí sé bheittííach, I gribh cead acu a bheittííach. A an sin ní bháin goh anna chlampar faointísachas sin mas maiile, but le go háirithe ó ibrithe seis i lár an spectrum. Díine nachhfuil ceachtar de sehanú d'ver, chuid wathacha siúd, Bhí si níos measa as a níag chanaisnééis do bliana se chaite. A chun sin in dhé sin mar chuann tú san ámh an méid airnigid breise a caú i déamh cuasaí brosta de, agus a méid airnigid breisiú a caamh ar scoilena agus ar an raidid dachas ar raid leinte go bléiscil an bhaim na seirbhaisí leinte go hádathe. Fechan muid ríist ná rairnig leis na socrthe a chuú ar fáil agus a mú fao chanaisnééis fifa cuaig, Isteach fé sé. Ní airnig le lé i dhéanamh leis an tíosachas a bhí bartaithe. So ní bháin gofuil an cuma ar an scéal gombeach ní bhhaile marrá deire leis an tíosachas tá cum an scéal go méid níos airige a chahabh ag an rialta sin de meastaáin a chuirh ar fáil tam de heachtaíhain tugu líon áirithe figur áirithe cinnte. Áit gomach sé le sonú gomach breis chahabh caiiteice á cheadú ná ceadíú sa chanáisnééis féin an bhíon te cuaing caiisiad ar nó a lé le cuasaí le brise mata brise cánach mata leidú cánach le bheith gceist caiid siad na bandaí agus anthre sin a chuirta cóheach sin agus mata caiiteachchas breisi le ceadú i déobh ranna áirithe a rí begarú a rud chéadna dhéanamh. Ceannas ruí tá simar nó atá cinil taobh hir de seoth fád ná stalcanna an bhfuil stalcanna le tálú an méid stalcanna an méar rialtas lé le stalcanna i gceann caiicí sin agus trí seachtainí a brathir chattá sa gánáisnéis. Ar nó inhearne an rialtas i gceart dhearne siad ní marránach ar sé teagmhs na ceart com, but níl an próisé se bhhain a bhhainean le. Pánéarcht tho síalta. A thosaigh is an líon idir 8 le cailó cheocaigh agus an PNR de Program for National Recovery. Ní agus beagna gach trí blion in dhé sin bhí chlár éigen ann i bart leis na ceart com maiú leis ar an áil fe blií. I dhéhnig seachas insta blion a raibh aimimse an gáit ran go online, a dhéhnig ádathe cé a dánach th gáhlíonn go leadú trí blianana. Gach séhíú gach blion de ibrethe internéir ná feibli. Agus tháinig deirlit leis an gean déirnach chuig an cean déirnach in éag ag deirna bhíon bheith in blianana seo. Ní bháin ar tháina ggéan ru a gcóbocht ar an rud sin, but an nuair sin níl éonra déanta an rialtas mórráin chun ceart com nathúirtear a déh, agus leharmid fao sechanna leharmid faoi cá an bhuiilcíthe builciú a bheith taobh hir de teo agus stú le an rialtas braham hain. Nachmach an siomh sa bheith an éthir chohollk, nachmach an Strait of Hormuz agus Gaza agus rintro dí eile sa geantar sin códííon faoi bhí dhearrehómar agus a bhídís aber i godaí an staura. rod a hiúach le fis an sé nachmach an builú go hard, rod a hiúach le fis nach mechar an rialtas ordú a thuúirt mar chuig de trí de flan trí bliana le daileil le háú builcíthe choáir sin. So is sé daileil le builú níos múna aon rodile a bheits an coin tú pái. An aibbetá a god le sin, is féidir leis rialtas fan nach méid orthe, daiad ó dhéar a bhí an bheitheh go dtí an isis, But ní leon ceisteach bhfuil le ceart com nará tá cána isté sé goibh, but níl níos fuideanná sin a goibh. Agus ar nó a beg na na hospidéal, beg na scolíní, beg na seirbhísí peimlí mór les go léir as rocht dé chéadí na cear lá déag de bhí dhearóhar agus dé chéadí an taile lá fé a bhí dhearóhar. Muna bhfuil sé ghéiste an rialtas rud a chinnta dhéanamh agus ní extratam nachmach siad in an rud éige mar sin na dhéanamh mar beg, Mí hástacht an fphobal sé céile ardaithe go mór mna bhfuil na hibrithe peimlí a cleint mar ibrií peimlí cear leor, but ba mé rá go polúil má rud é go raibh ar an rialtas lé le locht níomháin na bhéimmúí per sé, but locht locht na talíochtta dé brosnaide beige is nóí ghlaacháil leis go méid ar an rialtas daáil go slachtfuir agus go cínte. Leis an le an airnáil peimlí agus cuaúte a bhéigeigen thuúirt sás a bhéigeigen a thuúirtáibh, agus íirecht éigenntí dhéanamh meastaáin ar an muilciú meastaáin amach téar adó leis, agus tá sé sé an dechar san éimsú na marbeid.
1: Ok, well, is stoch a baimimeid a fechamúid an méid atá águrt an réaltas agus an ara. Agadis an mórte thugann agus cínte is ábhar a bheith á lé agan sna seaachtain agus na mionanta atá marrann.
0: Cinnte agus sinna bhfuil mar sin de thuúir de mar an tetain seo agus mu a tuairt áach ar na ceisníí is déanaí ó thuig agus faoin gánáisnéis ar muchas dá sin macóil agus de bhhar leintí go réitíon na chláircha seo chucréalta a chum héonlíí macáí agus ón ó féil an bhirrte chun chlár láthair agus bhid léirithe fi mid orh an bhharrte chuing ar na seaachla chlog. An seo ar radio lifacé a sépa go cehar FM, leis sin chiaadtar eile de thuiriste máte, nu is féidir éisteach ling úair be, trí dul ar radioú lifaú gaí agus éisteach leis an bodcréile. Uí ar fad slán tamil.

0: radio deliver Katie Shea for the car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Pka FM.
2: Tá tú géistecht le radio lifa Kate sé Pka FM. Is achhraile atá sa chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: Kolalin an sin o Martha Wright as muzer Jersey na stot einta vilin nís tuke e an glor a sin o shante o milanigaid ochto hain hafid si la clan i weinig y ti hudi vog vig an vonviog ingwi dor mila puikas as an bisa kiol all in sin. Agus i clí leis na stádénta ar bhealach umlan eile tá cruir mcilahríide ar a lína le láirtlin faoin scoirt Fulbright atá á dhéanamh aige mar cheagus Bargailge in Oscail, Wisconsin, Milwaukee agus ar nuid tá na scoirtaí Fulbright díor tríéis oscailt do iriteis don bhblion se chuinn mar sin tá roiint leadanna ag chuthir dúin maidir le sin. Cuir de cé míle fáilteirt ar dús buire agus beidir go le roitha lin dug an fuad tain agus faoin scoir seo fórtú ar dús buire.
1: Tag mai is mis croir me gal Regis min bonscola mé o gun dal gan a gondalú agus chuir mis stra le bheith ma FLTA le cid le Fulbright mar deha cad FLTA an bhfuil is teaggus scóí géalge muid Hall America agus tá duine dhéag ag an Hall am Lína tá me siúlta a fudfad na tíar anseo sna holscoil na éagsúla curiosos tá hé in Oldscoil Wisconsin an seo Milwaukee fi láthair ó UWM a chuint siidir. Agus níl tosaí go fó leach be tosathirí agus daine den bhean level agam fásta, cé hí bhfuil pobl láidir géalaigh cartar an gceantar seo agus tá ag súil go mór leis.
2: Dar fad agus dar nóí tá na scoirtaí Fulbright díireh tríéis oscot don na hiiriteis do chéine le dul an bblion se cuain dar nóí is próéis fada iriteis é de aon duna hé an tríd cóhhairdatas bheitna an suirt leanúint leat tríd an próéis ar fad, so tá si sin oscailte ón 8ú lá is fihead agus bé siad ruscoil fra chaal eile má a aon duna ggéiste agus spéis a chu chuir Jackar hú siúd. Má tá siad a ggéisteach a chuthir agus mátá siad ag smuoineh faoin róil atá go tain an scoir a for tú hain mar FLTA. An mé ah éon leanna agat nó éonard fiú a cheas amach duitte maidir leis an próéis iriteis go raid tú ará ó béidir don ru é gráisi sinna go gombeag sin níos éca nó mar sinnde.
1: Is si go cartú ceist sin ar an sinreach sin mar sin gotíar chun rud. Rudig gan a chiaasan amach deit nó do gohaoine caihí tú hain tú héana a chur inane dos na daine ar an baineil sin de chuid Fulbright agus tá tú géirí go méthag seaú amach as na slúte sin, so mas fud a go bhfuil bua ar lei agat aber tá ceúil agam. Hiag leat an chuce go sin a chur le a chuid múteachta is seaí tú amach an sin agus bina bhí siad dúla tá si géir go méú sprí agus tana agus táraag buint le do chuigeige. Agus margheallhfuil ceólagam agus spéis a min san ceólagus tá géirí sin a chur fríd mo chuid plaú mo chuid ceachtainna fi si táasta gglaúm agus thsin siad an gestú do hapi mé é mar dum sin. So an téanúil bháin a bhéh agamm sa do bhainar bí atag smintúir na tappaigh an jazz seo ní le lehead eileón agus má tá rudig an go go lása ghénu nó glaculat hall hiig na stait a go háirhéh beidir bue a tágatte a bar an ceol nó rinkin nó mar sin agus glaise sin a chur stacha a chuid teagaishling gojo sin a churúil don fanil ó ón buinte be doir.
2: Se darfa agus bhí mar héanaar Fulbright agus aithna go mar golóirdaína bhí an chlóir se hana agus tá sé go mór le mula mar bhblion ana éagsúil do chuoine so joidína ólas ar Fulbright sin FUL le eháin BRIGHT.ie agus tá is féidir le chuisteach an sin go dtí hartar mína saona de aná. Agus pra sulla bagamin tú ein flanana tá agat don bblion machróit dar nó beú teagas a cumáile sin bín deis ag scalóí Fulbright rangana i ggéanamh san ócó, bíon deis taistal dar nóí golóir i d intin tá cinnte de a chan dútha blaise den nó ruí beidir tá machrót.
1: Go chén si Harris tá na chusaí sin a réon agam fallir agus tá géir gan déanaime chuid dus natanga gocastá an seo Milwaukee níl hanam goróolalas gom go fólaach tá trí ó cecin hácin acu insanscoil so bhhailem sa beidir chun nó bhó dhéanú dó siúd agus an sin be an dana chusa réú a an bunahéir ar mar skillna héon agus mé bhúseir rud ag gan na choí leis na skillna sin higlum se morero de yenu derira snadix tashi buinchuk lesh an skull no lesh an moontrucht no rud marshin snadix ta dolcon kenny yenu agam ohib na skelna de so reim shalah an oberon agus neil se fiu reinyo agam gufo lak tam really ag dool le rudy marshin yenu is fadan la ro mahenimo skull agus bejan ar oon jesh agam rudy yenu a vew spesh agam ontu margial gom agiri gulda moontrucht ag shod jesh agam Moray rod a yenu higlum se alini yenu sanadagus hern chill and we could skill in a chagask. Agus sanadagus tan nask shin on tashid reku shakalor lash, tashid brass also to a ligand blasu de shin all. And also shinakar tashir and shinogum kid tashli yenu lin the blina. Bit chono lugan, hala Washington DC, agus bein dinye yeg ogan a bulan a kaila than cater. On ul chillum, no, o vehe vidra beyond. So it's just not good image like a rash in the calories I guess Linda tunnel is in she'll go me better big on arms here I'm a little heart in a nor organ adjust in Washington Margal go in the hand bunny him Milwaukee near my water hulo Chicago so kai you me streams and car or no go in the blina I guess ta nehetity in Vonok America Sergal or Wadney Sierra or Hilha the Curtock Bitterney Han and Shinner New Herock, because Neil on not Gaki, Jerolodol, and on Nuggets and Allerish, and Shin Fear why it's a Wadney Seer and a Marhil Nagamosha. So, come a Dula Kidge Tashley and Uak and Rodis Tawati Tamagiri, Bula Ladini, O Ahnella Starch, and Oahnella Kaharno and Avesme, because and Tash for some non all, like it's really Atnimar's character, Caradini, because our Hulter in the Chirisha, Ta. Kids can cap not agam so on maybe tahi tagam less Americani. I go while I'm submerged with Wadney's divnye and he blina. I guess tamagol ahen jesh a happy because it's fair to long mugs me a shot.
2: To darf agus kilior lor machroth mar darthu agus beidr gwe brodi machroth nachwil eran ola stocha gafol so beishe harvest beishul. Crover a mila bwychas as laraglin agus bwymad gachra hirt an shil an shintan ol skull marwil tu agus leshan skulorach agus leshan brodi eigsula ta machroth. Mila bwychas as laraglin ar radio na lifa niu.
1: Bye brobeek gram I guess.
0: Cuir mé gile bríide an sin ag leirlinn ó bhín scoláirt Fulbright atá dhéanamh aige mar cheagascóir Gaeilge nó FLTA in Oscoil, Wisconsin, Milwaukee agus buimid gachrathair leis an scoláireacht agus an bliain iontachtá amach roimhe agus más spéisiad féin breanúir na scoláirtaí sin tá éagsúlacht ann do cheagascóir Gaeilge agus go leor eile go sibh gacholas ag Fulbright.ie. Ach acordu, tog an sisin muid gudera fadus farsin ní hanocht, mo fíla buichas as a bheilion don chlór in nocht agus bémé rás liv, dar nui le chlór ala de fadus farsin, déimort se chuin on a lania seach gudina hocht. Ach gudí sin, bíg seach an oagri, íhe wa.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Ó Luan go Híne, Big E Lum, Russo Siúrdán ar fios fasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Máta sim agat ag cuairsí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fasa an seachar Radio na Liffe.
2: Bhálan ticéad cigiltóra cánach ó TFI airgiddart ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun airgid a thábháil. Tuile teisteil tuile cigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus cannéalacha i bhhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Cheese Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Liffe, 106.4 FM.
0: Radio an Liffe, 106.4.
4: Áirithe ag giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad an daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: fu géfáte Jack ag alláir adra na seachan seo ar radio na lefa ché a sa sépon go cear FM cosle na cearach me se cearna ge chool agus bemhar jaantalibh ar fiú ar chléigenn seo agus muid i Goldfriid buch funtí adra muidíine na seachtainine agus is cinnte goú seachtain bragra he a gin mar isrá ar adran seachtain seo bé muid ag chluisiil a ríis inniu ó heidir prééis a bheits a geniu playlan ar an tre fesnéise gluúin to a chogaí atar foiil a gan níosúna seachtainine ar an sin sin ar TG cethir bé muid ag chluisteil fásta ó a del ní lehhaoine bheits a geniu playlan a chutí sport na máán agus fásta ó cholín dofií agurthir an fapert agus an chiaadú arán éisithe acu ar muidín ach ar dús bé muid go siir heag scéalatá a nníomh go mór a mell an fphobal le seachta nó mar sin an nuas. Agus is do thugbhfuil am mar chluise a hanpa ní fún staid seo ar an sein atá láún se ré i maididir le buthir gear bhaí agus cead feite ag an ard airiste bh marseil ar don chiad uair le bagnach trathe blion a nuas am mléine agus ar 9 bach carthe ag agaúirí ar an mórthúil sin agus bhídééis gom sin a phlé le príú aris creaaltóir le radioáilte Mary Claire na ceim.
1: So an scélas is déine atá agin na kenint mar le tú na caiintena a bhí se lunéidirchéú agus na caiintena a bhíir se a Gaston Hillsborough an sin donnoi na socha an molú a bhí an tabla sin Beiidir an canal an scéal a hallam muidir né molú gom creú bhé an tabla goró sé dog lacha dar le Carla Lockhart so sin donnoi fest Parliament a coint an DUP agus an molú bhé an tabla bhí sé másar a dalir níróesig duir bí seachas na dinéh a bhís na crunnethe agus mar solding ag an finta seo na crunnethe hála siad scartha ona chéile so bhí runúni an stait bhí sé sin na jaagáil legus bhí sé sin i m crunnethe an sin leis an dahé agus iad siúd scartha ona chéile donnoi so Carla Lockhart do chuidir DUP bhí tháinig sé seach le ráis íthe réir nach an lachfuir le socer a bé nach an lachfuir le socer a bé atí an

0: níos mó chat ma ma lei sin cé seo go cinnte marall ar an nólan seo ar an PBK so nachú na sunrééis sin ma lei sin cin moú nó an capis nó an document seo marirtir a bhí ar an tabla i ré agus inis tegan an BBK gur Louis sa capis an ceart atá ag an ard áisteachsúl ar bhthair garbhahí ar dúspóir go gahí muointe garbhaí go bonas a glacuú le goróin ceart acu agus go bhfuil an ceart acu siúil ar mór sin gon lechaí muinte na háte leis an dlí sin agus leis an scéal goró sé mí ceart stop a thuir leis ná áisteach agus goró sé mí ceart cinnal blockéid a crothú ar an bmhthir an sin agus mar ragra ar sin den lachiig an tardáisteach an cinú nach siúla siad san sios an bmhair agus sin an máú agus sin na sanraí a formid sin ón armáidin maidir leis an scéal seo. Tá a gis is sucha nachhfuil ceachtain dahéobh sásta leis an máú bhí ar an tabla cé goú sé ráite mar ceanaíon sin má ghlachan an tardáisteach ghlacha siad san leis ach Tá ahan rud inta inta dóir faoin scéal seo cara tá si dechar in ammana agus cé bhfuil an dahéobh den túm nachhfuil an scéal seo caste ar chorabí chuirdain sin na lu a si an denúm gur scéalhar a bheith siimplaí agus bonach atá an darnoí an tádáú an túm formúid cead tá an dlítahhéir doing tá ceartach an siúil an mthir seo agus muinte gar bhaí si an raníal ceart a bé agus a siúil mthir seo is ling an bóair agus ní amidir go legan díobh se muid ní amhhaint sib se hetar an mór seo, but ní amidir go legan Dief se muide haar an sér gotí an ookgad tréf se ama a bhí méilnach do winter na hat se donnooi agus a vís na kindin si fréid na ookgadtí ar faid agus fé agad a bheith a cuiidmordíine muhin sin foin nes geta sin agus dí haimi fi gáteach na muúr s na Jonson ri an sin ach le 8né as fihéginús te achní déint ag an áisteach an balaar faide úsid. Dúiltaí an cead sin a thuirdóm agus sin ahan bblion go ddíine be lehi sa bblion seo agus ónar fógraú goróin cead feit acu gáir an bmhair seo is do chu tan scéal seo a mé an fphobal gohararas níos sé chundé ach le beidir seach san nuas tá sé g idirnáisiú tú tá daoine an ahan chundé isthe chu simime sa scéal seo buchas le daon sin agus daine géirí a feile amach go dhétáidtarú agus dín hirhhairtaí a tamidir lé leis an seo.
1: Sinna go ddíireach agus is cinnte gurb trom cúseach an scéile agus scéal thuh ceasta. Tem gurú coppla daine aga bhór raí ó fáilte i láthair le linansa natá lánaún te ré ón dónach in démar atá chuirsaí ar an talúin sin.
0: Well am is aget onar hosig an scéil ar nóthéir seach na mochaáinna bhíán Channason daoine burthe hí an an imnéarghine gothirithe agus iad ag mothú goró si cinna taingte siir go dtíine an ócatíí agus nachró. Na gro de ge we on vi den hun go an tref se sin hart tre se de agen tref se de kno de imni agus de aglach vi se sin hart ac an erdroher kennel vi se se ag pioku ar an garb sin a vi ag déine an kennel scab a vi an ar an trauma sin agus an drocher san sé chu de ve se a hand an ge sin stoha ta trauma ar lei buintle lei na hat seo agus ar an drocher is fear anaf ahéter agus a fléter le seo mar is kart mar sin So go na maithú chu haindéir seachna an imnéar daine an bhirt starnoi bhí daine bhí siad faoi strás, bhí siad fao bhrú agus buthe fao go dhétáidtarliú an seo má hagan na pés agus má bhrúin siad muid ón bmhuathair agus cardan siad an tardáisteach ar an bmór seo nach méú suthe agus goró daoine buthe go mar si an cinnal forraigh an seo amachchar ar na seidean sin a ríist ach om is go óhin agus coppla leinna dhéganis muid níos fuide sios an bmhair Tá chusaí gahar so maidir leis an atmosfér don nóid tá daoine fearb óthair cinnte ach am is agad tá tá daoine tá ceoltar ag teat bhí thutain an an láfaí ar a bhí bioga an a réir bhí creaaltar agus daoine teach toú chu an canal taí a thuirtó seaas mar luúharta lá agus na rudí tá na héna chun nó cardúm chuid agus a daine bhil leithna go marthú tá an irisúí agus lehéid tá atmosfér difriúán le coppla le nu inis agus daine is do níl si ar an mthir a heú don nóí níl si stocha carbachar an mór tá siad ar látíamh agus tá cinnal poblbal chuthain airte acu a daine ina sí a ceáil i canú síthart agus just ag fannacht ar ar scéal níos leithna an sin mar is Garnoí tan scéal seo fósa mé an fphobal ach tá sé ahrú agus ní ddóilm go bhfuil an teannas céanana fós le mothú mar tá chusaí is ag bogu i dro an tseanna le sin béidir an áitina bhfuil an teannas agus darnoí Caslan Hills bud a fása.
1: Cinse agus am bhfuil sogur bhil céint na fós ar siúil faoi láthair.
0: Well am is agad sin an scéile bhí agin na gur chur stop gur maiall ar an bhú bhéar an tá

0: er kun sin an malu is genie voorschied nou om gaan aan kindje moet daar Dur duru i her er fas at tamja golems yn trokiart a cursi jarfa galor nabi hi bur het tamja golems yn trokiart ac yn kind of proses yn fos yn lanach. Ni hor hi se jer hin gwyl sin arash am on kainta a rish tana fein agus ystohi ag eiri hacht ar socru du hwyr jegin an sin ac mar lewg me ta ta kwej warden dyn is gael dwysio tasri chak salak ar i keila agus na kainta na clina mwyd sgeil a wain o on da UP agus a dyn yegin a grok an anfa agus sin clina mwyd sgeil a ala o fran macioni a thair an talu agus clina mwyd sgeil a ala on am wain an sin fosta so ta kwej warden is gael dwysio chak salak ar i keila ta kwej warden is gael agus nil an mathematic ag chak li keila mars gyart ach so he On ten rod is so homogenization that Neil and Darna Ray or could go he should go around and one kind to near way then near be so galanic she shall write a post in the I'm sure Ignatini shot a post you could to put in a post the got a scholar is a legend in Rodigan all were to on cuz Karsta all were to on cuz Tashi the Giri half their right to a Tashi har of a deletion you know
1: Kinche agus ar nóiad tan scéal thar a bheith ceasta mar atá faoi lethair an bhfuil aon cótha an faoi lethair go dé córéteach ag an aimimsú.
0: Amhil is agad déirthan go bhfuil an daoine ionta dóchasta a an daine ag éirí go deocha siad a réteach go cinnte ach tá tá sé dilí a ra agus go cinnte margheall ar ahan atá tarliú do chu gochan an fa fásta storm an má chuann tú sin le reic má fásta chuirsaí polititiíasta agus tóchain ar bachain a mína bealta na féfe seach fásta tá chuidhúir i gceis leis an scéal seo ní amhhain go bhfuil sin féin agus an DUP go bhfuil siad sin ar an cinnal dáhéobh den scéal seo tá daineíon tá scolanna tá pháistí tá daine bhfuil antrama ar thu fásta mar tá si a ggéirí heachtar réiteach go cinnte agus Ok, omulus got ma hagen chida rechok few in sin kid woman cha ala veo quiz war falsely play agus shin der no cursey policy at grokan anfa kje tag tarlu un shin on me earwarty on ta dup e glew air on psni michelle o'neill and kid ara a goul un shin dirt chish air margin so be it that's the chief constable's job chish goul shishin him on fister chayn fwy lahar major lishin a lishin agot shaw nak joho lehi ak jiru ar an vegeta shish ag jenu ak der noi Michelle O'Neill, Mary Lou MacDonald, I guess you took the honor and laher, don't know if you quite were part of Ella on PBP and scenario and chin, I guess the lehitch and chin. Ak, mas ready go will stick glachulish and I guess a kailish and cast show, mar agod nav glach. Bigger watchy, I guess in foster, I guess tash it explains your shin is to her ni corga memoir just to her an all looker shin, no sinant, nah will in the part of show, eggs mean you contossi, a drone, a token, I guess a lehitch just in foster.
1: Kinche, kiki mara is kinyal special in a kinch and if we an shantus more he'll meet lahagavage slash an agoi jiginye and dram on our Irish checked he's no boy because her noya na even a like fake again is still hell and entirely the Carla Lockhart shasu ghoul and la ghoul and le fur August I in a sack who cloudy here August is still a drama and chinagiri cardiginye more he'll the coach dinia v still a shasu lash and falestine.
0: Kinche, I guess I'm more so good to an argument in order to quid wordini ga kinche. I guess I'm more so good to quid word gestantin. I guess ta is so good as anthus agoni either a DUP action thing ga kinche. I guess it's during dahe evention. I guess the dini or in television winter na hatcha. Marial nar glacun kinu shala octmanus fijinus. I guess garul shape bug no war mar heel shapes and mar dot quid wordini erin talulum erin amalov garul shape sucker head na garul shape shala galatarlu erishinchin. Ta is so and then cash is in a car soccer game on question I guess curry and question are more irishore a couple of land news kitty and lena I guess nina fracker come you join him golden fracker like dinner be I guess almost good to 10 question oku I guess ta fracker g or who and shin kitty gurwailo shul she has some boher show gahara him matashi golakar stalker who not me I guess on lena ta quid word in nadini attack shas and new 48th law not me agoj and I guess more hul I guess ruddig and imach few nice fantasy nice mo nice far oku dama ruddiger cliched listen shan karhiga unshin Martin is doing tasks. He's all cursed up more again. I guess the questions and Tadini me has to get into. Act to actor who faster. I guess Marley mentioned so Nadini shows. de réir ólas atá ag PVP donna hínig nógus a hocht fangéid do winter na háte lehnaí in éan mórhiúil do thuirtégan sin nógus a hocht fangéid den tóchaar an sin mar sin cattígur waidú seo a dhéanaine cattígur waidú gáil sios agus an bhfuil a go ina dhéagan seú a bhíogging an seo me fearsta flechan na hena sa leidir sin tearfacha an sin agus fa mai mar seo ar an sin jararfachas a cattígur waling is stocha gáil siir agus sin an ceistetá chuidhór do winter mhthir garbhaché an sin.
1: Sin é gotíach agus tá ceint go níos mó le cléisteil maididir leis an scíal seo amach an seach ar míle mai agus a bheit fáil dún seo léir muidín.
0: Car maiid go haon carb slána.
1: Slán. Agus bena go bhín sin an chora a bhí agam le Mary Claire na gcailim príomhar is cruúaltar le radio fáilte muidir le buthir gearmhaí. Bogur réis ar chláir an lá in nniuúba mu cléisteil ó heidir príis agus i Jenny Playlin ar gluúin tosa chogaí.
2: Máhiím agus méid fáásaní san san áteo náró na scéanna áhíine mar phobal le lehairt fin trama a bhí ag teitime mácan san áteo.
3: We all want to be understood and respected and have our culture appreciated because we want to set an example that this is the starting point.
4: Do so. Be a sudden guru writing in the gallery and my papa sort the ready episode on Castle and Bonner if he masquer the Namur Victor. So take to your heart of Redigan. Shinem do so. The mission during New York and so. Níl mé gurí le agus tí mé just có dúí na stair trama sogan.
5: There's a dark almost side to this place. The paramedics are still here and the impact of it. There's a hangover from the troubles, I think, that's proving very hard to shake.
2: Sin go d'aige mar as an céis sin dá héit an phobal a gcónaí ach níl dea héit an phobal agaíní is na sé chunaí tá Hodgewar pobl gafur le aginne.
4: Beidir go bhfuil cultúr defriúil agin agus filetí ach defriúla ach tá Hodgewar a bhfuil mar a ggéirna agin.
3: And when you grow up in a wee place like this, it is easy to become better, but when you're better, you can't be better.
6: An rinne bhaile am den céad gluain eile na go maithaíonn siad go bhfuil gús acu Okay, August the clinic.
7: Well, is Clorfosh Nation da hangach TG Kahar a gloon and tussakuga? A my och rail earned Shea Law the V Dairf over. In a lanamuj, sail egg sula, cougar a rugged a douchekart na heron, idder hussakuga nablina need egg nugget kahar. Agus rih cóhhaintú an chéiste sa bhlíon nídéag nó go thucht. Ar nós rappaí clúteach Gareth Spence nu Young Spencer os astáit na seanchiile, Airí óige ifa enráis os ithir béal firsta, ar alhharíoch a athair agus íoch blion go leit is rih sinú chomhhaintú ine an chéiste, chomhála sémas mar ocha, As cantar tuaithe druthid bhuio a churing an ghilcha chun cín i measc daine óige, orla macáin manas a tugad in ord mhaca a dhéanann léir achtasaíocht a tuismitheoirí agus an tionchar a bhí aige orthaí, mar aon le Andrew Clark as iarthar bhéalfiriste a rithin leannach umráiteach Instagram d'ar bhanam Tanistry a bhí ná úsáid aige chun plé dhéanamh ar star na héireann chomh mai le cursaí polaitíochta agus sosialta. Bhí has agsúil go maith tochaí níos rachmasí agus níos siachanta in an don glún seo, agus iad séir ón gcóhlaint a bhúnaigh na glúna a tháina grumpú. Cé nach raibh taithí pásanta acu ar na triblódaí iad féin, dás siad a níos faoina scáilmharthnach, le hairecht agus le hirmhairtaí na cóhlainte le bras sa tuaí, sa chultúr agus an timpplacht fisicach mór himplairthú. Bhúnaigh sé seo an tuiscint a bhí acu ar a bhéúlacht féin agus an dam níos leithna. Trís scéalta pásanta a intintún madidir lena dahí féin, tugtar legrastún ar héal i dúisgurt na tíra le trícha blianana nuas. Ag dúú a go háirithe ar haimi trauma idir glúna, féinúlacht, cuimhna agus dailt. Ní ar iomhairtí dúltacha a bháinna dhéirín an chlór fáisnéise áfach, agus curtar dearcha dosach agus spregal chun cín agus muidir glanúint an cuagur ranmhórtaí. Tá spáir dún go man si dúsáid as form ag súla croácha agus fiúntacha ar nó ceol, alín, gníhíochas, ob óige agus litreacht lenaí chun córá cumarsáid agus tuiscinnta chothú. Agus chun deire a chur le fáinine fi an tráma i a glúna ar wathe le glúna na tecií. Rinne an chlórfáisnééis a léirú le cúnamh ó chiiste creaaltúachta na ggéalga scoáin thuúsgart éan, agus burt de glún an tosacuga a bíad an léirthir íhlog agus stoir Green Grafadorachta Josh Bell, a chruthaigh an chlór de cholacht léiricháin lunia i mé firsta dar bhanam Clean Slate Television. Déir stoir íhlog, is é atá spéisiú faoi scéal an ilerinne a éictar ar glún an tosacuga, léir tú dúna dagan i gceist le hairí a níos in áit ina bhfuiltar ag fécinint, le ré cogéoachta a ágáil in ia. Seachas a bheith sáinithe ina chuirtlóir, agus na snáthe agsúla atá fitte ina chéile. Is é a chuirte ar na súla dún go manan an dómh agus an gceall in éanaach le saoil tar rééis comhlainnta. Comh maiile sin freisí agus Josh Bell gur prihléad dómh é an deis scéalta an cúgar a chur anuail.
1: An spéisiúil cehí marrá cin chuthaige atá ag an sré fáisnéise seo.
7: Is léir an ghlachan glún an tosacuga lecur chuige breanaach pásanta agus macnabach, agus scéalaíocht an chlór agrithe timppla ar haithí agus scéalta uthúla na cuagur run fortia. Inionna trochttar amháin daintear an racharacht aghála airt atarthú go léir. As coolirí agsúil iad agus mar sin soláthí tar darcí de froúla agus léirgas níos ómána do nocht féchanna madidir le fásaníos satréise chléalathach inar tháinig deire leis na triblodí. Curtar in aithna dúníiad duine ar ghuiine agus tugtar deistóibh mac na bhéanamh ar an nóige, stair a muintere agus a bubal. Tá spáinan siad áitina agsúla dún ina maiile dúchas, agus táhachttar le ag bantlo agus iad ag fása níos. Ar nós pork bhic unreachtaigh, Club GA ar imar athair Eva Enright agus ar anmí é ina ónir, agus an príún arrán athair óla macóin manas sna H-blocks do sé blian a déag, agus mar sin tugtar deistún an timpplacht an neocha go mór bhaimarthú a eáil lenar súla féin. Comh maiile na PC scannaíochtta seo, daintear scéalta na cuagur an fortia a roiint le haglamh hita agus le córá nádótha ina dithe agus i stúdio tafata mar hapla. Tá ró lánach ag an cinematograffiíocht sa chlóir seo agus PC scannaíochtta comhhaimseo a úsad acu chun ceantar agus pobl agsúla sa túisgart a heaspóint. Léirí tar shráidena, spásanna paibalí agus mór fictúir taobh le fís na cartlana agus Greengraff pásanta chun nosc sé rádach a chruthú idir an látá nuan agus an tám atá thart. Comh maiile sin, díirinn an camera ar an na cuaga run fortia iad féin, agus béim á legan acu ar na scéalta agus gohanna déine i grílór an scéal. Rud an airtín an nascatá ag an lucht féchanna lo, mar aon le héfachtacht an scéalaíocht. Mar thur ar seo, feictar gúil síl simplí ná dúirtha agus unraach ar bhain ag an glór, agus téann sé i mór i bhaimirt.
1: Cinse dar nóí mar lúteir ní geall an scéal a bhainean leteir an túiscéart ach ar bhlaú grú dóchas an a téí sa chláir.
7: Cinse, ní bhain an na chlór le dúchadas an am cait a bháin agus na hiirbhirtaí marnacha a tháinig an éanaach leis. Caan an chlór solas ar na hairí atácha agus na dulcan cín dainte maridir le saol sosialta, cultúrtha agus polaíochta an túiscéart. Agus cohíítar mothú an dóchas do bhar. Tugan an cuagur perspectíochttí agsúla dún ar chusaí sa látá nuáin agus na mionanta agsúla atá acu don techaí agus na glúnta éanacha le techt. Trí léirú crothecha ar nós alín, ceol, gníhíochas agus blogáil, aim sin ran fortia an chlór bailí agsúla chun nacuid taií pásanta agus agóúir a thuiscint agus a churanúil. Mar aon leis an tráma a hachada a ráidcucu, agus chun aig a chóirt ar ábhar a bhrúfaí chois san naim tíorcata in nós na glúnta a tháina grompú. Filann siad aráis ar an tám atá chata chun tocaí níos scile a dheara, ag déanú iarracht cacha dán an túiscartaí chasú, agus chun poitrún tráma idir glún a bhreise ar deire. Feictar dún go bhfuil na scileanna acu sa látá nuáin, agus an suchí níos oscailta agus níos tuiscinní maidir le play trom agus meirthlánta, cíal a bhaint as agus inúcha a dhéanamh ar an dam compléasc dailta ina ruga iad, mar aon lena bhéúlacht.
1: Cinn si, cead ar ceaptú haon faoin chláir seo?
7: Caihí mé rá gur bhain mé ansult as glún tus a chuga ar an amláin. Ní rah mór an eolas agam faoin ábhar agus na héfachtaí a bhí ag na triplodí ar an gé glún a ruga ina dhé, ag chaan stíl pásint agus déanaine na scéalaíochtalam a go háirithe, agus deis a thuirt don chugur a scéalta agus a taithí roiint. Rud é an bháin a hasamachtum ná an bhéim a leaga ar haspóint na mór feictúr. Feictúr dún gur himblií cuimhna, comórtha agus féinúlacht iad. Sa chlór ban úsáid éfachtach achstú mar chuúta scéalaíochta. Tá spáintúir dún, gan focal, go bhfuil stair agus éireacht na driblódaí réimhithe go dam sa bhobal fós. Mar sin, chomh mai le bheith ina simbalí, is léirithe físúlaíad na mór feictúr ar iirbhirtaí agus chnácha do echa na comhlainte. Ar an nómláin, is chlór faisnéise simú, spreagúil agus cuachtach é. Trí scéalta pásanta na cuagar ronfortia, tugann sé léirgus nuadún ar éireacht na driblóidí, agus an tionchar a bhí aige ar an gé glún a ruga tar éis na gcuamhlainte. Chomh maithla sin, déanamuid iad a leanúint agus iad ag dulling leic leis an am chatta, agus an tráma idir glúna a tháina ag an éanaach leis, ar bhealaí chruthaacha agus fiúntacha, chun córá agus tuiscint ceart a chothú, seachas iad a bhrú faoi chois, ach go háirithe i measc an gé glún ana. Cinnt a bhfuilfinn an chlór fáisnéise dar néistóirí, dá chur chuige múcánach, pásanta agus dá teachtarach gar chúiseach agus dógasach.
1: Anhfuid ar fad gur an míle méogad as a bhelan in nniu an chláir seo fléilen.
7: Gur míle magat.
1: Agus bunag bhín sin an léirhásach Heather Priest muidir le glúin tosa cogí sé faisne sé bheits a chur ar fáil ag TG cethair ón séúla mí dhearú fór. Tá sé bhí seach le hallláir adra na seachtainní seo ar radioú na lefa chiaad is sa sépon go cethir FM cosla na ceraach a neis ar an chláir be muid ag cluisteil ó a delníí lehain faoi cartaí sport na man.
8: Orthe ag giveblood.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú inchálathe. Nu chur glí ar 1800 a seach a trí a héin a héin a trí a seach.
9: Tá neart scéal le lé aga manú, bé muid i caiint a faoi craibh comórtais cum an pela na hhéann agus rá má na hhéann, éire a rugbaí idirnáisiúnta an cumman imir géal, liste anmricán sa imirí na bliana, rásaíocht mótar agus neart eile. Ó na himimeachtaí a hála go dtí seo. Is sacair, bhuiigh Shelburne FC an craibh comórtais cum an pela na hhéann in ag baile luúin dedónig ar scór a héna trí. Ba sin deir le hiúcht baile luúin an seo agus craibh comórtais dúbailte a bhua. Deirúir gur rinn seas taispóntais den céad scó ar an farc agus go raibh an bua tuilte acu. Rinn baile luúin a níhil go dtí an bomte déarnach ach ní raibh sé go leor. Desarhan se caite bhuaigh le Garmin FC ina gléal le Galway United leis an scór a trí an áid. Mar sin bhuaigh bailá luúin an seo ar an méid pointí is mó. Sin an trí a bhblion a bhuaigh siad an comórtas. I rugbaí. Dedónigh bhuaigh éire in aige na Seapáin sa sráid WXV ar scór trocha a hen fé a ceir. Bhí an scór 95 de éire ag leham. Fearn Captain Éireannach Aaron King cart a bhuaigh sa dara le agus rinn Seapáin éireacht mai teachtar ais sa clia, ach don Hearnaigh ar an bar agus craicnú siadain. Is deas sin na eicil hééis an cailint in aghaidh na stáit aontaithe an teachtain sa caite. Ba Bevan Parsons ina scóráilí is fearr a bhí ag mrán Héireann riamh hééis an clia sin le fé ceara ug sa gansaí glas. Bhir si an cur iirecht ar a tairisteach féin rud a raibh cóspeisialta don bhan as béal áthe na suaithe. I haka. Craicnigh na cluichí idir cláiste ollscoil a baile a clia agus ollscoil na ban riana agus Port an Dúnáin agus Pembroke Wanderers ar an áid an áid. Bhuaigh Railway Union in aghaidh Old Alex ar scór cúig an áid. Craignig an clé idir leiso agus airt ar scór a hen a dó de airts. Bhí an lámh anachtar ag baon na manach in aag Pegasus leis an scór a trí idó. I réhaíocht. Fuair Mags Cremin agus Zoe Haid bun óir sna roban na réhaíochta domhanda i Shanghai. Bhí an cursa 500 méadar agus rinn na mrá jobb na céad scó ar an lá, é Craignig a acu in ar a bhain cearcha bumte agus cearcha is seach second. Tá an GPA i ggéirí níos mó an neíoach sa bhuiisiid fi fé secht démarí idir chunda. Croig na himirí seo timpmpel 2 is nócha hen milliún euro i fé fé trí agus ceile is iachchéad fóst. Tugan 8tó fangéad den na himirí a nám agus a scina de imimetí agus tugraí poblbal. An bblion se catte chuú 1.6 sa bhreis sa budget, do féfé ceirtá an GPA ag iri 2.8 milliún níos mó a bheith ar fáil. Bei sin suas go dtí 2.2 euro de ahan imir 10 milliún san amlan. Ceilean na go náir i mórí timpbal 2,600 euro nó níos mó in aag na bliana ar bí agus brosa. Ceróch an neíocht seo le himirí cumad sa CLG pell naán agus cummógeocht, agus tá sé tiilte acu don ob a dhéan siad agus an targad a sprangan siad ar fod na séra. Thuaigh an GPA thug Chuck Lyon chun bu leis an tánaiste Simon Harris agus $80 eile chun an aineacht a chur Jack Jacadain, bhí treir imir lo chun na rudaí san aineacht a phlé leis an tánaiste. Sair imirí na bliana. Cur an cumman cumógeachta agus cumman pell na man an liste anmúán amach don na gradam sar imirí na bliana agus tá caiid an fear ard ar na listí. Tá na hanamnacha ar fáil ar an siomh cumman pell na man agus siomh an cumman cumógeachta. De luann seo, thosaigh córas nua banisteoachta Jontas, Sprí, don chéiste áis na sport poblbal. Is féidir le clubanna agus agraíochtaí ná chláirigh leis riamh chláir le Sprí in eis. Tugann an rialtas takeíocht ar fáil de clubanna sport chun sport arbeid ar fud na tíre tríd an CSFF. An rófar clubanna a raibh chláirithe leis an sean chóras Oscar ach moltar seo a chinsú ar an siomh. I rásaíocht moltar. Níl sin an grabró dúna an chláir ach tá sé tiltte eici a bheith clúdaithe. Ba í Roisin Sweeney an Cade Van a bhuaigh Ross sa acma formula sin agus é i gcoil ar feadh fiche bliain an bliain seo. Is as chun de cildéire í agus tá siag obair mar inalta ar spás. Ba chur cairtíocht rásaíocht mótar éan í fásta. Don déir seachtainna atá roin. Is rá man na hhéan, an saoir se thugann bé Port Larga FC agus Shelburne FC i gimirt san RSC, Shamrock Rovers agus Ceithre Cóircí i gimirt i Stad Teolacht, agus Bohemians FC agus DLR Waves i gimirt i Bark Daily Mount a Ligue ag trí chlog. Bé bailáil luann ag imirt in aghaidh Galway United ag leathaní a ceir i Stad Ó Luann. Ag a chuig bé Piemont United agus Loch Garman FC ag imirt i Park Greenog. Bé Sligo Rovers ag imirt in aghaidh Tracy United sna Snowgrounds ag an am Cairna. I rugby. Bé an chéad clí a eile den tráth WXV ar siúil de Saharan idir éire agus an Seapáin i Virgin Media Park ag a dó. Dó gréadar go mé éire ag imirt in aag Sasana sa Stad Viva sa craobh sé náisiún na man an bblion se thugann. Bé an cléir siúil ar an 8ú lá de bhí bhealtana féfé seacht agus tá ticid ar fáil is. I Haka, bé beta a trí den EYHL ar siúil de Saharan. In roi ollscoil na ban riana in aag le reiseo in ollscoil na ban riana ag leathanné dóigh. I gglaithanne dó bé Old Alex ag imirt in aghaidh Pegasus i gláiste Alexandra, agus bé airds agus baon na manach ag imirt i Bark Dura ag an am cinna. Ag cairú chuna trí im roi Port an Dúnán in aghaidh Railway Union in Eden Villa Park. Im roi Pembroke Wanderers agus gláiste ollscoil a Balea Clea i Pembroke Wanderers ag a cair. Sin athanród ón 10 sport inniu go raibh míle mai agaibh.
1: Íontach ar fád gur míle mai agaibh as bheith na ríis.
9: Agur mai agaibh féin cár.
1: Agus bina go bhíonn sin a dalní le na Jenny Player chuirsí sport na man. Tá sé bhíonn seach le hallclár adra ar rádiú na lefa chéad is a 6.4 FM cosla na cearrach agus an éisiú a chlár be muid a cleisteal ó Colleen Duffy agus a Jenny Playlin ar an céadú agrán den fapair. Dúmart a chuirsí leat.
10: Agama, gurma, agus céad aigrán a gwingi niu, dó cred tair fad.
1: Sin é go díireach agus ar náid cuair just allhúil gohfuil ah asad ar de sin amhain teach agus cinnte gurh cineal ceú specialta é sin díú agus bu nach ceabh líon ar an nád an eiste taisih.
10: Sin é gá bhlíon bhí mé chun ra mí se thucan, bus dó creid go bhfuil mí dhearar fór sríiste gin inis ag dearan na mísa seo be muid ag ceir an gá bhlíon sin agus le haig an céad ceir crinú be cóisiir bheoga gin béúris libh in áras first na ggéalige an luúan seo so tá mé ag tanú le sin agus beidir go méid tú hain timppla agus réinte do cólacha chumbúla se chugan comma.
1: A deir hí é agus is cinnte gurúp ceú móréis sin istóhas cehann lom an papar a bheisiálta aúnarí éaggurreaachtas na saoach ar na tamid de feú ceárne am léana agus. Sto ha rééis an éitgur seolaúir chiad le riúa.
10: Sin é go ddéach agus tócrate amachchas amach agus ní rahas ag an seola ní rahas buintach ceimnta an blinta nachráimmé ag an aráachtas ní mór an de blinta é sin bu ní rahas timppla an amach an tarna aiggran a raig tá mé buintach mé hé go pásanta agus i mar derm se isrárí agusrárí atáid or te fuide chuthis seach mohíim céad orta in dí an aiggra a bheith chuthe gló ach sin é agus támuid lántá é chur ar an bód lántá an taú atá feite gin go ddíise agus agran fé cethir lethna go gcuing an teachtain seo níos mó ná mar bhíste gná agus agran pecailte mar gná.
1: Sin é go dtíúach agus istóthe dúú an agran híon cineal Skill cinneal ceasta agus trom cúiseach a tá sé bhíine tosnú maicha ar an teachtain seo agus is tuthe neartplaé a go bhann sin ar saingram chrí agus a ggóil oscóir na chuirte rí sin nniu.
10: Sin é go ddíach agus is dócha arín na scéaltaí có minic sin ar nói tá sé sin le dulraig ar an luúan inis istócha an cuidós cuair na cuairte tá golóirlór taréis thardú an sin le seachtain nó mar sin na nuas agus dó creidte ar fad go bhfuil an scéal seo tucha beagach trí go blin. Ó hárla an céad mór hiúil a bheith stoppathe agus an cinine bheith déanta ag an comisiún na mórthúiltaí an sin ó héna leith hí sé stoppa chu gacóir ach an tamseá ar nóí rinne siad an cinine é a chur ag dulráig agus ar nó hánig na haige. Gori amach an sin agus stopú é agus tá sé seo ag dulráigráig agus neadidir cén deire a meid ar an scéal nó an moach deire ann, bud is cínta gur nach smuoinenig aine a riomh go mucha lehéad ag tarlú ach se an cás na bhfuil cuasaí fi láthair.
1: Sin é go dtíireach agus ar nuide buú cumisiú na braidí ó thuí chun plé go dtíireach le lehéid chun a lehéid de sein agus asanta sa chiaacinn teach peiscéala seo éit an bhfuil muid inis agus stothe béile feiceil an is te luúan nó sean go láíonn sein se ré tá leile.
10: Déirtir go bhfuil faoi láthair aon ó gohfuil an choras cuairte le bhein ar an luúan nach gar nóí. Bhí sé le bheith ar siúil inniu agus bhí go leir daoine caiint le cúpla lá nuús is tócha an cédaon a raig a thosaigh an caiint béidir go déananachíthe de mát go móach cás cuairte ar an ine achanis tá sé bog a raig go dtí an luúan agus beidh neart phléas tócha th an de seachtainna chun na caiintena idir an gá thih a leúntaráig agus béidir gomach leiise an scéal léidir seo agus sin.
1: Sin é go dtíúach béle feicail. Fecham scíal eile sinna tá flaú go bhar lehananach a dá na chom na féine a éileh debrithe na blaála teanga.
10: Sinné godéach ar nói ceandas na grúpi is táhachttaí iscéal na géalaige ná na haibrethe na hofaigh planála teanga agus. Is ócha le neart blinta anús agus tá caiint faoi anreaachtas is ócha agus ag pléirí ar anreaachtas sin an mór cruú na ggéal ar nói agus is cuioinm cúplair an nura a goththeach na blintaí roihi se a bheith buúla le áfaigh planá letanga agus is dócha neart frostrachas a có ar cúpla valley. Is ról faoi le in gácat na tása gom e reintáit sinna tá níos mó na duineháin béidir ag ceú ar slí ach béidir nachhfuil mar oficigad planá le teanga go hoffaigiú ach is dócha an méad opair atá ar siúla acu agus an méadhróil na éagsúla agus uanta níl ach duineháin i gceist agus tá cóthan na féine dí acu is dócha aibrín siad go hanhan cruúa níl siad ag gearan faoi is dócha a bheith ag opair ar sun natanga nó aon rud mar sin is díar cóthram na féine a thuirdóibh idir an pá agus an chuílacha fustaíach de mar nó bín siad ag opair go cruúa bín siad ag opair taobh le séráthe don cuid is mó daoine dionnacha agus grúpa éagsúla agus cílíonn sé sin gur féidir a bheith gobar óháid sin go hithe agus nírá nach maithló an seisúpar is dócha an nu atá tá sé dín te sé i neart fallí éagsúla óanta cinsáis chuirsí atá ar an post nuair ar fógraíú é oranta bín ahhad níos mó i gceis ná sin agus ní ará go bhfuil sin ar na grúpaí tain na chuint na postan ar fáil nó aon rud ach is dócha tá anigsúlacht is dócha ag buint le mar béidir gohfuil tú inú na gáil nó hí sa géirí agus tá tú ag gobar ar son grúpa oranta seachas a bheith ag gobar ar son an stát ar slí oranta bín ní bhín an idirhealú ar cétá tú ag obair ar slí nuair bhfuil tú ag obair leis na grúpa éagsúla mar hapla agus bín ar nó i gachtain ceraach don chuid is mó is éal na ggéalaige comá so is ócha cuatham na féine idir an pá mar is féidir difar pá éagsúla bheith ann idir naróil na éagsúla agus go chuirfar muoinú fad téarmach is dócha ar fáil comá agus ar nó taíoach náisiúnta níos láidre ar fáil. Onas go mó structúr ann agus onas go óhéamh cad atá dí mar is grúpa nabhsplaí an mehel a dhéanaan san chuna díocht ar son an fóbal atá ag leirt faoi planáil seangar nóí timppla na tíre limisteir planáil atanga ghalteachta balsí servicesí ghalteachta líonraí ghil aige agus céim na forbarthe líonraí géalaige obair rithábhachtach atá ar siúil so go éirí lob ar fad is maithe an rud comá go bhfuil na caiintóirí ina thuirlairí atá có níomháin gohfuil siad lunathe sa ghalteacht tá daoine ar nós cíhaní thuúáin atá buintach le cildar le ghalige mar hapla mar ceantas na thuirlairí atá có ar nó níl cildar sa ghalteacht a chu obair na gapal a chuir siúil a có an sin i cildar agus is tócha cé go bhfuil dúthláán faoi le ag buint le ggéalge chur chun cín in á sin na nachhil ghalteachtaí ann ar nó go lordas na planálaí teanga tá siad lunathe sa ghalteachtaí ach tá siad éagsú le a chéile a go leir don rudí chéine ar siúla có so is ócha structúr a chur ar an rud agus dearan meil go bhfuil siad réile dul i mún córá cuiideachta leis an rialtas agus le páirtathe láasfara chun choras níos cóhrama níos cóhasaí agus níos éfachtaí ar obair so go n-éirí le go geal leis sin mar obair ríthábhachtach atá ar siúla acu agus cuimid gach rath thuú fad.
1: sin é go ddíireach agus is cinnte fásta bhfuil agsúach mór a idir beidir déta acu an éitnar le tuigim lemasisteir planála teanga ar leith beidir ghil mehall de bhirt nó mar sin fásaí acu agus ar an dunneach daine aonarach ag gobar ar san an cineal efic planála teanga in éitnar le gus beidir go bar gofáirt le cóircommann agus mar sinach sin é go ddíireach í muide an rathairú agus tásúlagm go dé lá réiteach éagna eilear an scéal.
10: Sin en gedéir agus is dóke in éon fust tá cuasaí airgid táhataach agus anhéú táhataach agus ceantas an rudaí is dócha effectar comá scatí tá galoir dóibh is dócha cuidhá dóibh ar aon os béidir gohfuil siad snarrána sin ar fá cúpla blin go fád téarmach ach effectar go minic go háthe And I'm sure Bajor Daran Tower, Bajor Me Lunasa, me man for Gumin Pustana Ogre a grindus and a dram egg sula. I guess it's okay, Kendis and Rodi Ergara Kuma, like I guess beam a delair, a kind for you am go kill no have puts an egg sula that niwan roll shall ak burn out I guess marshin de I guess in it's okay kaik. Dini swing to coma ni robots ni machines ni dini sha agus gurfit kahig sheed an mansion ro the egg suli yen if agus born to binche jacker lanun to agus born to is god the quid doi for us up ni fedrilum lanun to right lesha ni smogs binche jacker is okay tanyar kind to in Airnal na Gaeilge, fui rudi eag sula, fui la ar ohef, rôl na eag sula, niwan na rôl na saisan cynnal sia, ac rôl na saman fiw, gwyl si jacar, dini a arcu, agus dini al fiw leis na rôl na nua, ar efe siomra nuog da tiji cahar le geni, hwnnig me pís ar tuarish le geni, gref si Jacker dini valley drone the post in the shin agus captain dini otan gelige to levius agus ishin de coma a kamwid vegs mean of coma fui it's okay ilum to cur fall coursey snicolasti ex marshin de nor ankin to mar hampla er and me coursey ata instant colasti tree fan the gelige Arnoi is feder an gaelige aulam I galor dos na hulskul na mar hampla. Ac teifu mwyt da sin, ni mor an corsi ar fall tri gaelige. Agus gomog se sin in ataku leis an Arnold gaelige go humlan is stoka nis mo corsi ar cur ar fall. Ac coma leis sin an mwenu is stoka coma niartus na pus na sia ag bra ar corsi mwenu agus mar sin da. Agus arnoi tan na haibrahe plan ala changa Eg gunjavsblak on a kele nyadar mok se nis fair, gomok narolna dirok mar quid an stas servish, nyadar fwi shin, ak keen to kaig struktur nis fair a korang mar bin dini ag fekins ar kula keen ko minik shin kaha ch megan wenu ik chaktas an megan wenu gwing shin shkele le fle stokan sa.
1: Sin é go ddíireach agus is tuga mé fecha le macintseo dé haganás ach. Is tutha bogú réanais heag lehanaach a cuaig agus scéal níos dearfií a gohann sin muidir le foies ar locht fécin na TG ceair.
10: Sin é go ddíireach chhfuigh dul ó rud gaalige bhhain go rud gaalige eile agus is dócha é seachtain Béidir a raibh an Arnal Neamhsblanc ag caint faoi cé go Jackar agus raibh sé tuairthaí éagsúla chur ar fáil Béidir de bharr roinnt an mhaonú aon siad ó TG Cara agus ar nóid faoin TG Cara an mhaonú ó faointí éagsúla eile cumá bhí Red Tumor hampla ag caint faoi nár chuir siad isteach don Gradam Kiol TG Caramlina and Clarshin Aleru Tajanske Lichakamak as Antorish Bleen Tool the Quid TG Car Arnoi Shot the face a Kuig Arnoi been Natorishki Shop PC Tiv here I'll shoe Agasimlina Quir TG Car Dorera Torshgal Noka Do Punka Hooked Million Euro well Quirha Leshangelager san bliin an ora agus de buin siad an scar luck fécanna is irde amach ó gáh ile san é freisin. Bé seo an cúigú bliin as a céal in ar hánig muú ar lucht fécinine an creaaltóir comá seachtó sa seachs punca dófan géad aníis do pobl telefísin na hhéan a déch ar TG ceir rit na bliine agus fás nócha is a chén fan géad de gcíine a bhfuil gá leis an stáisiún agus gur bhfuil ró aige in éan an lé nniu Dabreigh TG ceair le seachtó san né cólaach léarchan neamsblach i ré gá vile a fé cuaig in éan agus bhí seachtó a cuaig fan géad dá muú peblií go ddíireach san éarnáil sin takeín sé sin le beagnach míle cuaig céad post defur na tíire agus le forbert na hhéarnáil cloisharcha na ggéige comá so neart rudí maithe is dócha ann do TG ceair an sin ar nóí ceantas na rudí atá fógratha chu le déanaine comá ná in cóhartííod nua le údarás na ggéalteachta in STí for 1.2 milliún euro in ein na bliine haar réef se trí bliine kun talin ilint agus konnas lerukan a Herbert in Arnold Clochwark na geige komma agus ar nooi bin korsi éirisoachta agus géimmen a skrif noachta crohiíocha agus farbethe beocanna ar fáil freisin chun taú leis an céad glún eile de crothóirí agus de garmathe san bhean ghlach mé héin páirt i cósa TG ceair d'iriseoirí in nóra agus caiim mé rá go raibh antalann ar an cósa go raibh an ilúnt le fáil ann agus is maith an rud é sin taobhanna sin a bheith ar siúla chu cumá ar nó déanann TG ceair Beidir wad níos mó na smuoinen daoine oranta ar nóí bín chláircha ar an telefís ach neartfuir dí éagsúla chu ar nóí taobh sinní TG ceair mar hapla taú leis na scanan ar nós ní cap intas báte agus fríhaach for na scanan ar nóí a for amnúán agus aantas ag féaltíos nóirp agus America thua comá ar nóí an dul chun cín le chrá tá sé imreis agus seachtó críoch faoin tedal boglands a níis freisin ar nó an cópáíocht a dhéanans TG ceair le BBC INI agus S4C comá ar nóí an deis an chlár quiz chlár sin revacó don céadú an orbh hí an cópáíocht an sin le S4C agus bhí sé scannathe i Cardiff tá sreat nua tríéis a bheith as ganna nua có fuiáthair comá agus go leirlóir ru dí éagsú ar nós freistal ar an imacht Expo fi gin Osaka in san Japan comá a drastal breis is fés a 8 milliún cuairteir comá so glórlór ar siúil agus gcuimid gacra ar TG ceair is dócha cosúil le gacáit bín deacraach de ann ó an go céile luigh mé in sin leis na lechtaí léarchan agus mar sin na bhí ag rá nach raibh ggóhan muú go chun leanún tar raig ar nóí tá an cólacht a níor le dúna ag deir na bliine comá ach bí na dúplan sin ann i gcónaí ach bí siad ag déanamh bramach cínta ach caiimid smaoineh ar na dúlan na táach raimhéhan sin agus is dócha comá neart dúlan a gcuing insan man go generaráalta faoi láthair ach tá siad ag seaamh an fód leis na fécóí sin.
1: Sinna go tíreach agus ar nuas a deascíal amachchas amach é sin. Bogur réistóthe heag an lehanana cúil aguscursí sport te ghil an príú scéal agah an sin maidir le éman Fitzmaurice agus é sin le peladarí a geilehheh le steirú ar fé trí bliine ais.
10: Sin é go ddéireach agus ag caiin faoi cuasaí telefíise is tócha beh ar an Sunday game analíí nua bheith chu an bhlíonn se thugann ar nó bhí éman go mórmór mar an analís gothe leis an trachtreaachta agus mar sin de ach deanscéal do muintear na galalaheith ar nóí agus muintear na ggéalaige agus muintear na ggéalteachta ar nóí mar is scéalgóir úntaach é éman agus hannig sé le fis brister an scéal sa san Irish Examiner dé mát lulanúna na Galife ar nói fós ag teach chun réitiigh le imacht Park Joyce agus ar nói prórig éman curí chuig cruh na hhéan gáhéle is a ceharéig. Ranathe a níis chun ar an pelain galifah a stúú ar an pell sinsear an chunde ar fa trí bhlíine a níis agus bhí an spéis in san róil seo, dógur siad go peblií é fiú ar na man nathó síalta éiriis a chuirteach nírod é sin a Harlíns róró vinnic leis an cum an Lucas Gil Factor é. In san cumógiaíocht agus an pell na man go minic ach ní minic ó heh cluhí na bharde, so bhí sé sin haar bheith spéisiúil ar fad cuircha hirlach board chunda na Galifahpá beú an mla faoihrád crunnethe de bhd dé cédín ó heh éman Fitzmars a rangú agus dúirte go tuairí foran banistíochtta agus foran taíochtta Fitzmars chunríoch sna seachtaí atá a má roiing beg spéisúór ar nóis na Capán sin agus an banisteir nua ag ggóilfiú don séisiúir se thugging ar nó níl sé ahád ó raibh ar an na Galifah i clé ceis na hhéan reintas na himróí céine fós timppla beg sé spéisiú le méid lehéadí Paul chunrá fós ag gimmert an bhlíonn se thugann ar nóí comá agus golóirlór dócasach faoi an méad atá le heacht ar nó anca iad an insan chunde comá agus filú suntasach é seo ar an manistíocht idir chunde dó fear finúg ar nóid dag sé postcurí i gá fias a hoteig taréis séis séisiúr i gceannis agus cé gur lean séar ag buint rathamach le forna scola agus club ar an lehéil áitiúlagus náisiúnta bhís an tuam go raibh deire lena réomh se sa fanistíocht idir chunde có má agus beig le feic ar nóí imór bhuaigh sé trí bhein sinir i le éan comá agus buint leúnacha idir an bheith mar imór agus an banistíocht ó 9cha cethair go gáhíle a hotíigh ar raiggur imar sé faoi ísloop gréad na minúir ar nóí bhí sé le deach go canar comá mar ranóir agus é na bhaneisteir ar an fés a haon an chunde comá so beic ar na Galifah agus lucht leúna ag súil go tuair an taí fearsing sin bur óir for an isis agus go cuiideoh sé le dul sanómíocht ríis donónir is mór atá sa fellilgweach.
1: Agus bena go bhann sin blaing den chora bhí gom le cholín dofií ar muidín muidir le chiaadú arán an fapéir sin neochlainn na lágéala atá an bhd bag na ceabh leanana neis. Ach sin tan taim is tíad a chláir na seachtainine seo ach ba mar rééis mar deanta leh le hadra muidíine na seachtainine ón lún ddíine seo thugaín ún Jacobcatíine chiéag ar radio na lefa. Ach sin fanna ghí le an teag seach le radioú na lefa tanar chláir íontacha le teachta man nniu agus thir an deirú seachtainine agus foiigi mar sebhanis don am a lethair le písaiciáil de chud chalamseoigus na hasúgaí.

0: radio deliver Katie Shea book a car Krishna the car
1: on rev to weaver is more a cogus nain on movie initial Thomas Farrell occurs jocker and scheme a chyachta Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leirt go mion faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlinn, cunafuir faoi runúna agus cafar go masú leis, agus tomuid ar fálagat má a cúna bheith teststalúid amir buis a ferocious. Chn dolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seoil lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. Héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hÉireann.
2: Ar fud na hÉireann tá tacioochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéas deach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrevolva. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do ghine áit ceannach, áil ar cías nó a athhairú. Takíochttaí tuíocht a tosaí. Caúileat bogé isteach til aolala sé gov.caí /starterhome supports teachtarach dó rialtas na hhéir.
3: Baríúna lifa Ke a sé Pca care.

Fáilte go scoith na seachtainne ar radiofáilte chiad is a 7.1 FM agus ar radio na lifa chiad is a 6.4 FM. Is mise bhar leithúir ana na grúí agus mátá se bhgeisteach len beá inniu an ine an dara lá a bhí dearí fór agus béime ó godeachta go dtí a sé a chlog an seo. Sa chláir seo faim muid blaú beg duna scialta is mó nuachta agus síimsíachta a chréalú ar radiofáilte an teachtain seo. Agus ag teacht in níos ar an chláir be úna na cartaílinn maidir le moltaí luair don óir. Chom maiid le sin be ga faiciste a gin ó cruniú drú fartííachta le buthair gar waí a mail farste chom maiid le paciste ón láthair ó buthair gar waí an sin. Agus idir an dalainn be pí a ceirlagín mar sin ná ggóige atar bé be mé leh gotí a sé a chlog an seo ar chiad is a 7.1 FM nó hí sa maiilethe clia ar chiad is a 6.4 FM.

0: Chláir béúine na cartaí ag tuairt moltaí maidir le luirthaí don uair i mlíana comáid le sin ba pacaiste a gcíonn ó cruinniúid lú fartííachta le buchar gáhachaí a heteach má fáiste an sin agus comáid le sin ba pacaiste a gcíonn ón buchar gáhachaí comáid. Chumáile sin bé písa ceil agén agus bé trafádín a gén an teachtain seo agus bhíon de segam sa iad aáil don chéidir an dearir seachtainne seo chaite ag an eile ontach dúrn sanar a ní dúir. Mar sin bé písa ceil a gén ó trafádín chumáid le sin bé John Francis Flynn a gén comáid. Mar sin nágóigi áit ar bé tá neart le teacht ar an chláir iniu agus is dótha mar sin gurhíimeid tús leis an dá faiciste sin ó cruinniú dlú fartííachta le buchar gáhachaí agus bhí sin reachtalú sin i mé farste an teachtain seo comáile sin bhíon deis ag ar an radioáte freistal ar buchar gáhachaí agus bheith i láthair agus luirt le cod san na daoine atá ar an talú híos an sin. Seo thugah an dá faiciste anis.
1: Tá seag oscail sin airid sin gáirú ó ga. Gohairithe pobl garbhaí ach ar fud an tuisgurt agus níospaide an anjarhing.
2: Bhfuil an foiineamh agus gohfuil an pobl ré le gáil sé agus seaú tetíí le mantra garbhaí.
3: Os má chuann seo uchttar an chuún éige céar me go le bhéon agus muidir seothús an glóna múna rimh de chruniuú lu fartííachta le muintir garhaí an sin a chiaráins céáil sééis ó híh chuún na ggéige de. Chirsebh sin máráis láidir an luúfáteachta leis an fphobal ar an talún sin de le a bhíine dún go tuige.
4: Bhil stotha bhí méon mar hálaíonn sé soirla bhí mé déon ige chédaine sa chaite intacantar ag seolaríomh nuú a chuna ige Tá poblbal an sin ag deanú eachtaí ar san na teanga níos scóbon scóbanna haú agus tá sé gurí leú a chuirtas níar í sin bhícrú bhín a chéirí, bhna imisríomh nua agus hína slútaí a lethair na ddígursúirí poblbal an céad scoi. Mar sin de nuair a bhil an scéalú nó a bhrésin scéal seo ag deir na seaan de haineamh mé hís an chuirt. Is dothg ar waime dé ní bhhain mar scéal poúil a mar scéal pásanna chumáid, daine a bhí me seaú lá nó a chu fearna fáilte doin doin ithe cédín denríú cheolú a éis faoilégar agus bhí ansaí agus creidmid le grú seothart. So sina mar ar bhheach ar bhain nádartha ar bhain pásanta dusla mééis an ceniutá an gur le goúir daoine eile an ceniu haime goí agus a bheith taú lá hí sin Harbhéh organach. Hárta sé cinal ar bhheach just mar cinal rud nádartha waidirí gur chuirí fé anna gannaí an cuairí gan instructor agus híh ó híh aghríach soganne tá duine tomanta na ré istóthe más a bhéhhainte don ar mil do duine an duine agus a seaúíiad na nua le seaúíiadan an bigtas le seaúíiadan istótha na honsaíthe atá bagartha ar an fphobal seo agus sin na cisina gur chuid an reitite amach sin na cis go méid ag taú le go bhfuil buil a chu go chunrú síos ag nagótí seo agus eile.
3: Tá seo le nula ní scoáin taobh méide lu na múna agus cruní agrathe acu an luúfáteach le muir garbhaí agus le planáil anana céandóigar fés le poblbal na ggéala an seomá farsa taú le muintir fuórt an dúnaine sin nula thutása sios an sin ag an teir seaachtainine go tuige a bhharirtí tú ggóil sios.
1: Bhil bhí mu a lethir ag na chuirtena nuair a chuirí scéal amach goró sé gáilchan na chute. Rith muú le séisiigh na chuirtena mar bhí sogin gurú takeachtaí. Tá tegan muidir fad cá bhfuil an trogol dé an tro bhfuil seogol agus nachté glenne ggéalaún seo ar chobaí, Tá seog oscail sin airid sin gcóirú ó ga gothirithe pobl garbhaí ach ar fud an tuisgurt agus níospaide an anjarhing. Daine ag smuoin tú siar ar na cibníí cin atáú don na hamantaí sin ar na hiúhana bhí mé sin fáiste an am sin agus is cebal am gachar an nuocht agus maidí eá a bheith tarring teúthir ormó agus an dó a wathaí tú wathaí muidir le gur nachrúm na ceartta chéana a gghíon agus níró agus níl go fáil. Wathaí muidir le gurú gohfuil muidir go aráan sin agus tá maithú inta Leidir hí maithaíonar leidir a go mobalg gur cuaú a bheith an agus gur cuaú na le a bhéh seaú le chéile. Agus bhí maithaíon taxí sin sin bhí daoine an daoine atá cineal asíonttathe stáile acu a chur gachtainne gachrád ar lethaomh agus háas muid le chéile ar san muintir garbhathaí ar sanarpáisi.

0: fad le bheith fearne mar níl seanúir bí go mu déine golarás hiag na leihinn de dartha sin. Ma te sé sin a géirí golarásin sin hiag le go láhííon ach tá muéine mar fabal íonthe agus ag bogí chu tasa.
1: Os mo chuann seo a cosna léam tíh mí de glóna móna táid iné cruniuú a chréitnú bhídíthe ar lúfátiach le muir garbhaí chusle sihégal si go tegar fartí sih an cruniuú seo aachdóniu.
2: Well, bhí dehelil den scoid ar an talú le trílánus agus fé leithreacht den céad scoid agathaithe óphobal na giige an seo i mefirste. Le sinráite teigeid nachhil sé an mórthena go méid ga duine héos gach ar chléig leitíide gaile lá, agus tá an urid sin rólanna le líú tá an urid sin le deanú chun golóir takeíachta a chur fáil do bhain trgáhathaid, agus heige sin bhartí muid an chuní seo hains le chéile. Cineal leis le thustad thuirt mar teictar gomíonn sé Jackar cineal tan ard sin na gáilthartar na main agus in na WhatsApps I stilíon fearcéil eil so tá lé leis na cónaíirí ar an talú go muid géirí ússtad é thuirt de fphobal saggaine an seo i mefirste, agus i ggéirí plán practicil a chuir le céad donna leihananta amach roií mar tan cumar an scéal go méid an seo don go dtíon dónach ar a léad agus bháil an cinú go bhfuil an foiineamh agus go bhfuil an pobl ré le gáil sé agus seaú tablatí le mansegar
1: Agus luúon sin cin rudí practicúla túair blaí dún beidir de rinta na multiíhéonnta sa tromarin sin tróna.
2: Cinnte bhí hí neart don is dutha an rud is practicúil a gur bhharirtí maidid rotabog a chur le chéla go mé cineol cána ag gáil sééis ag amanana faoi lei bé sin ins na híanta in dhéana na hebre go mé ó daine ag lé leis na cúnaíthirí ó híh bé ó híh facta sa chur banar na main hoisiilta mar bhhaile daoine taú bhhaile daoine chuú ach in amanana is stillí dóibh fé an nuris é mar féidir lá nó chué go ddéar go taíí agus tá muid géirí an bheith mar an cineol droid sin mas maiile idir an pobl ar an talú agus pobl na ggéige agus an pobl níos leithne an seo chun na takeíochttaí ceart agus cebéad gur féidir le naanú ans na leihananta amachróin a dheanú chun cinú go mé nach méon an todáir se go gáil sééis bothir gar fahaí.
1: Ceir me go a bhéon minic go chuna muid béidir sa main agus na mainhra mas maiile caiinú do cinelégan fa agraíach géig. Chur a bhocail sacchas an beidir a ladar iste a gceist folaitiúil an naontaíon tú leis an chuige sin déan le a bhhatar ar an méid sin.
3: Well éist thoména na thoména hantíí sin agus is dotha gan nachraíonn an tecin atá folaitiúil ag breth an duine tá cha aráisio agus go minic tai brasasta nuair táid polúil ar bhla goháin ach míhas an nuair táid polúil ar bhla galla méhégann tú mé. Buine an seo ní dóilem go ddí linne bheith lé le céas na ggéige. An inéorgúil taachta híhín scátha ún fphobal a tá chu an cean teanga sin, Ma tá mar habla sa ggéaltáfa láthair tá lé go sunra go lú go lethil leis an ggéir ceimtííoachta, Tá tí deanú caiinú leidir ar chuin na túúna talí nóhair an úsmar a BNBna, déar ragur céas palúil sin ach darnoide tá déine brasasta sinna dionna mar tá sé a ggéanú ggéaltáta Tá pobl ggéigen sin na port dúan, Tá pobl atá tá poisí a frasa ar ggéalscola tá síalsacu a níis, Atóthe margheall an caiid an síal agus anir dhéana tíar a níos níos ligige agus faionsaí margheall ar an bhagart seo do mórthúil a chusaí. Mna délinn teú lá ar an céisio a cadas fiúúin a bhéhón mar agraí a caiimiid a bheith stoma golóir leidir golóir misnú golóir neoglaach mar dúirtííúachtar anna conúí garú chalainn hir sa lá le bheith cinal ag seaún lú fartiach lá. Agus creidem a dtíobh an hegraíachta a dtíobh pobl na giige go seaí na poblbail sin lin am anseo go maiid.
1: Fuhhaid nula agus just céis deannach an sin luú tú goú atmosfér ar lei hí san sin bhíon cruní seo buíthe ar béidir a cean dóiggur fé a daoine tapú le muir garbhaí.
0: Dé má tá tú abalta ggó sééis tabbáí ag sula an le taú mar bhfuil tú abalta gáil sééis tá daoine bí a chur sééis heag le mála ta a chur sééis heag le daoine mar a luimmuid sa cruniuún sin cuatha a ghlacu agusgréonráf athirt a chur ar na maintáisiilta ra godaíonn siad le muir garbhaí but Níl íon nuir bhí mu déine sééis tá an gomíon aglair daoine, bad níró íon foiinse gur wathí tú goró tú a gantarirt, hí daoine thart timpart agus bhí a sogad goró siad gáil airethirtaífa dúin bhí na daoine a tacóíarthún sin, hí siad ará gaiise seach sa teach fan rapa teas, hí siad ag tremu ar cópé agus ag tuairt cap ané agus PCR an rásta dúin. Sógó sééis tá atmosfér galanta an agus, is déis intaché le haplachéile le daine atáí an in Chilelen nachfu mu gorá sin agus gomogí mo dénne hontáí fanne tothaí jararfach den céad gluún eile agus den gluúna talgéine seo.
4: Agus muid i bort an duin bhfuil muisteach hiag anad fphobal grom chrí agus lu méile burt. Carla Rice atá na cúnta ranga agus seanín na ggóin atá i gceananas ar níoscáil na bana burt as an cheantar agus an cheiste módar nuoi a bhé agam na goéar bhí na poistí ar maididjin an ró is acu go dé bhíhtarliú sa cheantar.
5: Ní héam ggóhfuil a socu an
6: rutá
5: go ra, tá socu tá rud gan na gorá, níl socu go déhfuil a gorá níl si ar cho socrthe is. Tá sé just an mé mamór go maiid mu go tríd a lá rudaí agus tá si teachta seach tá tuiseach orthaí tá tuiseach oringe Tá tuiseach ar an daine sa counter seo
6: Drachar an napáí
5: Níú an nécail oscailte inné de bhré goró rudaí su san air níú a an godéalaíana.
6: Níú napátí abbas échas a eil níú siad abbas segur le cardide soca fé orin am. Honesty Armagin August Kerr a
5: Sasta
6: Sasta Orin August Fina Pashi Sasta the Vera Rasher Skull Armagin
5: be crazy sucking your Bristia Nero Napashi able to a beer aisle or skull tell me when Tashi Bunchilish and Nacho and Pobble Show River Hanahan August and Ish Fee or who Kelly Mac or and BSC or Nashka on Ijahis August and Ish. Like a new Thomas Shaw said a bit Oscar ship.
6: Yeah.
5: To Emily or Emily or Ahan didn't
6: you? Emily or Napashi Fossa. Tashi Brown, a Garker Napashi. You know, they were she'd have a sugar, a card, a sucker, and yeah, she a Fasaka Shaw Akan. But Thomas A. Geary, I am on Taki as far. A horse in a Tishmahori, Napashi, August just Ahan didn't you secant the shop. A sucker, I'm not about Thai Galarai, but Tashi like Mahu Ahan Rod.
5: August Neil on Changa, okay, Neil. Rudder be aku le ra shaw e like kajilam tamaji giri kajila ak neil naradi ogin le kajilam
7: shane on mahin shifsha gobal shifsha alwaha fakhin your rudder can come warmer shall I tarly over ganter
6: no ne hilame tamaji jani or rahel while on taki as far a horse the pashti donna teshmahori ahan danya ta anakoni sa counter shaw but tamaji you know
5: bo du deutsche brom gur caihí modénne mar cantor agus napáí bogus seo go trade seo agus ní hála rudderbí mar seo le hí COVID acu agus inis tá seo gin le
6: níl sé cahra mar napátí seo.
7: Well, a chuirtí mar chuideachta inis na Donald Béalach lí Donald tatú an seo inniu le seaú an luúfortí le muintear mthair garbhahé amháil.
8: Kenint sin, bil mu sí just le taceach a thuirt do muintear garbhacaíonn seo agus le teúbí agus cineal stop a gaga síos le chuideachta a thuirtáid.
7: Agus te chuid mhór daoine inag buteach an bí thuirt agus le héidir sin tá sin seo le coppla lá nuas tá si trom golóir chun rud an cosan seo a láb seo nahfuil.
8: Tá cinnte atá atmosfér mai chun tá poblbal. Jazz and Shaw, because obviously the five old war on, but the whole atmosphere going there. Then Dini Eichel and Shaw, like Sean Dini, Dini Yoga, actually Shaw just bubble and bubble air and that because it's quite.
7: I guess Aberlum and Mefa, if Fanach and Shaw and Octo Bajor checked the Russian mark.
8: Very much actually scored. Galehill, got glad just the attack the Eichel horse could be in Munster and Shaw.
9: Well, of course, how much Aaron Lahren Shaw or Wuher Garvaki, Augustin Shawlam, and Ishna Kieran O'Fargal. Kieran, any to get the bug, we came foul to and Shaw on you.
10: Well, Tommy Mahoney is Shaw, Gordon Turner, so it's Conor Hormet. Because actually, the way Ernest Rajna, he had Ina. You're having a Kinu map, really. You know, I hunt in a Sakanter Tershak. They all were in college sooner. August had an amniac. We could get a dollar tarly.
9: August, major less and scale and you get more into an atmosphere and Shaw or in Nahar. August, could get more what he and Daniel to Kenya and Shaw or in Tully.
10: Well, to Agla, or much in a hatchie. You know, that amni, or much in a hatchie. you know honic much on fishal show Ryu you know shears nanology there the new fort again much in a hatcha like 14 of rotten yeah was egg and four dollars check so the foil like ta, you know ta, on much in a hatcha free through you know fin skolon a le triste en e en e agus fi mit na hat fi kowoordien a sober mar galer na rodi fi e go ans a counter.
9: Agus mis Fer get de bag sin ste be fi démar wa hin tu hi agus mu na ha bedro is leer gowol an urchen takiaach de fait a go ha ho o fall cho agus go démar wa hin be fan takiaach te leirihe a le den de sin féin agus mar sin.
10: Tá much fri common ag a han denna hog takiaach du you know ag na pochi politiachta galir no sin féin SDLP people before profit you know ta si a le ag seú linne agus fé sé ag seú lenne ar an móthair ihe san you know agus a haníthe ó hen so i a bhil haon le you know gan iad fé ar an móthair ag an teirí se ginn le fi Virginia i Dublin you know man fé mu buúilte ganiad ach nuair a bhí na mí sa daine ar an móthair ní ro an darna ré ag na PS le sé siir you know lí Rosie dabbled on med sin déine at la as an móthair you know so tá mu am buir a sahan denna a hánig chu an ceantar agus a sahan denna atá ag tuairt takeíach doin an go fáil.
9: Agus tátíar chun anad poblbal an sin agus be léir go bhfuil rent takeíach fáid a goh níomhhain ó ógéine ún ceantar ach ó phobal ar fod na tíire.
10: Ar fod atíire, sú a bhfuil mé a déine in san anad há an Jerry Shaganí you know as a han corn den sheer o dara go corky ob sa han at you know better hu no we me let any as bel first it dara kill dara valia clear we me le coach word any as condi litrum you know shin and condi le shin the as lu and such here like so we just be sure doy tatini chap as a han as scroll up the ala it towards space yeah the you know that they need tag phonic this counter August Kahime scarts more occurred a mark between the more number a tag over Gansky it's a case team oh he had you could see on could see new so I just touch a Kipra Tasper and Fubble in the ledger in the counter you know ta a han denna na chéile agus tá mu si tá féil braú as an takeíach a tá mu féil ó daine as a an condaí anhearan.
9: Agus lu tú níos luthe ar nó modul lei an tenachar a bhí ar na pleistí agus na daine óga agus na scólanna mar gealar seo ar fád ag tarla fellair.
10: Dé bhil ané na scólanna a ag sa ceantar triste Par galar na ruí atá galar éileach hátí sogam sogamsa tean siad ar choiste a trína in arhatha sin mááil ciach sa ceantar le níl siad ahad a ggó mar tá doíon an troblaid an seo ar an mthair tá siad san in arhatha agus ní deabbalí iad a éil so ar máín bhí ban sogamsa ar an gcuáin leis na pias ag well a mé se bh teach isteach an ceanta seo an mórthíil seo a bhrú si san mthair aríhan le agus napóí ar scóil tápá tápóí soganine in sa te a siad a céiliú amach ar chud éigethes agus dúirt na pés le a fáin bhil bhíon mó deabbalta cinenneal garantí nach dálaid sin agus bhí méag gúirt na ban eile ar máí teanpóí saggaí ag an scóil riachtain na speisialta ar an lurgan agus níor tháinig an bhosar maidí chun na pátí a su martá naníl na bhosan ag gáil síos mórthir bhar a bhaid so sin an teonaair atá ar an áige in sa ceantar agus ar teirlaí in sa ceantar
9: ar nó lu tún sin ceol ag gach siar gotí beidir na nóhadí agus i gachar an le atáú an agus go déad ag tarla fel láthair. Is tó ggóil an cuma ar gur gur cos le céim siar beidir a agéis seachas céim chu tosaí go déad sibh beidir agsú leis amach an seo.
10: Well, ar dúis le is mai is cehanlam na rudaí a hála is na nóhaí. Bhí me sé imihé gáin sin, ceblina teagdís, cuaigblina teagdís, séblina teagdís tí agus smáid cehanlam an fádaigen. Tá ri níor an ar mutir na hatí an seo agus an teimeagla. Díó hí an tenas just ag croí in san air. Tá sé mar a ggéarna is dí mu a ggéirí an ruchéarna dar bbáí haan a bhí aginine nar bhí meise ag fásta níos du just cum a ggéirí a bheith sábalte in ar daothe haan inar ceanta anar ceanta haan. Mutí gurí gá chu ar godíbre má dín luúin hána bheith ag séon seo ar bhuatha garbhaí.
4: Ar a bhhair sin bhí an deis gom leirt le zoí bhíchrain ar duine as deire atáón agus lonathe sa ceantar lena poistí le tamil in nuas agus leirsúm faointeanna gur atá agus a bhí ag an scéal seo ar na poistí go dtí seo.
5: So i ablam go déar bhhain tá inniu agus suthe ahan ruda hitmth an déirseach na sin tá poistí óga agus sahaile na bhfuil.
11: Tá túúr poistí óga agam sahaile agus tá leríomhreiste seo just níl. Ní ro a jab a goach ar siúid bog na rud an a réon deir seachtainine. Bhí ar má fáistí fannach sa bhála fé orms agus má ar céile go heag an bothair bhí mu an sin ó éthe aine nuair fir mu an nuach ar lechanní a haide rémid heag an bothair fé ar fé orin le ré aráis teach de an te am na pleisi méú na bhí mama má ar céile an ní siad ana éar, ba féimeid se le cóbartharíomhreiste agus
5: sibh má gotí gnecha sibh ag bor.
11: Caihí mu agus na pleisi sin an fag gur tháinig muach ní mé géir na pleistí má pleisí ar bééis a cetar seo ní mé géir in na rudi sinna gail isástar a mar ní rugí mé an seo importantúnach sas an cetar seo má ar céile agus Tá cimní cin ige le fao rud a hála na nóhadí faéis a ní si agam. Bhí mé an seo sanónna seo an seachtain seo ceate agus na daine boga a tanna seo go fáil acu, ba just níl siad níl rudidir bé mar ceart. Tá séad tuiseach tá chun séteach ar na poistí sin níom mu a géir ár poistí na rud seo agá líil sé cofirm orthú.
5: Cos go tíar tá na poistí an dóid le go bhfuil tenachair aige seo orthú nach teo go gáil ar scáil agus go mthaonn si?
11: Má bhhacas sinna beidir tá aige go bhfuil rud aige an tarla. I agus má ag seo ar an seopa na poistí bag eile tá siad rámhag. Ba tá si le céim fábhil gatain an seo ar an bothir dé tá gola ra á tá cóisiir sreideán. Níl de géir an rud seo chur ar na poistí sin céim dé a chuil sláán sáhate agus just tá de leríomhreiste.
5: Agus go déad bhil an bhánig si an seo, gotí go bhfuil sé seo réitethe.
11: Ar an bthir fanna cinnte bé man le gán so téim sagam na poistí ar scoil ar má déin agus an sin agus máréitna he le ob raí muid le goráis ar an bthir so sin an rudatá sin rud atála deanna agé níl réir bí agin. Ní mu géir seo a dheanana gachléin, ní mu géir é dheanana an teachtain ar fáil, ba deanana mu é mutá sin da é.
12: Ben Pakiste ó cruniuú dlú fortiíachta le buchar gáhachaí reachtalú méáiste an teachtain seo agus cumáid le sin Pakiste ón láthair haan agus an deis ag coid ar an radioáte dul agus a bheith a láthair agus lóirt le chud duna daoine atá chios an sin ar buthair garhaí faoi láthair an sin a cháide. Achtá sibh i gceisteach lomsa ana na gruaí an seo beá idir a chuig agus a sé libh iniu ar mar chud de scoith na seachtainine agus tá go fáil neart le techt. An seo agus anis a chuide bé sospag ceol a ggén agus bé sospag ceol le trafuádín banna atá feici agam le déna agus seothgah óráin ur da chudsa.

nuach na gaachta ní sitas le nuachta de spirtá leag dingle mecha dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite Patmcdona ó mar canála túsa chuir le na pe séras plaas ar an lascead múr. Deirmcdona gur deisbíá bheith an chun cruúmrááléirí múra na hóir be bhheisteach agus slíbhe an nuthhatííosrí chu gohaine. Tréis leach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta gúdarrás ná bheith dúgus ar ibrihann fleas a bheith lífas a bhiling, de bhar nachfuil sií lehairt sin mó bhíile dos go siad agus nach fiútas.

0: Trafádín le garbhág an seo ar radiofate nó a radio na lifa an seo ar scoich na seachtainine an sin. Agus a cáde tá tenú le teacht ar an chláir agus an níis bhí an deis ag mí chláir na cinem luirt le una Nick Carney maidir le moltaí leir don óir a chádeag. Seothagamh iad an níis.
1: Well, a chuide mar isolding a leta na lénte agtréitim isteach agus an fóhar bulteling agus chuidúir daine ag dréú isteach ar an léthirchtrícht agus chun moltúltaí a thuirtúing agus d isgrúpa agsúla ar an ine isna unaí carthaí ina go ddéar tatí.
2: Anhagur agus.
1: Well, mar lumén sinúna an fóhartáin agus napáisttí ar asir sscoil mar sin is a chuidhór daoine ag peú ar an Beiidir list aléthireachta so acu mis san áúin sin de ggéine le páistí Beiidir Abbrelam mar tá táhacht as cimse de fáistí Maidir leis an am sin den lás ducha sí sios agus Goldfriid Beiidir coppla capital nó de coppla lenach de lór le daoine fásta fiú ó héobh na tiismar hí dé nó bhfuil.
2: Tá cinnte agus istócha agus i ag réocht an labba is an daéis sin le bheith tetóí sa labba agus a léomh leis na páisttííoga tá annach chuid picú lear glóta atá ar fáil fi láthair agus tá rahe lehan ann idir abertá lear groundhhar an cen is brela mar rangsa ná Mickey meach fao Bobby a haon sus gotíí an spás agus tá ceanáling an freisin faoin fóver a mofuoin spéir faoi fáiste nachhfuil mórrán siige a bheith tahá agus nuair haon sé an fecin sé leis an dríocht ar fád a bhuiinen leis an dúre ach cinnte is bhaim se álinge é a fátí agus nuair hén si bhile a bheith léh a ruúd antáhachtach idir tiismóí agus páisttííoga a bheith léh le chéile agus i plé leir agus ag fáil sa sólá sa stocha ó a bheith léh le chéile.
1: Cinnte mar sucha chuidinn sé le chuidhór in cin na bbáisttí go cinnte go sinna stocha scianna tuiscinna grothíocht agus fiú stocha scianna commerceáide mar leag tú sin chun an lór a phléile den héagann sa bhile.
2: Sinné agus tu an sééis sean dóibh an stop tá fáachá ar scóil a freisiú agus beag sé na dahanana nú na crohanana nú na hanmhíthe nó péráid atás na leabhar agus nuair dhéana siad an ceangal gothirthe leis an ghilge man bhfuil ghilge smáile nú fiúmátá gan éana siad ceangal ghfuil an ghilge ar scóil agus ghfuil sé sa bhaile tá sé sin thbheith táhachtach go bhhecinn siad an ghilge bheo sa taach freisin agus tá go leor astruúáin dénta ar aber leabhar Julia Danielson agus sin agus uanta nuairtá cean béir le léitaá is spráú an cean gaiilge a léomh mar a níon siad an scéal agus tá muí naá as an folklór agus gachar deile agus just tá sé táhachtach dóibh go munig siad tanmh as an scílaíthireach agus nachhfuilrad sais achadú len agus nílén brú ann ach fós tá siad a chu leis an stór focail agus marúir tú ag plé na pichtú agus an scéle tán agus is minic a chairíonn pichtú leabhar le scian na sósiaalta cóhá a chothú agus rudí mar sin so níl deire leis na buúna leis an léhósáard.
1: Cinnte agus bhfuil Abbrelam Beiidir faoi na moltúltaí a bheits agat do fáistíon sin tá gitbog níos sinne stocha agus tánn lór a léo lohan Beiidir an sin gombeh chuide dí ag pointtíarthe an sin le foglíir le agus leiint sin agus tucha go méidir glóirte ar fáistí idir Beiidir James lína dééis sin gablíon dédís go leis go?
2: Se a ríos tá tá méid leirtá ar fáil an níosgurpa seo ag méadú is tó go Beiidir leúpla bliana nu is ní raibh mór an ábhar ar fála bhí fais tetuach glóir de fáisttíí ag an níosgurpa sin ach leúpla bliana nuas is cinnte gofuil leabhar áling an

0: den nísgruppe sin agus fuk mé beidir pére atá so budin si leis an misstéir agus muidig druide a dro í ha hana agus na tronte decha dat si get as a veig le an 6 lewer sin so ceanháin atá anna achtra ar Ián na runún le brion ó brin agus an ceanile a fiúk mé cloch na breine le Jacqueline de brún Tá pé cosú aróhan le héle sa cuii is gofuil 6 misstéir agus rud 6 feble réisioch agus tá burt burtfáchte a hogans foi an blachtarcht agus gachar mar sin ach is lewer alling í sin agus bunne napátí gohar her an cuaig sé an tainineh as 6 an blachtarcht as misstéir agus áis eisteach tá clocht na gréine lonathe i bailad dar ben an bailile an chnic agus tá bín rudí eisteachcha i gcónaí ag toúhain agus tá sin go mór leis na páisttí agus siad ag buúla le buúnaí agus scaáis cetar ann. Tá anrá inismara le Tristan Rosenstock is bre le páisttíúir gur féidir lo buúla le cetar agus leanúráig agus buúla lo i lehar eile sa tá trí lehar sa sará sin godí seo agus plin sé cuasaí ahrú aráide agus cuasaí poblbal agus páisttí uhhíinecha istócha agus duine na páisttí an cheangail leisin freisin agus is so go beidir de fátí beagání níos óige beidir ó cuaig go 8 tá astruáin dienta ar lawer ón callfer so sin grúig ánia agus lawer Julia Donaldson an nachair a tháinig ar cuat agus is lawer áling í sin de fátíí atá 6 ag beidir ag bogad a raig ó picúir lawer ach 6 tá siad níos siad réig ag ó lawer mór fada ag an céna satá
1: Integr fedags well amol agad an rud leún sin Google poisttí mar chuid den scéal seorá ag gan inta jazz a fátí mar ea go go jocholó iad siú a eáil mar chuid den scéal bíon si sin a gcóí jazztómh nach mén
0: sin é agus like is cinnta go bheith ag poisttí iad tain le tá machtdara agus ána sa scéal achtra ar ile an naún you know is gná fátí iad a gná fátí éirinacha agus nóigh poisttí éirinacha iad agus na an clown agus an áhfuil sé site you know feicigh siad issil féin is sil na bátí seo tá sé sin godáas cinnte
1: Ros agus an sin de dhégóí mar is minicha chlinter de fao dégóí a stoppan ag leú go cinnte stoppan chuidhórdan na gaith bhaim trebhíonn ar bonú ach tá coppla loínta specialta an de dhégóí faoi lethir agus go cinnte dearag an sin le mair a ep ceanna a tháinig amach an sin ar na malah agus a tá lean de teachtarachta í on deionta sppraúla in neara.
0: Sin é á tá leabhar sin just áhraite ar fad de aon duna le nóín le mar ef gus atá séach fithe fithe lear cuachtach eile sa bhéíocht agus tá deireach spríta is sa sícéine an bhéíocht ach léon sé téí móra a bhhainean sa saolan dé ggóra ach téí troma ag ammantaí ach ar bhealach atáis isiúnach agus thbh sim múl tá an scéal chótaringtach. You know úsáiten si annach chuid skillna filiochtta tá grúpa dégóíann atá tumanta i dro na gweil agus ceirt atanga agus ceirt a déan agus gachos mar sin agus sa sin hósimúl ach fiú mar grúpa you know fecin tú an cordjas agus na las annam nach ar fad á just ceap me gur sé chomeltach níán de dégóí ach a goní fásta fersin
1: agusrífa an séir varsecht an sin mar le tún sin ní bheh daine an anna aintse pointí ar he an skill gohfuil filiocht a geisle sin tá sé inta inta jazz agus tá sé inta inléite nachhfuil ga
0: Tá agus tá luas agus rihim tríd an scéar fad agus just tá sé an dechar an leabhar legan wis le tá sé cho méalta agus cósa múl agus dechar a heú go you know go bléon sin na téí troma sin agus uanta ní lenach dehhoir aon leth nach goháin le tá sé antliiste agus is in an rud ag bhfuil a lehéad ar fáil de dhégóirí mar dúir tú you know is ísgrúpa iad a bhíon strogalach ó héobh naléhorachta de antá sé go deas go bhfuil lawer de gach canál seanra agus stíl ann dóis. Cean eile a bhlam i gcónaí ná éana acurr le Anton McLachlan a háann sé seo go mórlam freisin faoi buchail éana agus is éonrán é sa bhescoil ní mór an cóirte aige agus nuair hagan páiste nua ag an scóil agus chun sé spéis in éana is stoke bin cordis aan ach ní mar hieltur víser agus tá an buchel nu seis kegel til le groroeppe difrúleggus estochtter hig méi agus just plean sé cuasi bolliochte cordis cuasi clinne a riis you know ní hachnín sé na téimi seis cru agus na téimi troma ach tá sé spiste ar veilch tá herve éesske le leif agus bin tú justgur fáach cad a horlíon de éana a bocht agus seis bin tú ig gur godorloig an rud is fiardó agus cean eile atá ann ná trilog Emily Porter le Richie Conroy seo cean ag dul siir borí na smuointe mar buúlamíid le Emily an chiaadúir tá si stocha ag dul seach sa tasa sóisireach in nédig nócha cethair so tá an cultúr an ceol gachra a bhain le nédig nócha cethair kind of fit aúta isteach sa leabhar agus téan si go dtíon gaaltocht nu an géaltocht mar léon siar agus tá an grán agus nostalgia agus smúr sa scéal sin agus tá trílóg thbar cho groundhar agus chósamúla gór dégóí freisin.
1: Well, is mai hinrad é fásta na téimi troma marir tún sin an amna tiintse tanna lohí seo trom mar maidir leis náhar a b vínta gceisló ach tá sé sin tabach mar is fér bhenach a sppragan lóí mar seo choratí fiú sa bhhailinnú sa seo mar rangan nó i meas cardjan sin gaiir agus dégóí ionttaí.
0: Sin é agus tá siad bra ábalta orintanta istó go féidir. Níl míid úhíach a ggóhan i ggóir dégóí agus an métá siad a nádó i bfach Tá siad sinnig léanú a dí seo ina saoil féin ina measc féin so céim fá nach mar siad á léh an orintanta caiith tú 6 muoíine a bheith agat ontú agus iad a bheith ábalta na téí sin lábh seo agus I think buinn siad tanineamh as na téí sin nuair a chutar an muín sin antu.
1: Géid agus is soch ag smuintú ar géine get a buní sinan sin ag béidir gur agus fólamarí i gceistan sin una mar is socha teictear gohfuil léon in aine go cinnte ag fólam na gé bhfuil an líon sin ag méú is ag méú an sin agus docha go mionn sé dulannach dómh lór aráú nó béidir ceanna tá farsta nach dómh a aimimisiúan sin maidir leis an lehéil gilig agus sin sin maidir leis an téma fásta.
0: Sin é go ddíireach agus uanta méhéon agus méid leabhar ag léomh leabhar mátá ar an dul i muín an chlóra just franchiseis drogalar am leis an scéal ar nóíon méidsúil go ddigan mé chuile ochil beo ach muna digan tú an rud atá ann fiú ón cóhéic just chuann sé bach ar an Lewis léthireachtach scacrad so leabhar de elamóí a thugann dúis lán dóibh ach nach chuil roihechar dóibh tá anna chuid ar fáil ag leir cór ach athirithe fiú ar an sihidirlín tá acu tá seis tab ann leabhar de elamóí fásta agus tá anna chuid ann atá féú nach don Sais ísgrúpa sin agus don levéiltanga sin agus isskrinar úntaach í Magella Níhónal agus tá glórcín scríbsa ché ach mí sé doá mó cean a bhlam gomininic agus cean nua atátá goach ag Emery Nugent ná an siúl atá fut agus is scéala LADT é móze é sin agus tá sé antáfachcht a goúla lehé an san aige mar ní raibh aon cean ar fáil go dtí gur tháinig hairstapper amach beidir tríú ce blion ó hen so is undgurna é feáil ghfuil bura ar an méid leabhar atá ar fáil faoin bobbal sin agus stone fobal sin so sin cean nua tá take amach freisin.
1: Céip an géide agus bíon fólamarí gcóí tóir luorthaí go decha lá leo stocha car leis an stórfacail agus aanú eile mar le tú sin ach go dé faoi is stocha daoine fásta agus nach fólamarí tá ontú daoine stocha a bhíon stíorthe ar fiction den mórcha dné legin sin.
0: Ó héh fiction de an cean a bhlam i gcónaí ná Madame Lazar le taid mo gan gáin tháina séach fé féin. Rolauwer agus tá sé goáling den cí léthracht goil goáling náúthe ann ní hogan tú fi ar a fiúil tú léhhéilge tá sé cho náúthe agus tá scéal an simúl tugan séú ó néidir ce a ceair ar an hián áring gotíí an bhharcéal agus scéal faoi seanhein agus an cuihnas an chuimhne agus an caiiltena sus an clán an grá garod is ceann áling é agus bhuiid sé an gradam den lewer na bliene ag na gradam an post if e fé héin agus tá séna sé fá mar clos lewer audible agus spotweis wat tú sa chor ag tomáin sa dur agus ag tawal an obernoin with mar sin is ceanán an éileveh a géiste leis. Orintin mollum knúsig gearskeelte willis go man will an ord no an funnjeveun go oerskeel moor fade is da ve just you know an lera fi so agus beter gearskeele le san ihe nu a tronona nu perod agus knúsuk a vollum gomininig ná imram agus skeelte ela le roshanní wheel vuig sé sin gradam lear na bliana i fi trí agus léan si garod scéalta déana agus a ríis tá stíl scríb nóirta haarh in léite ice gcuilge hefir ach gcuilge in tuike agus seaan annach chud in scéalta amach ma clicn go fóil just chu siad gan gomór ormsáis an mion déana sin agus an léirgus isteach iscéal persint daoine han si go mórlam agus cnúsach gearscéalta eile ná ag dul bhd le Alan Tutley. Mar le Alan fein tún ground agus feinint ruí doíre tá measc an idir fáilcéalta romantííocht tá gachra da agus is cum céis má tá fáir a bheith léh rudigigh groundhar nu rudig an doí atá si ar fad sa cnúsach sin sa sin cean má freisin. Má tá daine ag ringlód faoin saora agus léonanta sire tá seis cúntas taistil agus cúntas le sir is stoka a rinne líam mórhela sin ilirecht pin nuair a chuú sé ar an cumíno agus tá le seo it teisciú sé é hart níos múna déimlíon ó hin ach tá si fós anáhartha an simúl sais is so din si chuí ar an thuras fisgúil ach ar an thuras per version agus sé gúla le daine ó gach cairan den da agus cean eile agus ní sé seo léise gom go fóil tá sé ar bar me liste gom béidir an nulig agus sin é nulig ilánach le míhall ó cníile agus din sé chuí is tóca ar sean tradiisiún sean nósanna na túthe agus é ag fás níos in inis treir ag ceantar na nuán na gonamara agus is tóca an sean éar an sin agus nuair nach raibh letricchas aá agus chunas mar a bhí an saoil i gomrád le saoil an léanamh sa tomag sú go mór leis an gaan sin mar is sprálam scríb nóirt bhíhíal ar é nós ach meas an go sé an tábhacht a ghfuil cúntastá lehéad ar fáil faoin gcuí mar a bhí an saoil na blionantó hin.
1: Kente galanta ar fad agus leig mu an féíocht ní buúhann sin maidir le dearraigh le mai as fan sin una ach deirhin go méo coppla máú maidir le féíocht istócha a gíine fásta agus sa fásta.
0: Kinte cosú leis na gearscéalta uanta tá sé go deas just seis beidir pí a bilg a léh an go chéile nuair nachhfuil fánar pí mór fada a léh agus an fi is anlam ná líiseach ní costaile agus táráach núsach fiíochtta haarbar ar fad fáilte ché le cúpla bliana nuas an chéad cean nása a scíhrig agus an dar cean ná manisteir na fiola agus is tóca is bralam seis an macantocht a bhuiinn le filiocht líiseach agus cé go oscailtegus tá si bín si scríh faoin religiún bu cuairsaí tanga ag fálam na gcuilge mar garahanga an corp seis is tóca cuairsaí ban gachrad mar sin ach tá seis ground dóirte ag buint lo ach tá siad dain na gnám céine agus na híháine agus Sais na mafer agus scachrad a smuoín si tá siad choclisiste agus just an simú agus sprála anscríbhí an si. Agus cean eile a bhlam náionní lin a chuirsí cúsa le chéile le déanaí ríis. Dáanta idir hen agus nua agus rí is tóca má málat filiocht áine léan si a ríis cuasaí ban, cuasaí colnaáis an cúnas agus sto beter roún agus rudi mar sin so dáanta doíire agus dáanta stoca a léon téí cruúa an tíal ach is bralam dáanta aine déit níiad léh ó bhhad an gíthe so is cean daíiad bín leabhar líiseach cos lepan a gom a gcónaí agus léim cean riomh do chola an i gcónaí just chuann siad mé ag smuoineh agus macnamh agus ta siid just arás ar fad agus rís fel mooi tú ó hiis cuasí stíle agus cuasí folklóra de tá si dáá.
1: Ros ar fad go mí mai inas veling mar is gra agus te listaléhorta a duine sé go méid sohaintin a gur míle maigad.
0: Tá míle fátarró gur mag a féin.
2: Ben una na cartaí maidir lena moltúltaí luir don uair an na bliana seo an sin a cáide agus taiisih ag gceisteach lomsa ana naréhaí ar radioáte nó híos i maiile lia ar radio na lefa an sin a cáide agus inis be pí a ceil a ggé agah óráin le John Francis Flynn.

0: Písa ceil iontach le John Francis Flynn an sin. Buile mu is a ggóil lehan daine a bhí mar chud den chláir inniu agus a cáide go dtíon chiaidir eile slán leh.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé, punca cair.
2: Chuid is sáard an lá ar cúla cethair béidir go bin ag cura le bloc i bracha a hiíon a dó a trí.
3: Nu ag sprí le peta máda
4: Nu ag peinte le scuscu Scuscu!
3: Is cumach an chlár a hain?
2: Sé cúla cethair an chuid is sáard an lá Cúla cethair is lása
5: We're Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Khurjag lundar ar a chri. Agus tastian on SEAI don't a spin of bali a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas in uv. Kurdik us rada ha fin of tea SEAI. Le taqiach do realtas na heirin ha kaile hach termui is kanilcha evain.
6: Fagan an aachta sa daga meids lorigar an yir fad. O chrumaga kilarglan, o mulanga clúni. Eistrín gnólach dtíine tíre seo spiad na héan chu gin ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croiche, deisi na chur ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.caí. Fiontriocht éan. Cuidú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh chunda.
7: Má tá tú ag súil le tacú leis na cailíní glasa ina gluthe cáilithe don chur an damda ar an tríoládéag deirfór, Tá íanródéir ina ggéascú an tarrasáile dit, agus seirbhí si ar chahraach níos déine ó churcaigh ar fáil ar Irishrail.caí inis. Cur de thiíán in áirithe inniu, Tá íanród éan mar chuid den líonratíí a bhaid.
1: Beíúna lifa. Cé a sé.
8: We're good, Falsius Jackus. Gonna shock the ninja, riding a lift at Kids Shape, Punk a Car FM.

agus fáte chomá chu gur an éistóirí ar radioáte me ferse, agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mis se Russo siadán agus be me liv den chéad uach le geile, Tán éisteach siir leis na mé na sfeir bhí agan ar fishasa an tatan seo. Anocht ar an glórcurig Eve Log ar an Earlsmuid faoin scanán fasnéise glún an tusa cogií. Ifamid ústáú ar chósaí Junior Eurovision ó Neil Farran agus curig Alan Esselmont ar an Earlsmuid fi ré nua sa taimhneach. É sin na lig agus scanceol agindíomh anocht. Agus chun túsa chur le chlórnaíhí anocht, seo hí an singlelas déine ó imlé agus James Shannon. Seo é casa.

0: casa an sin ó Imlé agus James Shannon. Anis ceapach Alan Esselmont ar cheanfurt TG Car in na chahirlach ar Arclan náisiúnta na Gaeige, nar a cheas sé sios ón rólaige i DG Car. Tá an taimhhearcanis ag lurach tuairimí pobl na Gaeige, agus níos luithe bhí seanscom stair agus todhchaí na taimhhearca a phlé leis seo mar a d'éirí glin. 100,000 fáilte rót a Alan, bhfuil tú go maith?
1: Anhhaid Ross a gur mí maitas léchorán.
0: Well, éist, tráda rá is tusa a bhí tífhir de avioochant TG Cahar, Cine Cahar agus chula hórtaile a chanis tá job úrnua agat. Inis dúin, cad an tugra is déanaí atá idir láb agat?
1: Rónir mé mar chahirloch ar an taibhir, agus is an taibhearc mar áit agus mar agras tá anmheas agam ar an obair duigeann acu breagnach céad bliana anois agus mar bhreanta siar ar stair na taibhearc na daoine bhí ag obair leis an taibhearc agus na daoine fós atá ag obair leis an taibhearc anródal as a bheith páirteach an sin ní léon chóra agam a bheith plé leis an Auckland. Tá sim am just óhíh a bheith cáú le forbert stratis na Gaeige go háirid agus tá mé ansáasta a bheith tosaí. Tá mé dúireach tosaí leis a taimhearc agus just isteach ag am le sóan éibes mó a bhí riamh ag an taimhearc ná espa in istíocht an stát. Agus sa tréh se tamise in is mo hónaí nían le was cin ceire go blian agus an scéal céan na gcóna bhí an taimhearc a bhís de bra go honlan ar dethil agus daine bheith obair go deánnach. Ach le dúirnas tugóisteach an stráis faoi an caiirlach a bhí Róm se bhan Nicláánnacha. Agus freisin í dúirbla ní choirí na plé leis freisin. Agus bhí baint sé fibín an stráis sin na Orbert. Agus is stráis go réidir lob muoinú a áil an rialtas. Scun céadú airim gohfuil takeíocht gáil égan taimhearc barbeart go Auckland náisiúnta na Gaeige a bhéige. So is an simú le agus just bhhailin forbertíine ar an taimhearc agus bhhailin túrmiáil ó na daine cé de bháil nó héine a tíocht an taimhearc.
0: Well, sin an rud na is Auckland náisiúnta í an taimhearc. Auckland náisiúnta na Gaeilge agus an Auckland náisiúnta eile atá aginn sa tíir seo beidir gohfuil muid cinál éanaireach sa tlí sin gohfuil gá Auckland náisiúnta aginn. Ach ar lí tá an éirecht Aucklandíochta níos saibhre ag a taimhearc tuisgur Mícheálmach Líomór a bhí i mbun í a chuirla chéile. Ar an chéad lá riamh?
1: Cruidim go ghfuil se sin fír mar dúirt an baranta siir ar stair na taimhearca. A bhí

0: fís hardbheith crothaoch aigen taiwer agus cruidirm gohfuil i gcónaí. Agus stílam chuid gona léidirannas an saoir seo bhí siirse ar stáitis taiwer agus dtíirlinn déirlinn siirse thart go blalia. Agus sílam go bhfuil an ís chéana a bhí ag macliaór fós aigen taiwerk agus banan sé le croíocht ach banan sé freistal freisin le freistal ar an loch féchanna. So tá stair harbhis sehirín sin ach sílam ghfuil nuálaíocht le feicáil an bhirtetá os cín taiwerk fi láthair Morden Kelly agus cuih an nóánal. Fetarm sa gohfuil siadsan a stúrú an taiwerk fi láthair leis a bhís céanana a bhí ag an taiwerk nuair a buní a bheith ísa. Leúnaé is a forbert a vis much.
1: Well kinnte defa le blinta beag an nús le beidir cearna cuiig blion tá taimhearch faoh lá a ríist tá cinálta tá foiineh nó spleódar ag buint le í ríist. Rud nach rah fear ag túús an chéad seo a bhfuil bhí annach chuid cinál rudí anecha. Contrálte dómh ag tú an chéad seo bhí tinine ann agus bhí dúnú an origanmh féin agus bhí. Ach is cosú le blin an é an cinál an dearcanú seo nó an meonú seo a bheith níos corporádí a bheith níos strátéiseach i déobh pleanáil agus ag déobh forbert de.
0: An tríomh se sin bhil beidir ggóá chu méid tríomh se. Ó chobíle a hácht go dtí chobíle sa séide ag cha mé chuide chégurm im mochnaí a g gan mar bhí me gobar in Alban. Beidirnar hiag mé céó ísel a bhí an taiwerk imi. Ach nuair a tháinig mé reis tháinig mé gaor daine ghfuil anheits a go marthú goráisiid a plé leis an taiwerk mar stúthirí eileim mar a cóiltaí bát agus tháinig mé gorá ansam acu an taimhear go thuiréis ar a cosa. Agus cé gorá bhí me sacreach le TG Cad is just a breanúir na daine seo a gobar i dró spricha a bhí sé agus an sin mar idirm le héis COVID go háirit. D'éir le fibín agus Siobhánnic Lánacha d'Urbla an báward go le bhaim ar a rialtas agus muoinúáil mar bechéart. Agus inis tá rudaí ar ard chaidán. Rudaí mar siirse a chumá leis an bhí me i méle bhuaid agus tháinig mé tíre tréine. A bhí háad a bheith nóháalach is. Is pí éíon a bhí an chuide go bhí tú isiste chuéile bhí tú a má ar was chuéile bhí tú má ináí i méhhad agus feictarm sa ghfuilhil marúir mit freistal loch féochna ard chaidán a chumá lei sin nuáíochtta tí tríd an taimhear chu láthair.
1: Well is cinnte ghfuil tá sí súnta suchchas dá an ghil, agus mi sé déanana chlár alína chuile lá. Tá sé rin silum go mbíon líon na ghil ggóirí i measc an phobal alíonnta a gothirí í siúd atá ar cinál ar imil an Albert denalín cuma céin seanar na bhfuil bhidir ag duine bh chuid alín. Tá seans níos mó ann. Más alíonntóir nó croir nó eisteir nó scríóir nó rincóir gur ghfuil gaialan acha agus béidir amachchan seo go mbeidh an cinál baile nádóthra nó an baile spiritálta acha an taimhearc níos thair éon áionad nó láthir eile.
0: Cruidim ggóir sé sin fír síbeh nuair a nor a bunny of teenage is vi en chir go homlan gaf eg merla achlejurnus I guess tugum sche go fuj a gloon and khalin kyun and dram nu at tiatridge achta ta dram nu at tiatridge le funyov le fish I guess homalishan le town goige I guess tan goige mar khuj nadra gun seal elina ataku I guess tugum sche an sprag hom summer dort me a gonid van dahi galik agus goige slan na goige na crochiocht na goige agus is a wanridge crochiocht na goige agus ni giroch astrachan is rudi ach a dha crochi a dha crochu rudi nu in goige gar mar dort me slan na goige crochiocht na goige agus vectorum sa gulte sin a tiot rhaid shui lahar I guess gold rudy goyor rudy had a similar atarlo I was murdered to could you go again but I could you go a lord body and Danielle in I guess go in a law so the took interest in non vision hall
1: agazes on volume to a fuivru tushker iri homalat le tigi car agus on an cinál an scéim nó an bringlóid a bhí agat hain i d daobh siní cehar a churban agus a chulaún an beórá a ní éró leat le sin Alan. Agus an sin blianaá níos déanaine tá tú ag na hascars ará bhfuil tú cinnte nach nairóil leis?
0: Ní arma se táide ach cruidint na daine atá a sírú sna helaí na gaige. I just tríd mí iontab I guess rinne me cas lodger le muinu all le gaveta dish a ve faimu bar behert hob a ve faimu I guess antora a viershin no and rudda vi had of a silur homse no ta dina gan ska a playlish in goiga behert spa so hor er far hob legar feder rob sponge gnoshin to eggs gehider gnoshin to ke homas atashit so in the major in yemisha shit and dram krochiach at our play lishna mian at our play lishna helena a lera and komas at a bubble low in goiga and da hoj snabachi more I guess rishin singweltach this to an tam em mohoni singweltach to an singwagam is spreagan an elin sumail tot freshen.
1: Well, is doil am hengur will an cart ar fadagat an spas a chruhu agus ligan dov siúd a will an cruhiachas onta a sin a churmach sa sail gan a rálo ach an deis a hort. Now, eist, so ta survey aig a taivyark agus ta sif a lurg tūrmi o fubul na gaelge fwy Conascar Féidir Ferbert ní smó a dhéanana ar an taimhearc amachchan seo tátréh se ama i gceist an seo. Inis dom catá lurg agaí agus ceirbhéon tréh se ama atá idir lámh agaí?
0: Mar a dúirt mé le tá gaiirí go má leis an taimhearc fuil lárs an stratéis atá agén tá gaiirí leis. Ach muidir bogur ra go dtí tre bé an taimhear céad blian ar bhd an fiice hácht. Agus tá sé tráthú just céist a chur ar a bobbal. Cé leis se bhfuil sib se súl ó an taimhear. Céir de bíartin a bheith dhéanana nachhfuil muidir bhfuil sib sásta leis an rud a taigin. Má bhí se riamh is si a taimhear, could happen ship gun irignov will in a danin shilib will in road greater which you in this far so the question is show er fad hur in a bubble I guess in shin mar wawr dagas lisha vaymanis I guess lishan rin is camera goal adam goal takiacht agin on rin filahar nach rodri of egin taivir kestamayan wiach gun nadina atasarin gun ara agus tunna dína tá sinsireach sa rin as an takeíochtta tá se chu a fád go cuasaí eilena agus cuasaí áhacleneacht inige. So tunna rudí seo ar fád li chéile airm gúil se gcónaí táhachtach céiste chuir ar bobbal agus túr míáard. In sin caafar sí sios agus stratis a legan amach agus in sin íirta sé dhéine ar bhuio buna ar an stratis sin mar ní mar an bhuiú ag stratis ní stratise. So tá sé sin táhataach san tan na ruúdíod seo ar fad le chuir le chéile ar rinne muid sin sul ar seoló túna dí rinne muid sin nuair a datamid go TG Cair rinne muid sin nuair a cheolmuid BBC Alapa agus rinne muid sin nuair a chumuid ar ais go TG Cair. Tá sé an táhataach stratis agus fís a bheith ag an agus gocrúdan go dtuigeann tholaghaine agus gocrúdan daoine an mar tú plé le daoine inmheánach ba tú plé le daoine seachtras freisin so tá sé antáhataach go mbeidh muid ná na bhíú go dtíad ó céan fís tá an misisina ag an taimhearc. Céir déit na lochanna atá ag an taimhearc agus an sin Cirdíit bon chlocha a bheit agus stratis chéir blian a bheit a ggéist. Agus an sin cáid go amach agus cása dhéine ar san na stratis sé agus ar san ar san muoinethe lehéna stratis. So tá obair le dunne ach an chéad chéip chéim ná ciste chuir ar a bobbalt céir de chean sibte faoin taimhearc agus céir de bháil libse éil. In Auckland náisiúnta na Gaeilge.
1: Agus éis cans gur féidir linne pobl na Gaeilge chur isteach ar a survé seo agus ar dólamí a roiint leis an daidhear?
0: Tá sé anéas go maihéonn tú go dtí an siobh atéigh an taimhearc agus sin gur / survé an sin tucar tú go dtí an survé an sin. Is féidir a líon naisteach i méle nóáige agus bé muidir cruniú an teola sin ar fad agus marhhair siimeid síos agus pléimeidte sin agus gréad chéile tosa muid ar an stratis nó thuir chéile.
1: Agus ééis sal bhagan tú an a bhfuil éonrod sa dílan fós don cummóra céad blion. A bheith san gá fifiocht.
0: Tá go dheor atá si mór an céala tá lé lei sin le chuomhan agus tá ar nó ní féidir mata tú gur éonrúd a chur ar an ar an stáilte. Achan nuid le éonrúd a chur ar a scáán is forbeirte tá ggéist agus tá forbeirt go dhéine ar muinte faoi láthair. Agus tá creatlach go chláir ag an taimhearc le haifí go hácht ach bháilinn chluisteil óghine le ar heb se ar smuoine faoi seo na siúd agus dunar cinenne faoi agus dunar cinenne faoi rudaí i ggóhés muoinethe freisin mar dúirt ní léonráte se mar bhin muoine bhhait ach tá ansáasta leis an faoi thiomhain na chláánnacha an orbert a rinne sé go le dróí hácht agus a bearlam gomachtíine a céimú bhfuil ní ddíireach fi go hácht an rud is táhataí nó go núsáid fi a hácht le dulchan cín súntasacha dhéine le áláneocht na Gaeilge agus an ró lánach atáigen taimhearcin sin. Me cá mérá freisin mar mis se freistal ar rámaí go háid san bhhéalteach agus tá ansáasta leis an dolan an cínta a dhéine le dráíocht sa bobbal ag an nuireachtas agus an obair anhúirta ar bun ag iireachtas an gaiige in sin le dráíocht an fbal agus chumá leis sin leis an inisiocht atá Elin na bhfuiltachta a dhéine e gursi awer kunne. So vektor gomse goel ta oberle dinne egen taiwerk ach kahamaje jenne e gofart le agrisile a ta pleis a spas jo ga harich erichtus na goige agus elin na goelta. Agus sílim go mé mu hána héin bhí cruú a gom léireachtas na gaige agus bé mu a gur an spás seo orbot lichéile dráíocht an fphobal agus dráíocht garmú.
1: Tá anair go deoga dhéana ag anreaachtas cafir á acathirí i le dráíocht i measc an fphobal agus an fphobal ga dhéana. Agus é dhéanamh beagání níos éasca do chuhuiine le aon simacha sa dráíocht sa réan chulathirt a bheith gníomhah agus páirteach ann. Alan gur míle míle maigat a sucht an tamachhlaach bhar caiint linne, agus mar agus gur weimse fad scoil míhamach léór i lár an éananig don chamóra bhéon héin sásta.
0: Dí le rosa.
1: Anois tá scarán faisnéise le teachtamach ar TG Car ag déanamh inniucha ar an ghlún a dáúús le linn an tosa cogaí ó thuí. Bhí deis caiinte gom leis an léirthir íh log chun an scéal an lán a áil. Céad míle fáte róta a íh bhúlta goma?
2: Yes, gur míle maigad dalóirlumm go dé martá.
1: Táim seo ag strachalumm gur a míle maigat. Éist íh tá tusa mar cean san léirthirí ar chlór faisnéise nua a bheits ar TG Car go lua. Inis dom cad é an chlór faisnéise a dhéanta?
2: So an taine mar an chláir na gluann an tusa cogu agus brin muid an chláir é chláach léir haine mé fuiste dar bhaineim clín sa teleís agus ten chláir so hí an sos cogu le níos móna trotha bliondóhan agus tá si chuir bhéh trotha blion godí go bhfuil cuaintú inana cece agus tinna daine ón gluann seo tá siad le choir bhéh trotha nó tá siad díorthené chomtú trotha agus is í sé nar is féidir le a feice le croth athagant ar an saoal agus le tá níos mó aithne agat orthain le so si an gluann seo le gealtar tohaí níos giile dóibh agus bhí muidirna ggéir a feice le cén dóir ó taí sacú chuás in níos agus cén dóid arcan siad ar an dóin thartdóthaí agus cén dóid bhfuil an saoal dóibh so sa chláir seo tinna daine tá chu daineán agus tu siad a le meicnú faoi a bheith chuás in níos a ri le an am a bhí an phróse siochéna go a ré agus rinnen siad faoi óige sacú agus cumile sin gglacinn siad mu justtí go dtí a dún sacú inis agus an saoal sacú atá a chrothú siad dóibh féin.
1: Agus cad a spráag sibh in dúcha dhéana a bhhéir an glún seo an glún a bhí beidir deisina nó féidirreachtaí a bhhad níos mó ná na glúnta a nechar rumpa.
2: Yes, fi sin rud fi mu smaine le tá sé chuir bheith trotha bliin ó an soscogu agus tinna daine seo ag chuú trotha nótá sé trotha so is féidir leat a feiceil le cén crothatá ar an saoal agus cén dóid an obraíon saoal meú na daine seo so fi mu ggéir í lt le daine agsla agus just feile mathlaon cineol saoal a bhí acu agus cén dóibhfuil an saoal dóimhanis.
1: So tá chuigur i gceist nachcha?
2: Chuigur.
1: Agus chunas gur tháina sibh ortha an ra sé éca ar bh teachtar daine a bhí sásta le a héal a roiint libh.
2: Bhí seo rud aonanta Jackar agus an rud cinne ní féidir leat ahan scéal an sin agus ní féidir leat ahan cinúil éisris a léir agus tá chuidhúir daine agus tá le taí defriil acu agus ní féidir leat an pictar omlin a haismint i chlár a bhain ach na daine seo aró saachláir bhí a an duine acu bhí scéal aanta difriil acu agus bhí daine an agus bhí scéal sacu leis na daine seo sa chláir bhí tena

0: difrail ag na troblatí orthu a le like hí espras difracu agus na daine a rosaláir le sin rud a dúirt mé le ní hocuú linn a an cineol scéal agus tahé a haismint agus bhéh me sé gur é níos mó espras chur a lethir sa chláir ach na daine ar rosaláir le bhí thug siad muid isteth agus croid muid nasclá agus ceim muid am lá agus sin rud a sílam go bhfuil ag gathirí fásta beidir dearan orla atá sa chláir dearan si le sílam go bhfuil an gglún seo is tá siad i ggéirí luirt agus tá cuara le tá cuairtíí ag tarla níos mó fásta.
1: Agus tá idir fé agus maná agé agus iad a lig hátar ar an níos céine agus ag fechant ar listan na líine atá agé is cosú gur dhéanaine gur dhéon sibh iirech teachta ar daoine as cinál as ó gach taobh ó taobh na náisiúnathe ó thaobh na poblblachtánig ó thaobh na díalseachtóirí na éintachtóirí agus dóh iad siúd beidir nach bhfuil éon campar be.
0: Yes ei sin é agus sin an rod a hánig mar fósta agus man sé daní le níl si cú simplé le le na grúpaí seo agus na poblthe difriil le te tan ceist bhd níos Jackar na sin agus tá le na daine seo le an rád atá cosalaní chéile le tá siad a le rud an jararfa dheanú a poblthe socu agus tá siad a le ggéirí difriú dheanú.
1: Well, sin é agus ní bhín éon rud sa fésil éca nó siimplíí tá bín si casta tá castacht ag buint leis an saoil comáhfuil tú agus béidir grah tuisceart ar an béidir go rah an saoil a bhhad níos castaí ná mar a híalach muidne ó jaas a gothirithe ach na daine seo tá ar a lig soch óg. Kom braad am hein, tá an ra chuach acha ar an difer atá ann sa saoil an isis nó mar bhí solar rugguthú iad. An diggann siad ceach an cléchlo omláin atá take ar an túiscart le trocha blian an nús.
0: Sihil si sin Jackar le tu sin ceis Jackar. Sin rud an bhí mu ggéir feile math le cé dóid le fríidirna na fiordaine seo le cé dóid a thuí an conú aine an ceasta a bhaimar sao soca le cé dóid a rin sé difer ar sao soca agus tá cultúir ceisi na Jackar agus rudaí le faoin drumcla a bhfuil Jackar a méú agus le cé nachhhair an glúann seo réna troblatí le is cinnte gur cineol rudaí den troblatí síos fréidir na glúnta agus le tá acu le ó sílam gohfuil sé glún tá si simú mar tá si chu exil sin mar tá daine aró tenachar aonanta láidir acu agus sa daine le beidir nachhr tenagur maihíonn siad nachhrú tenagur ar béhacu ach mar hapla le lorin sémas faoi an dóid go fáil go bhfuil na scolana sagad tá sé an amanana Jackar mar tá an conir atá le roiit an amanana lecha maiteit as an cineol dóid na bhfuil rudaí an
1: is cum a céin cinál meon nó túra an agat hain. Fuoi gonas mar a héites rudaí amach níl smacht agat ar chósaí gehélas go hámláin. Tá beagáin ní smacht agat ar cadad na cintí a ghlacan tú, ach fiú sin ní féidir a rá go cinnte cad a thuirlós má ghlacan tú leis an cinine seo.
0: Cé go bhfuil le scaí go fáil an tanna daine le sa cá seo tu siad a le inta tomananta agus bhí siad a ggéir le Cineol Mark soca héana chur ar an soí agus sinnam rád a tháinig muid fósta go bhfuil an gluúnseo le tu siad ag ghlacú le a

0: dunne agus tá siad a géirí a bheit cangalte lidíineal agus tá siad a gobar inta Jackar i poblbaltha socu.
1: Well beidirgurbéis siad an tuncur a bhhear a fhí ón soscogaí agus conraíine an céasta. Ná go bhfuil an deis an do chuoine a bhar a ágáil agus gur bhfuilidir ag smuoine bhar conascur féidir chur a rudaí, ferbertí ana bh rudaí. Bheith níos dearfaí faoin saoil agus an chultúr agus an suchaí agus chuhairt.
0: Yeah, I sin an rud éis agus ag beidir le maiid agus mu deana an chláir seo beidir gohfuil an spás sin ag an gluún seo marhealir chunraí aine an cesta le te siad abaltas muoine faoi an dóir gur bhhail lá le ahrú dearfa a chur bhhaime poblthe socu agus.
1: Well, íh cána bheith sé seo thair siúil.
0: So bei an chláir siúil ar títí cethair ar an sé lá de Jerryór ag lehéna.Íanta
1: chuir fád agus ba sé ar fáil an sin ina dhéag sin ar seinintúir tiidir cethair, so is féidir má chalann sibh an chéadcréile is féidir fechant ar an seinintúir. Agus inis ná just sulhágan tú muid íomh tá reinint agrachttaí tá reinint, Cinál clé dénta sa chlór, chunas gur féidir linn teachtar tiile leis maidir leis an obairtá ar siúil fa láthair leis sin a chlún áí seo.
0: Bhí mé muú faoin cé seo tá rudaí an le nás muoine meise ar nó beidir le níor heicmé fásta botsam nuair loran tú le daine le fulaíonn tú coúir rudaí le beidir na loran daine faoi sú le siadm. Go agus sílam ghil daoine i ggéir cant faoí agus sin rud a dó muún cláir seo just le ahra sé an dóiad muoonn tú faoi rudaí nuair just i chun tú ceistear daoine faoi epra socu.
1: Well, sin é fada a daoine ag caiint lena chéile ag duna córá ag duanamh cinál tucht le chéile ba cuasaí níos fearr ná mar a bhí. Well, íh cogóirdas a sucht an chlóirse agus ag súil go mór le éiscint ar tiidir cethair ar an séú lá dear fór.
0: Gur mí aige.
1: Anis a chuoine úsle an í atá lom sa stúdio Níl Fearn, cílinn sé sin, Gohfuil cuasaí orafíise áfle a gine ríist ach is cuasaí Junior Eurovision a bheits idir láh agin anmh Níl Constantú?
2: Go bra Constantú féin?
1: Ag strachelt ach níhearmist foiic.
2: Nach bhfuil méidir fad?
1: Well sin é sin é é. Well ééis tá an Junior Eurovision fi sé tá cummórtas náisiúnta chun omthir na hhéan, chun seaamhar san na hhéan ag an cummórtas idirnáisiúnta do chud Junior Eurovision. Tá sé sin ar siúil inis cá hasamid ag a buinte seo.
2: So ar an dónach seo bé an bouta ceanais ar siúil ní nach trúr amthirí fága agus as an trúir sin ranófar amthirháin chun canna ar san na hhéan é Junior Eurovision na blianana seo i Málta.
1: Agus chunas mar a bhí caiid an na chumthirí i mlíana. Deachchan átá sé chun sé iontas orm, mar is daine thbh óg idir ní agus dóhéag an áíomh atá i gceist an seo. Agus tá caiidán na herána dochreite ort?
2: Ié, le gablíonn ceapam le ó chunas gur féidir le levéil na bliana secata háú agus an sin déine siad é háú le. Níl sé chom nírá an méid tal an sin agam agus mé ar choéis losan?
1: Well, sin é é agus tá sé dochreite, a mín daibh mi sé ar reinintá dus na cummórta seo ar na blianta agus gach blian buú get asam an lehéil a bhí sriiste ag na páistí seo, agus is páistí iad. Éist ar has
2: éileb Cirúin ó bhlália é mé leil ó chun daige éire agus Naomi Gribben ó chun dé dún.

0: agus cheasrá éigen amach le gach amthir le Caleb seis an duine seo just féchan tú air agus ceapan tú átá sé séh agus ciún agus an sin tagan an glór olmhór seo amach ar nós le díha éigen agus tá sé just dochreta le éis mé tá go thbheith difriú lecí le tá go seis lán le mothúcháin agus lán le go thbheith ciún a thbheith láidir ag an am céanna mu an túmé agus le Naomi go láidir agus rialta a gceist le cibé árán a thugann tú dtá sin an tuairt faoin árán sin, so tám thbheith buíoch nach ormsa atá an cinenne dhéanamh.
1: Well, sin é agus san áirh an sin chumá tá an cinál fearric ar chuúil a chean, bhfuil bheith sé ar cúilm chean réanas, gur páistí atá ananta agus ní féidir ggóil fóil Simon Cowell le. Caú bheith beagán ín séh le gan an numircha lochtana nó feibanna a aimisiún sa méidirtá dénta acha. Is job Harvard Decker atá ann. Éist cé atá mar múltóirí líana?
0: So tá níomh ní chronín atá mar chean carlam sa mar bulam le ag gachi ag dúnirlis an gaplíon agus Hugh Carr ó O2FM chuna agus an sin bíon evilúir an gach seachtain. So an evilúir a bheith an domhhata ceanis martá sé an do gachhhata ceanis de dúnirvision éire ná Linda Martin í féin.
1: Linda Martin. Banála an dalan scéil daibh mé leí ar reinintmhádas na Junior
0: just nábíocha de Odious Little Man agus súna.
1: Well, tá sí soch chom caharrá, tá sí thbh gafa le cearta le anmhí so má tá tú maslach nó má tá tú má dhéan tú égóir ar anmhí ar be níhaid sí le charlaat.
0: Déné sin na heú?
1: So éist cad éon scé leis na tíre eile nuair bhí mar a caiint coppa seachtain ó hin, ní rah ach gá nó trí tír as an tomláin a bhí rééis árán a churamach, Ca hasan mu inis bhfuil níos mó árán tagach?
0: Bhfuil a bhhailirtatá gceist inis, so nuair bhí mé caiint leis an nuair dhearnach ní rah ach árán amháin fáilsethe. Inis tá gach árán fáil se seachas cean na hhéan.
1: Muidna an tarán dhéarnach.
0: Muidna an tarán dhéarnach agus tá agsú mór an rud ó bheith mar an tarán dhéarnach.
1: Well, éist na tá ahrú tacha ar an Junior Eurovision bhí mis go le. Agus nílam cinnte is cad éon scéal maidir le árán na hhéan an nochtófar an Táránin sin sa bheit a ceanis nó an scuilfar leis an rún sin idir an bheit a ceanis agus an chomórtas idirná sin a hain.
0: Well, le blinta beaggus anuas scuilech é idir dhear an chomórtas náisiúnta agus an Junior Eurovision é féin. Ach an bhblionn seo tois nach bhfuil mór an ama idir an dárad le tá an cummórta sectáirú i g an míasa, so níl mór an am, so tá ag súil go scuil far an tarán ag dearan bheit a ceanis just just chun fuiise bhthirt túing ar fad atá feh ar an air.
1: Dómh siúd atá ina leantóirí don do chósaí ó a fise déir an ggóil idir cinál ag lurig Clásar
0: sin clásar.
1: Tá gahrad eile acha seachas muine agus séar go ggurh sé sin isteachchar daine, agus tu amach chás. Éist só tá gach cean fáil si a seachas cean haan. Ar ra de agus a éisteach legaddíise?
0: Bhí agus ó rud eile atá amach tá an ordratha de Junior Eurovision é féin amach chumá, so bé éire ag canna in áit a trídéig sa bheitta ceannis idirnáisiúnta. Súlagamm nach mé mí áaring dar air sin Ach, yeah, vi deis agam eisiach leis na hárain ó na tíirthe eile tá snomíocht chumá. Agus, as na tíirthe sin, caimid súlach mad ar, well, caimid súlach mad ar an rank mar bí an bua acu ag a gónaí. Chumá leis sin cé eile unnaíon seo, an Follan agus an Spáin dearhan ach, Tá gachrail chum brathe ar an oíche í féin, so beidir go méid tír eile nach ra denar a bé agsú leis agus beidir go man bhí an tíir sin an cummórtas éra.
1: Wa sin é agus I mean deachchaná a déalam se an bouta internáisiúnta de TG Car ar na blianta agus ag golasstracha an tá daine a bhfuil chuntasa gur daine eile. Ann nó tíre chuntas gur tíre eile. Ach ar an ihe mar dearan tú hain ní níl a is agat riamh cad a hólós. Béidir go mai béidir go mai árán agus é just go déan sé bhaim ar an fóbal mar sin an rud chumá tá an chóras bhótála. Bíon na gcuúr é ann, ach tá lámh ag an phobal sa bhreithúnas chumá, is féidir leosan chuirlaisteach cé cin tír a bhhaló go mbeadh an bua acu. Is cineál mí bhuntáiste dún féin é sin, mar is féidir bhótaáil ar san de tír féin, agus nílach Kevéid agin, cuaig go le milliún agin, agus muid a gcuine na Gearmána an Follan agus leis nach mór 20 milliún ag an Follan, an 9 milliún nach mór ag na Gearmán, an rank hart ar méid céine.
0: Bachor na figurí a bhéir ó leis agam tá gur leabhar mé fuú ar pasta.
1: Well, sin é bhíos ag súil go mé fáin an mé cheartú agus déanra na tíre seo a chuirtam go sin.
0: Le go sunreach le.
1: Well, sin é ééis ná níl támse é gginteis an sanolalaí orhí se thuúar thubeh.
0: Ó, is sanolalaí ar fi mé?
1: Le
0: Isarí se bhirm déine mé.
1: Ok. Céin árán a tháinig sa tochtú áit in 1980 sé.
0: Níag 8tó sé.
1: Céin ar anna tháinig sa tochtú áit i 1980 sé.
0: An Iirwa.
1: Well, marsol de gach duine. Marsol de cách is hín Gearmán le Ingrid Peters agus Uber de Bruche Géin.
0: Fhí sé sin nócha sé a bhí me sé cap ar nócha. Nochas ar 8 bín leis cé an na gáí.
1: Well, fan an is seach beidir go éiste bit le beagán í den árán sin mar is cinál chur a bhúntúir Gearmána se íchalarm agus mé ar scóil é seo eilem agus dumsa taobh mu a Johnny Logan. Agus Linda Martin seo hé Eurovision domsa. So a chuoúise seo agé Uber dí buúche géin le Ingrid Peters. A hasas ar son na Gearmána i 1980 sé Gearmán hir ba chóirda mar rá. Ar son Gearmán hir in 1980 sé. Seo blasínte.

0: Anis sinan óraís agus na níide gochttaí ag chana.
1: Inclad Beatles viad líban duil.
0: Well, níos agam ní mé roiáthaigh an Gearmáin san nílam omán cinnta go dúirún sin. Gaan agus an bhéile.
1: Balór í sin fi láair.
0: Tá. Arénos, so dufa mar amach cé a bheitigh se ar son na hhéan ar an dónach beag seo.
1: Dónach beag ag a hochtalog ar tiisi ceair.
0: Ar aus ar fad agus dá ggurthan thu faheasanis cean amhádas na homthirí a raú.
1: Bhí méidsúla seo ach fós nílam réilethe seo ach Okay, tá sé seo chum le bé gahra bunathe ar an árán féin so 6 cinenne thbheith dheacartá ach dá méach ormsa tinthe aráú tá chun Calebrá is even le mé.
0: Cearcolir bé le cluisteáil a chuoineiste cé acha as a bheits an bua. Agus an sin baimid baimimiigh fannacht ar an árán hain agus tá árán sacht táach muidna a trí áit de ní áit roiha í sin ba duine thuseach agus iad a géisteach leis na árán ar fad. É sin ráte ba sé sa chuimhna acha agus iad ag duine bhan bhótáil sa béidir go mai bontáiste agan an sin béidir.
1: Fecamint
0: ach so cáhfuil an comórtas idir an sinnta don céir im lína.
1: Bé sé a siúil in Taalí in Málta.
0: I Málta anna dheas ar fád. Well, ar a laid ba sira deas ag an té hés go Málta dúin. A mai tú héanana ggó go Málta?
1: Bé tá gachrod chuthe an orh agam agus táúlagan go mbeon im siir beag an níos far ná im siir atá an seo mí airór.
0: Well, yeah, Derek go mai.
1: Agus bé mé go reachtas na saona an teachtain in dhé sin.
0: Tá cam chuirt chultartha ga dhéna agat.
1: Is mi se an fear Mr. Worldwide ní pitbal atá an is se atá an.
0: An é sin lead a b vín ag dáile le anmhithe. A chuú se a jobpia a dhéanamh go ligindeirm nachhfuil agam céhé Mr. Pitbull just ní haí an ceolalam. Ar ré nó snail feicaid tú ag arreaachtas na saona, fe go mai mar a caiint agus muid agus an comórtas idirnáisiúnta ar siúil a go háirí mar airí lin áit réisiúnta má a bhaint amach an ceúáit in áit an cinál an
1: an choiriocht atá an.
0: So bin an rud is a bairí dhéanamar le Sophie Lennon is dóm blionttó hin. Bfuil a chuna dé béidir go mai an omthir im líana an an é sin a háú béile feáil. Well, Níl mars gannách. Tá fear buíoch duit a sucht. Tá a ghlacha bheith teachta seachganine agus de hanhas a reinint lin.
1: Agus tá fear buíoch as an ggur a chuma.
0: Well, siad bhfuil agam díomh don teachtain an seo, ach bíigi cinnta bheith lin an teachan se thugann ón na thucht go dtína ní a lún go hína ar radio na lifa 106.4 FM. Fácha mé léh leis an bí a seo ón albumm nua ón chéad glúin eile, seo é maira ní gghríofa. Dín chéadú eile, tú ara, agus go dé sibh slám.

0: mechéinehaskinháil.
1: Ke sé
2: Thor cuat ar airlen na manistrach airla náisiúnta na hhéan an fór seo. Chn frasta ar thuras airlena agus ráráma nua éanacha. Tá animals bunathe ar an ngear ic sin blaimhhaid bo club ó limnach agus chutha an nniún ag Dan Colley, agus tá vision scríofa ag ón cuiin agus stúrtha ag Clara Riley. Cosalín ticéid ar a leid trodó chuige móide tála óirhinnta. Bhaí tú san óir in airla na manistrach, muoinethe ag an gcóirla alíonn.
3: Cáide maithe, Tá a gcónaí an sin dó, ol agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dolamach faim an gléach. Agus láigen is tócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabbach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chuna éirí as an gahaft tabbach ag cuit dat a í. Ó aimimeach na séirhíse sláinte.
5: Sá bhálan ticéad chuil túra cánach ó TFI aigeirt ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nó luas chun aige a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhí an túúil tríéis faoi sibh áráta cánach, athíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Barúna lifa. Céad sa sé, pan go cair.

0: bin a lán cohabrú a gceist le ceolhain. Inir tá anhfuilon ceolúir nó aon albumm ar le tu an inspráid dit don tscanmh. Ai.
1: An far is mó tá se actually really Jackar cos tu sé gin seánis tá más sorta go arás gogéon stuff ar bhilm nar bhí maint ág le so sorta. Rin mar like, sorta deep dive sin le Jenny gus bandar bhaim Sylvia Massey. A bhí ar bun albumí Tool agus not Deftones, but System of a Down agus Rage Against the Machine, Bani Machine, East Van are cool, Lear Than and stuff sin, actually. So, bhí mé géis le an stuff sin, tá mé géis le an stuff sin a rísht le cion da Jarku ile ag smuitiú ar Ban. Nis a bhí ar cúla ban a dóm a léir techníí is cos de leor cúil ag Sylvia Massey fa techníics tafadú agus a hanrad. So, ok, so you don't really know cé ag, I don't know, an album a bar lom sa ag éisiat leis na Machine Drum Vapor City Archives, so le cuidig ar dóig blian an ús tam ag éisiat leis an album sin a han Sharton just name in shall mass marine list it just this ago you know I don't know why doesn't mean to talk English so her shishin tonicer more arm agus pager I don't know
2: lahai hi Vernon lahai hi
1: nice
2: is Johnson of Anna Chalaybrook a agus tatu darnoi ag ober le kuan de burka fwi lahar kahan na hosig tu fein agus kuan ag krohu kio le keila
1: couple of ee and ye bulmuj den ar hiela agus mé ag grad am nós le tún na roine tún think bhí an lesúlaháin agus tá actually an second ar bhúlmas le ché le pretty much ar skyline sin but ar block tí gar couple of bhíon éis sin dus mar is right come on let's do something cos tháinig mar gro sé dhéanú stuff cool ar líine you know agus just an toy Tá sé abolta físe na chula héile agus a chuid smuitiú chula héile Tá sé git bagáiste agus Tá sé óháid níos ceangailte leis an glúineág le bhéonra agus tá sé cinal a terminalí online agus tá daine mó don bhfu abolta cáint le a mar ceart níos ceangailte leis an síomh ansirta da ar líine so de léir Tá bhil mai agam ar cuaan agus an sorta stuffta sin so híl me gur có abrú mai a bhééis an agus tá sin tócha le sorta ceáil a éom mar a cóí agus an seis rockabalíos na cuigadí agus sin sorta stuffata ar siú le go héon fásta so sorta tá rudí really tá nácaní tá líar nácaní ceáil legan so dobre sé má go mai agus tá sé seis eclectic níon mit really Egéri ar fumhain na fu meile me just lais agus ag sorta Torres Street rudí.
2: Kinte agus tá réim se lehan stílan in le feá agus sibse ag sem le ag í a chultar bhí sin le feáil. Gdí se tá rán amháin eisethe agatsa agus cuaúin a seán in cairne. Agus tuigem gohfuil ceanile ag techt go lua inistom pí a faoin rán nua.
1: San rán nua I think an hiad cinna seomad. Cuan but an run an normanna antáine mai tá si fadú de sorta féú lecht cuaan agus é ag trid leis an fírin gur normanna é agus I think bhfuil sé gurí leguhha go a magú but I think bhfuil internal crisis aige agus sé gur dhé chu má fi an áan seo agus sé gurí bé muína fadú de bud ní cruidem gohfuil se rií muína fanine Tá má mágó actually ar chuin right there. But yeah, tá mar sin sort of tá sé fun tá sample bug CU Burnham sin tá le rap all dún an áil. Ní líomhan bunch of bí leis an sample leis an ceol, bhí sé just crack maiin an sample so dú sa mar. Chuir sé ar bun chuir sé an mím sin Batman ag slapáil Robin was an íomh sin.
2: Oh, sure.
1: current sample guitar shirt sort of shin I don't know I'm a clogging or not a koshima so yeah this is a nice more hodgepodge I don't know the crack moilers the groove moil bishop moi bishop mahar actually fuck much le kennel

0: bin agus an sin cuaán de burca agus HHH le a seod a man in carna agus roimh sin chula sibh agalibh a rinne imir le HHH. Tá si bh géisteach le beobeoga an seo ar radio na lefa 106.4 FM. Anois, foisiú an gearlas le don chomórtas gearscéil a RTE in anor de Francis McManus an tachtan seo. Agus beolín ar an gohanna níos tá Tristan Rosenstock, creaaltóir, údar agus duine na moltairí ar an gomórtas. Cechúil tú, Tristan?
1: Cúnta ar fáil siúd imeag, desfa leat.
0: Béidir, go dosa muid is tócha ag a tús, cair bhé Francis McManus agus an gomórtas seo animnathe ina anor?
1: So bhí sé in a bhúntar de sachbáir agus an son fuair sé post de radio éirin agus bhí sé sinse go maith san agraíocht bhí sin a bhainistú ar sinse ach uairscéalaí agus drámadóir amráite go bheith é is saol an bhéarla ach nuair tá spéisial faoiná gur scríic sé ag contas a luachmhar ar aistear a chlach sé timpeal ar mheiriceá sealla ródaíocht an tanmhatar an gceanson sa scríic sé léar an nghaige go maith scríonúir dá hanga go bheith é ach is mó clú a bhí ar mar scríonúir béarla bhí sé harbhah amráite go lárn chéad se caite agus bhí cinál animníirtaige ach gur chhlach sé an trosú timpeal ar mheiriceá cinál i gcobar ar sun RTE fechaint an bhéadach sé buúla le creaaltóirí radio in America agus beidir cinál chláiricha a bhalartú agus chláiricha éirnacha a chréile ar chud is na stáisiún radio Howl America so cinál bin sort údar an turais ach bhí sé cinál a buúla le scríonairí eile le taileirí le daoine mór le rá chomá agus chuinnigh sé díolann chuinnigh sé contas agus thug sé léir gaeilge analóch fordú in sealla ródaíocht so tá cuairtas ar an bhód le fada agus é animnathe i dhiaig tharlagar sé chó cinál tátach san i scéal RTÉ féin agus i scéal litreacha na tíre agus tá cuairtas a dul órá ó bhlíon go bliain
0: Níontach ar fad. Agus d'arnóidh bhí tusa mar ghuiine de Frúr Moltóirí in aon díí le Jan Carson agus Angela Flannery agus sibh ag raonú an gearlas a sin agus nach mór 2005 iriteis fáilte ag an gomórtas sa mbliana. Conas mar bhí an próiseas scaga a dhéanamh ar an hiúirta sin ar fad agus an gearlasta a raonú.
1: Yeah, well, buíochas le dí gúil cinál mecha léthirí ag léirthir na chomórtais Sarah Binchy agus sí Sarah atá bhailar an glór álan san sundim a selaní bhí ar siúil agus a chuirn scoit na scrín áirt in ar láthair gach maid an domhnaigh. So tá mecha lena bhrá scrín léthirí ag siúd chun an scaga sin mar lúnta dhéanamh. So bhí hégur léig na moltóirí chábí le go le scéal ní bheixi sin in déanta nechar. So tháinig cartar leithiad scéal in ar dreo cín a bheas na léthirí eile a bhí ar chaid an anáir ar fad. Agus in san léimir go léir, hanmar le chéile, bhí siir san ir, bhí plé teasaí an amanta gcuin, mar bhfuil is bín scéalar le a heas amach de tain agus bín tú gcuir tréidir chun chun san bín sin tíim a chuanta nuair nach chuil na moltóirí eile chuiltócha céine leis. So mar an plé sin ar feic a bhd ach ar deir cafar teachtar chó réiteach agus aithnímid go léir na scéalta gúil áit tuilte go gan áras ar bith ar an ngearlist agus an san bíon cúpla cín eile gur mííon leis na moltóirí bhrúchan cín. So sa sin mar aibhann sé áíir, agus bhí riimeid ar amach go háirithe gúil gearscéal an gaeilge ar an ngearlist am líana. Sin gur útach é sin agus bhí gaiscail útach gaige gunnim blion se caite cean le níl ó síl so tá cean le ranna macnimra ar gearlist in bliana seo na rúsigh an tanamatá air agus sin go sé útach go gaiscail gaige ar an gearlistna.
0: Cinnte sin ar ar fad agus a bhór sibh mór an iriteis as gaige im mlíana agus conas mar a bhector dúirt gúil stad na litríochtta gaige faoi láthair ó haobhann méide atá feicice gut sa leis go mórta seo.
1: Well, Erfalach, agus is mal go chuirtin hé sin, erfalach Braham, go méidir go bhfuil áras ar scríonar ina gaeilge nach muinean an comórtas seo leo, nó nach fiúdóibh beidir scéalach ar isteach, nach léifar é, nach nianfar é a bheas a gceart. So ba bhfuil am sa ráil scríonar ina gaeilge, go bhfuil léthirí gaeilge ann, agus bíon gaeilge duinadas na moltóirí chomá. So ba bhfuil am go mbeadh a hile le bheith honraic, ní raibh an túfás scéal a tháinig go scríonar ina gaeilge rudach ar inar, mar dar dem hain gúil an gearscéal gaeilge faoibh lá le tamlan uas tá scríonar tá gearscéalathe den scoth gúin. Tá bíon cnúsach nó ró in aghaidh na bliana gúin agus bíam seo gobar leis an iris cór chomá mar sin tagan annachad gearscéal de chum ó scríonairí aithanta, scríonairí bhfuil clú agus cáilartha ach scríonairí nua chomá tá teachan cín beidir daoine nach chuil cnúsach chum nán curtha glócha go fóil nó fiú an gearscéal ar bith curtha glócha go fóil ach chuirn siad isteach i cór é agus tugann seanna bhí sneachdóibh nuair a chéad saothar leo iglós an Irish, you know. So leis an taihí agam a play leis an Irish cór, feictear dom sa gúil anach a daoine tuairt fing air scéal an Gaeilge, agus just bualim idir mata aine géisteach, just go dig a díist, you know, gur fiú dóibh cur isteach ar an gomórtas, so gur comórtas dá hangach é scrín ar dá hangach a bab prinsis McManus, so, you know, tá spás an so dhe air scéal a Gaeilge, agus bairalim dameach tilagún a bhlíon se chúin.
0: Intach ar fad is féidir bheith ag tosnú inis agus blian acu sa snas a chur ar an gearscéil agus é chuiristeach. Agus d nó luúin sin an siir agus aníir idir na Moltóí. Dú nó is rud pásanta agus sobíocht túúl é léh na litríochta is máí na le rudí éagsúla. Ach cadéon rud is táhachtta í dute agus túigh léh gearscéil, agus dar nóí agus tú déanamh moltóirecht ar an gomórta seo.
1: An rud is mó anlumsa héist an gaiircéil a léh dúdí beag ná na carachtar hain, is go bín plota ferbarthe antáachta chomá bhhaad gombeach casa i dro dhéann scéil nó gombeach rud éige an thiúcach an íar dúigirt i gás cheircéil go gombeach cinál ó bhah gá níor méúla sé ggéan leis an gasa beag sin, you know. Ach dar ní chiníim se ar flotaí míana a héistam an scéil a léamh, ní chiníim ar an gasa cliste sin na bhí aganúd ar ag deir an scéil. An rud is mó anna limsa ná na carachtar, agus má haon carachtar a bhaimirm, si sin más cáslam a chás nó a chás, seas mó seans go raicha an scéil san a bhaimirm. So, you know, is bralam sa scéil a léamh agus san cúpla seachtain níos déanaí bheith i muthe siú agus rá, oh God, cad a hárla den carachtar bocht sin, you know, go bhalan an duine leat, bhil iscad, go tú cinál invested mar deirach lucht an bhéirla, you know, so dar na bhéin go bhéin rud is tochtaí ná carachtar láidir ferbarthe anhaigh leat héisteach an scéal a léamh. Tá an stíl scúnacht a thar bhtáchtach, tá an plot a thar bhtáchtach, tá an tin thar bhtáchtach, an casa sin a dro dhéar an scéal. Ach, an rud is mó anna limsa dar ar ná na carachtar hain.
0: Agus uanta is dócha bíon sáis trochttainna le brasachil dúir sílam, agus bín reinint crothóirí béidir a pléiles na háhar céine in amanana. An raibh aon rud mar sin le bras na hiirita sim lína, aon ábhar a bhí go mór á phléis na gcearscéil a nu meascán omláin a bhíán.
1: Spéisiú mar bhí me mar bhóltar an airigh chomá, agus iad an ceirtar fad go le fecinn tú ganál trochttainna áirithe agus ar bhealach fecinn tú scríóirí comimsirthe sort a freagairt do thuchaí na hhéann martá goin in isis, you know, so bhí cupta scéil a chuig an lech le leis na hagóidí bhí am lá lia aber nó le cuasaí cníochas agus, you know, fás na heta deise tá siad anna bhioga go í ach, you know, an cinál an dearca nua sin a bheith teach an cín le tamil do bhblionanta nua sin éir an, you know, dearca tá cinál frithéfach, you know, le bh thunra agus cineoch go minic, you know, so tháinig sé sin chun cí na gudas na scéalta bíon scéalta gcónaí a bhain leis na mórhéamaí leis an rá leis an más cuasaí meirláinte chumá mé tuairí sinna eáil go mór chun cín le cúpla bliana nuas agus nuraigh bhí cúpla scéal a gcuin a bhain le cinál cosar bolaga imirtear chuine so coercion mar deir siad sa bhéirla, you know, agus bhí sé spéisiú gur tháinig lithe nua isteach sa tíir se le cúpla bliana nuas le dulling lecla sin. So go minic, you know, bíon scéalta fantasíochta an bíon scéalta a déadmhí a léamh amar bé ach bíon sé spéisiú go minic go bíon scéalta atá cinál ar chuislin na tíre ar bhealach agus ddíiristeach ar haimí atá go mór i mé an fphobal, so dhé im líana bhí cuppla cean a bhain le cuasaí cníochas nó éarnig nua idir lúbíí mas marat, you know, agus na cinál téamí son na techan cín ach dhé feint tú anna éagslacht ar fad ach bín cuppla cean chumá bhain le cuasaí geopolitiíochta aber an gcéircéil Gaeilge atá ar dhearlas na bliana seo saolíon an túidir anrúis sé déna ansaí ar an tíir seo agus go ggurirtar túús leis an tríocha go dainta dá réir. Tá cin á téamí trathúla comhaimsrathe eicimid a go bhadas na scéal a chumá tána scrín orí cinál le breúthart ar na ceiste na mór atá á inúcha gine mar thír agus tá siad a ggurirda le leicles na téamí céana san.
0: Sin an spéisiúil agus tuigem go maiid deis ag daine inig gar scéalta seo a léamh ar thiomh ortaí ar an 16ú lá de a bhí dhearar fór, agus go maiid deis iad a chluisteáil á léamh ag eistúirí in iú sin. Cai go maiid se sin go hálinn duna thuúidir bheith in ann iad a chluisteáil á léamh ag eistúir profisiúnta.
1: Agus beidir go béis sin cenas nuirí táchttaí bhna leis go mórtas seo gur comórtas den chluas sé chomáile commórtas den túúil, so léimiidir fád geirceilt a as gur léthir crééisach tú hain dúdí méid ginmgus is bralam geirceilt a léomh. A táhar é an anna haineach a bhfuin le na bheith géisteach leis sin scéal chomá gus duan de New Yorker agus iiri sí orthe é sin bin tú ná an scéile léomh agus bin tú an éisteach leis núidir á léomh agus is bralamimi sin chomá camerará. An uric bhí sé spéisiú mar bhí cuppla scéil a chuig go bhhaimmar gomór nuair lé méid agus an san nuair chuúd mé duine cinnte léomh. Oh my god, wie is vergesse er fa in skele is just goed een massa die kom er een screenocht in maid gemoer so to een check al echt een tell dat nu glisschen to een scale maar is gemortis radio is gemortis goed radio one is zo tan daar het getacht dat kennen le ik die nu skeelte er een ze of kindje ach bij die aan we geestig lo wie je dat hele lillen late days derig die ach bin je zo er een ze vigilien is met een grammale die de link lekker le Harvard en geen al zo in go am hain ar go termí hain san ar bhín siad maisiúil ar dhéag an éisteoid siad le scéal na ro. Ach, just tugan sé, yeah, just tugan sé cid al balas difriúl dat nach bhain tú nuair léan tú hain é nuair chlisan tú aistor ilte á léamh. Just cairn sé go mór leis na spéras camera.
0: Cinta, cinta. Agus, abar bai an sin ócáid bronta dona buatóri ag onad ag se éirin ar chearnog Farnell ar an trochula dhí dhéar fór, tam cinta go mai an ihe an sin. Cain chuirchuig a bhaiáin ar an ihe?
1: So is klar bio wie in de gestorine so klar urchlig agus bin couple ashtor laher hun gutti bioga aus de skelte leef agus le kuna de bin huder galeer in ar laher chama le lart le ricoche agus bin a multori laher chama just a trachter ne skelte smo chui gweimerin agus kin fagus just a bit of kind of mirror chaidan ne skrin orchtim liana so ten se anna okaid gajo agus tana dushnig an yes chama ta kuig vini euro dul dan hieda Kervile den darwat, trivile den triwat, so is fiú go mór, mar tá scéal cinna lechríochtna Somalia go, is fiú go mór snasachar agus tuairt fé agus bheith swinver ar chamórtas na bliana se chuin, a chanócáil son, tascún go mig go orgoibh hías ag an rachtas ar an trucholád an bhíseo, is trúgú sé taxalachar sin, ach déan sé anna ócáid i gónaí, bíin sé go hálan camerá, agus bíse go dasa bheith i gán áras nua ag sé ar ar cheanúr Cornell.
0: Chuir fad bhil tam cinnte go maiid an ihe agaí agus cóhordagus lo siúd atá ar an ngear liste. Tristan gur mí mí maithagat asach leirlinn ar maidin.
1: Gur mí ain siú beh galh chola.
0: Sláán go fóil.
2: Sláán Tristan gur míile. Bhí agaí Tristan Rosensach ag leir fao cuairtas céir scéalta RTÍ. Tá sibh ag éistecht le biobeoga ar radioú lifa cé sé po cethir FM agus tan deart fós le techt ar an glóir inniu idir chuirsaí ghilge, fiscluí agus chlór fáis néise. Meán díobh inis áfah go bhfuil gá hicé de cheolcrm imlé agus James Shannon le runna agan ar éisteir an teachtain seo. Chn an deis á iad a bhcan ní gá ach an ceist seo a ragartt. Céin chundé ina bhfuil nás naí. An bhfuil sé A cil dara, B dún na nál, nó C ciirí. Mátá an freagra ar alas go tuair text nó WhatsApp chuig a nádoachta sé, sécéad a haon nád i sé ceair le de freagra omláin agus daanamán comá sin nádoachta sé, sécéad haon a nád i sé a ceair. Anois bhí an deis agam an tachtain seo osín misstéil láthir agus stúrthir a chur faoi aglaibh agus sin faoin glóir fáisnéise nuas aige tá éise sna picturelainn inniu. Díir méir osín é dosach faoin stadéir a dhéon sé ar an leir teleíise agus mean agus céird a spreag chuig chlór fáisnéise é.
3: Sílam sin iseo de AI. Sílam tá rud amháin is sa scannaíocht nach féidir ahraí ina bhéir agus sin fír chuoine agus fír scéalta agus brahéin go bhfuil si sin bhdéir a níos simúla ná aonrid go bhéiteach muid scríomh nó a haffad nachfu fír so bhí mé a gcónaí anna bhealta ag scéalta chuoine agus charactar chuoine so Co Lewis gur thosa mé duine an cóirse hí san sin sa Ryan bhí Bhí spéisiúil mhór agam, scéalaíocht ach go háirithe i fír scéalta chuoine agus is mar sin hása sé.
2: Íontach agus is tusa an stúrthair ar an glóir fáisnéise nua trí, agus sin chlór fáisnéise a bhuaigh dúis gné chlór fáisnéise na bliana ag phlas ganíta na galibh agus dúirtú an sin gur bhuaigh sé dúis ag an IFI go mai. Cad atá i gceist leis an glóir fáisnéise seo?
3: So it's gone on a try a tough we rugby comus masca so shine rugby Imri and Dini let August gone me hummus gakin on me hummus so ta Dini let gakin of cool at the Gamerton Sports Show is rugby full contact cougar degan thieve August is still in Kate or Kakula Mishif we August Anako Dina Ella Degana you know Kiapan to Gert Sween of Kinal Krakow Tisha. Ach héidir gohhacha mé beidir trína carbíine hen hí a ggurci cumisios le brenuir seisiún treála den an híos an sin de Sundays Well Rebels. Agus just caiú é ecinint lena hiiscint an chuig an nairí an sport ar an bar do chomáile sin ar an taomhlína, mar tá an pobl is deise agus ispéisiúla agus is is grávra timpplair an sport seo, so choúas chumar sios le breidiréis seo le fecinint an rah béidir áhar gan an ag mar leirach me tá tá éomid céalte agus daine go bhéach muid le an seo agus so ceir blin níos déine tá táid an.
2: Arrás agus ra sin mar cinnal an príomh spragadid mar sin an poblbal seo an rah seo an spragadid chun scéalta na níine seo a insint ag leir fáisnéise.
3: I stocha an sport a haring me dus like you know is far more sport for an missionier me rugby riachtum me bu no gachardella agus togu me gimrit sport for an agus shilamgur tigam on canal on desh agus an bua ta an the hanan imrit sport for an agus ervalach tamujesh group a more dini agal amach asanar of an shin near togu and desh in the anach dini tushk. Na labels na micho me sé siúile ó wacha a greibh acab agus le mixtabilí rugbí tá gachéine tá catú le gachéine ddíireh mar an ggéine agus is sé an sport istó go bhráil mé dús achan sin ar thusa mé a bula leis na daine bhí imirt agus na scéalta cruúig ach inspiráideach a bhí acab just ní hamháin ar an bar agus just le fáil gotí an park si sinnne geld en sin gogur kemer ge me gocht dat geoor le rudde gin of den sport hun gevas of sé maar fi la her ta sé no sorry och no ni glo in aieren a ta fir een kommes maske a ach dat bres ga he klo rugby sitier so ta you know ta de all war fasi in of se agus an sport og se a skape.
2: Van gaid agus tuigem godí seo tá an léirtaréis beag an cáil a áhha seo chuna satá siad ag daile leis an gáil nu seo
3: tá Richie atá mar cheanna sa príomh cartúir de sé sin buine hé agurcaigh an tatain seo bhí sé thuús i mai le clé bhí screening a sa Lighthouse agus an tatan se gaiú san IFI agus tá. Hey gacher the hogal you know in a stride I mean is kind of big main character energy but fresh is ambassador done sport I think is follow me dumb so like you know on Duvlan a hort govina or I think my hooky shachlin which Duvlan a her ravdini a captain with better not my she the nanege agus tagan sé an ó átá sílam ach sílam a gcónig gur cheart ligant an duine an cinena dhéanamh an bhuiisi den ná se. Mar de an ná tá agus tá gachéine atá winehééis thugáil ar an canál eisteir seo linnta si dhééis gachtúláin a háú agus jobíntaach dhéanamh más é sin sa scan an éon nó a caiinfuoin scanna nó dulir radio agus agal dhéanamh nó Q&As dhéanamh maidir leis an scanan agus an sport. Dat si lig mar ambassadori dochretje so agus vi sin á dum sa go mar in ein canal agul a mis gin of lo le no le Richie is fe lum se just ligin de Richie an kaint ian agus gin se job hin go
2: Beirm do le jangwal le Richie mar sin agus chun gwega hostal a nuir sin aber codé an Kate Kaim ela amach an seo ditse no de try no dun clear dun scan an choma.
3: Well, to try after machen is in yov on ina and darla the vier for so beg she foot in the tira tahter kara victory in deg again team panatira so impi merkoina dolmach agus taki chort and skanan you know is sport in the fish the character in the hand but fresh in braher brandywer in the canal response to fight you so screening skadisha ta ta dini hage teaching me all lesson adina is gone and I guess it's gone on hain so big big it's gone on her team puller fast shaft and they'll go you know it's gone on bug air in the face so me mari share a lot in the picture line so mp merling it all mach agus brandywer in my luckily it touches an ifi agus the lighthouse agus a new drummer agus tashe mresh is dead picture line out of team puller interior so termach agus beidir siú gan nachróise an slí agus muoine tú ar rudí timpplair ar sport agus cédó a bhfuil an sport.
2: Cinnte Tá sé céad fan céad táhachtach alíonn na hhéann a sprage agus in núsir sin na scéalta seo a in sin comá gur míle mágat a socht na scéalta seo a phlé agus tám sú go mór leis an scalan gur míle mágat a sin.
3: Gurí mágad éimer san go fó.
4: Bléiríí ólíoachta. Tá a chuid bhloc lego agat sahaile fós, seans go méid si tú sádach do chuirsaí toála sa gghardín. Tá taidirí osca le tar ééis se amach, Céó láidir is tá bloch lego, agus curí na tuthaí ina airt. De réir a go taide, tá lego an an cóhrú cheasamh níos fiar na concrét. Rinneach tástal, agus léiríú go féidir le go náhhricha lego me an trícéad is a 16 cuaig míle bhricha eile cheasamh sul le ditan sé. Tavrishin, Kachurakul, date for tour Lego 3.2 kilometer in Irda Achrohu. Ferrier, Tashe Rokostuk, Lego Usad Mar Alver Togala Air Vor Skala. E Shin Rata, Tashtil Togala Air Le'an, Ata Anachosulish and Steel Togala Lego. Avanan Usad as block polystyrene full of, Agus Eilina Le Concrete.
0: Orna bhuiinú ag cumisiú na mán leis an cála ceadúis talaíse. Bin agah an sin agrán do bhlúiríní ólíoachta le imar ag déanamh an gothú an sin agus imar a léirí freisin anha. Agus roimh sin chuúla sibh aglah rinne imar leis an stúrthir agus léirthir ó sin misisteil. Tá an chláir feisnéis a trí éisithes na picú lena aniu. Tá si bh géisteach le beobbeoga a chuirda ar radio na lefa céit sa sé punca cehar FM ag tachtsús ar an glór inis aglah a rinne imar leis an bhrbróir Bugarí Ryan Carlin, Maidir lena ís chluthe nua trígóige de last gailtocht. Dear Emer air it dosach fwy hedl agus conchiap an clia.
5: So it's clia agdraacta trí gaelaga e an gaeltacht jarnach sa scale ta an gaelaga biognach imeha agus neil og gaeltacht awan fagha in yaren. So sin an fa awol an tanyam sinner tan a bear lasorzon dinosaur a taigiri an gaelaga sgrisu fain chéad an gaeltacht jarnach agus cahi na lecra rú óg agus padi an gaelaga sábal. So tasli an tu ar fod na heran a trej le common agus pael agus ag tors na gaelaga a rash kun de awan ag an am. So is féidir le focal agus seanacal a balu agus mi an cliche gaelaga amers fosta.
2: Eraus is even am un cunciap. Cada vi mar an spragadit cun cliche trí gaelga agus cliche quaiv na con na gaelga a chrohu?
5: So is a sterile hus me agus dola me biog an gaelaga ar skull ach nara hu me go bel farsha hu me a rash ag rang an a gaelaga. Och mi fi jerra go ro an gaelaga a lawer ar an radio a scannan agus sa ciol och ni ro mor an cliche rirachta an gaelaga an. So ag an am mohi me go ro an gaelaga sna maan ela ar fad och nach ro mor an cliche moiha ar fal an gaelaga. Is fórbúr bógarí me agus marialar sin hi me beidir go jogi lom cion a dhéanaí me féin a nes tá trúr páistí agam agus chéan mó bairt buglaí ag gaelscoil ba bhfuil am go méo rudaí spríola acu i ngéalaga taobh amhuiid den scoil fásta ba bhfuil am go méo gaelaga acu ach ba bhfuil am go méo grá acu tí fásta.
2: Sin ar ais cinnte tá sé cótábhachtach an spreaga sin a thuirt an céad glún eile. Is íomhan mé. Nó inis an písa faoi na charactar sa chluthe na leachra, na naide luí tú, agus nach bhfuil cúpla charactar animethe tar éis nícap an comá.
5: Yeah, well, so is éad rua óg agus pádaí a neab príú charactar sa chluthe. Is seannach óg é rua óg agus is sean crógaid cantalach é pádaí. Is gélgor den tseang glúan é pádaí agus is gélgor den glúan nua é rú óg. Ní féidir le an gaelaga hábhail ach le céile sin teachtarach tábhatach sa cluiche agus caihí an glúan ní sinne agus an glúan nua obrú le céile. So bíon tú a géirí stop a chur leis na berlasórs tá sean swinte acu faoin gaelaga agus tá siad a géirí ías chríú agus maidir le nícap, well, ní mé a géirí a bheith sa chuirt le nícap go fáil, but rinne mé iirecht an orid tagartí don géige agus ab féidir a chur a clíthe sú mar sin nar a tean tú go méfarste a clíthe féidir go feici tú coppla crogail ag rapail in géige.
2: Sin ítach agus lu tú an sin an dagglún ag gobar le céile, tu an ghfuil de fátí ag ceir leat chumach chun an clé a chrathú. Ca é cinnal an príomh ísgrúpa don chluthe.
5: Atá cinnte sotá ó Bird Bookley sé bléna agus cúig bléna dís imrinn siad an cléthe le céile agus chudíonn siad lom é hástal tugan siad glóir smuinte dú fásta. Tá méid deanana an clíthe do fátíí agus de teirlaí go príomha. Ach dólimarí fásta cúsealm féin fásta, so was féidir le daine a bhhain nó berirché immert, mar sin is féidir le tuismthir immert lena pátíí agus chudíléis, so ní ga géad go lífa a bhé agat, bé tú abalta an text a léú i méla agus an géadaga a clústing agus tú immert, so ba bhhailm go méú sé spríúil do géalgurí lífa fásta duine ar bé a bhfuil sam ige sa géalaige.
2: Cinnte is tógra ionach é ar thah fém na ghilga de fémóí do gghoine bhfuil simachú a sin na ghilge agus tam cinnte gohfuil a lán ibre gceist. Cé go ada is tatú ag obair ar an glé agus an aonanana seachas an bhirtáiste an bhfuil aonanana i cuiidú leat chun an cléthe chrothú.
5: Well tá mé gobar ar na is a rééis le beagnach James Lena i mo chuil jaama séire, tos méisiúla rugga ó fáistaí is fóbar bogra mé ach níl ibri mé i Johnscoil na glutheíú. Mar sin bhí go leir le fólam agam. Den chud is mó tá méag deanana an cléthe lom féin na lehail an scéal an córáte agus an tástal. Is é an dúslan is mó na an tam áil idir an obair agus tuairpáí. An éis tá na bulaí a chudúlamm gina bug agus is seanscail teolaí é, so tá go leir obra le deanana agam go fáil ach tá mé a géirí é a chríicnú an éis níos móna riú.
2: Arrás so eistear an ada mar sin chun bhfuil sé mar aimimegat an clé a chur ar fádaghoine agus céin ordáin ina mai sé ar fáil.
5: Tású an go mééis sé ar fáil in anda seach na ggéile an blion se thugan, so sin an plán ach tá obair agus táiste a deanana go fáil, Bé sé ar fáil ar steam don rihra agus ar iPhone, iPad agus Android fásta. Ar dus fi méag smuú ar an rihra amháin a chur go leir tuismóirí agus muúseirí céistám faoin fó agus tablet, mar sin bhhailm go méú sé furasta díobh teachta ar an clíthe agus é amirt. So faoi lethir is féidir le daine an ggéalteach le lá ggéalteach an ggéalteach dearnach a lánaid sé ar an man sosalta nó an clíthe chur ar an wislas d'ir stíim. So tású agam go méid dúla daineon agus go mééis sé maid don ggéalaige agus beidir go méid coppla bearlasúirs ar artíh fásta.
2: Cinnta dearfa támbeigh suú go mór leis agus cinnta ba sim ag daoine an clé imirt gur mí míle agat a suachta bheith ar fáil chun leir linn faoin go lethe.
5: Gu mé agad d imar agus gur mé go as an curaí?
2: Gu míle.

0: Binagi AG Cook le beautiful agus revision agalib a yenwe leshen verbor bugari Ryan Carlin Motherlesh on beach le hinua the last gueltocht darnoi tashification le bio bioga air radio le fa kids a she punk a kahar FM
1: Come let's go. Tom Wood, egg dridum, idro, yer, and chlore, nish, achorda, achta, and deshig. Folks, kirstocker, and gamortis, clinic law, hickey, the oiled and hilkerum, imlay, August James Shannon, iplos, McCauley, in nos, nari, and derdin shahuggin. Mila buechas, le kildar, le gwege, asna, ticket, shin, achur, foil. Hun and desh oil, either vulcant, nigo, ach and kiest, shah, a raggart. Cain conte, in a will nos, nari. A. Kildara. B. Thunangal, nu si, conde hiri. Mata an fragra erolas agat, curtex, nu WhatsApp, huig nada hota she, shakeid, kaitsa she kahar, lesh an fragra agas da anam umlon. By ambutor, fograha gulua achorda thasulagam. B. Ageishdocht.
0: Agus inis fi an desh, ag judy meg frustle, air an lerachon nua, de heher Jane Austen, Sense and Sensibility, an tachtan shaw, con lervas ian of air. Aberlin pisa, fwin skanon, conus raglat.
1: Well, shot lagan ur nua than scale le Jane Austen. Leraha eg focus features, August working title. Stuarha eg Georgia Oakley, Scrifa eg Diana Reid, August le Daisy Edgar Jones, Esme Creed Miles, August Katrina Balfe, Snapreve Rolina. When Georgia Oakley, Grotham, August Annam Nahana Mach, the Cade's Gone on Blue Jean, August Darnoy, Dalshi Jane Austen, Sense and Sensibility, Savleen, Uckdeg, Haindeg, August Darnoy, Iskosul, Nakuldera, Foslish, Nilera, August, Ah, Laganicha, Yenther, Era, Quid, Seher, August, Toshike, Toshaeska, Hishkind, Shilim, Cain Faw, Ta, Quid, Seher, Lawn, La Trahulocht, Klishdocht, August Trothrocht, So Shielta, Kui, Choma, Leshen Roman Sulocht, Darnoy, Tá an scale Sense and Sensibility, Díreha ar Vert Drifur, Eleanor agus Marianne Dashwood, agus Iadig Dulling Lech, Lishing Rá, agus Constaki Sosialta, nura agtar Iad Leochaloch gan Moran Argad nura Oin an Nahart Boss, I ré na las riachta sin an Regency era.
0: Arus agus cintas, seanna scéile anis ach conas áirin eis an lagan seo de Sense and Sensibility an scéil a léirú.
1: Well, kame advol dosoch boire, gorauis agus go willem harve toike leis an leirachon a rinne an stuarhor and li savlian nidig noca cuig le Emma Thompson a scríf agus a vi a rôl Eleanor Dashwood. Mar sin vioch sé dacar tach dair lagan nua dhan scéil a hatnoch lumsa an maid cain le sin. Ach, eisin roita, vi miarul arm fwin gorchwega sichan seo. Luach urnugo sa fras gari lagan eisio dhan scéil da luchtfechana Gen Z agus cae me ra gamraham Rudbog Brownock do siúd mas eisio an sai stíle atá achar o sa gór gohondúl. Beidr gadoso me leisin an cinematagrafiacht cae gareu raarach nugo dhan tímpalocht a vi gohol in ar fad ar nos a picture a paintal ta Then chwydus mô fi na dahna agus an stíl an ag rŵma hiel me agus rach me grau se saes lia dan chwydus mô fi an cyr chwyga sa lirachon gygin rolta saes dian agus in rehach agus is docha grau cwpla fo le sin agus an chied chan na an script tigam gymian rud special ta aw nyr airean le scrif nyr a crofain a chur von heix agus dar noi ta niart laganacha eigsula da heir Austen ach rud nac wil fec agam rivisho na cyrchwege in imwenter an gran on teir agus cahame ro nor han se sin lom gyrbe is doilim gyrbe cyandan a fauna a ta tor fos heir Austen bres is gochei blian treish a boss Ná an go uhul sin. Tá sin an charactery bio brívere a chruhu. Charactery atnímud gminic fiú sa láta a nniu ann, sais an dinna a déir gachru a hagan isteach in ichligin ar nós cumaló. Nú an drifur is sinna a gíri an seo chunol ar a móhur i gónaí agus gachéine titam as a chéile timpul ar hi. Ach peisgé lei tá an grán agus an sprí gusmur sa teax agus bí an Austen ag inchint na scéalta le linnir in a súl i gónaí. Ach, bhí sé sin in asnaf sa lagan seo den scéal hiel mé.
0: Cain drochor.
1: Yeah. Agus mar hura sin sílim gur chail siad spirit agus dríocht an von heax.
0: Agus cínal tá an spirit agus an dríocht sin sa seanscán an cean sin o nídeig noch cúig agus sin an cean le Emma Thompson agus Kate Winslet agus Alan Rickman agus seanscúil sé dachar déin astor sa is dul nomiocht leis sin ach conas ar áirig leis an glir leis an lagan seo.
1: sin well donoi dein toin le sin ta se dacker tort vi character a ta coiler hu ge generalta gan trocht er an scan an oni deg nik a cuig ta Daisy Edgar Jones agus coil he the normal people a role Eleanor Dashwood agus diary goma lehi ta si anachomasach mar ashtor agus diary lehi anachwid mohuchon a chorchon keen ge cuin agus an keel nu an sense sin an trifor is sinna a leru in malach inchredte The Esme Creed Miles gama freshen, agus passion agus mohuchan nu and sensibility the quid Marianne a leru gafuinul eki ach rodacher stach rodbugger am nagarau she curha ilaher her no span umlan fion in norura rodavi size har four shilam become a anavi lachfer erhi agus gruig salakagoni agus I a crucha nagulan an thamer fad rod nor ear than ray than sashkale helis. Vi Katrina Balf mar an vóher agus vi si kert golor keig a major grau deshaun nismo las of wind ashti mar ashtor vi si sahulra anachwid vi Fiona Shaw I role Mrs. Jennings an tain dina vi bont panav ashti fein le lin an skon on is kosul vi Herbert Nordrum I role Colonel Brandon agus vi anayi mar am fwi leru sin vi an koma air grau gama koma lesh in or rira fwi einrod agus vi se sais umlan divio heal me vi Frank Delan mar John Willoughby agus George M. McKay mar Edward Ferris nis far ac chuninir in rat ni doilam gur aibi an clear gama lichéile near Chred Mace na Cadrov, Chonave Maconta, ni Rivan Roman Sulacht, Lebrahan, heal me, an Kirkwiga, Sisconan Shut, Nagrev, and Fearscale, Groff, Wina Drifforicha, Fain, Agus, Shin Gabrar, Fad, Ach near Rahme, and Creulucht, Atterha, Achirid, Gamor, K Gribu, a raw, Gurairi Gamatle, Bodhi Ray Branach, a V. I Roland Driffor, is Oiget Margaret, and Rhind Bjolch, the Hortestach, the character. So sin é.
0: Ok, so capim go dtuigim an dearcta agat ach in ainm sin. Tá é an marcas de agus cineál an leirbas pearsanta agat mar sin.
1: Well, I mála mé rá ach ar an óm-lán bhí díma orm agus dearthin cé gur bú i gcónaí léamh nua a thuairt ar chean héagsanna ní fiú Jane Austen gan an grán agus an sprí. Mar sin, tám chun cuaig os de a thuairt an scáil.
0: Oh, dín, sin an cean is ísle a bhí agan ar an glóir go dtí seo. Well, go rian mágat a sacht an leirbhás agus. Beidir rocking an fós is bralam an óirscéal. Ach, ar go rian mágat, tá sé fiéis seocht le bio-bioga ar Radio na Lifa, céad sa sé, Punk a Cair FM. Agus inis, filamud a rís ar chórsaí Gaeilge. Éis mo inis le agalibh a dhéanmé le ifuach na Gaeilge, ollscoil cathair bhaile á clia Charlie Savage. Dír mé ar i dosach, cad é atá guest less and roll.
2: Gervin Margaret Emeros Ucker, a vet er on glor. Well, shared to a guest lemoro na good bunusak on Huelga, Ecker Kunkin, August Espraga, the McLean Hoskola, August Nero Kaunogin, a Nuri Summershin, Tomagiri Go, August Ahantish, a Hortarash, Quig Nadinia Vina Glaric, Douglas Kohu Naguega, August Quig Fenmore in Naguega, Coma, in Sunol School.
0: Eros, cut around Spraga, Marshin did. Dullas Jocker and Roll, August. Kunis mar Irig lat se process telcon, Kunis ver shin.
2: Well, Margana grow, if you got Nagueg, Ogin and Nuri, Nero Isogum, Gamine Kown, Aaron Aintis, Gijiganert, Gamay, Telcon or Shu, Dunarola, Exula. So, we may cap if we ear to secure Jock, Margalgua, Gramor, Ogum, Dunquega, Och, we cannot even fatties Ogum Rivon Dushlan, Shin, Aglaka, Och. Nar hulame nach nar karein ear to se stock dun roll vi shin kind of marma spraga kun cur stock dun roll so few nach grow einig gold if got na guega vi arm folks kind of curm or satelcon kunari tuffa so mar shin vi factus her shoe like I'm going na guega unless nach me govlin ogin gone if got na guega erin aintus.
0: Vi meig sween of an shin, cain cinnal aare tatu e cur can keen on fi lahar monowel beidr mór an gwael gorian.
2: Well ta cumun gwael ag lajar agin, agus ta fiontar agus gwna gwaega an a aimean gomlan tri van na gwaega agus curin siid corsi ar fall e ta gomlan tri van na gwaega cosu le gano sin an corsa ta a yen of amsa. Ach las mwyt dov siu ni amor an servisi oskola ar fall tri gwaega, so kind of Data she event nis fair August Samagirid, Aisu Lemakwid Fiactus, Mar Hampla, Erna Carti, Makle, Neil Sheena Fada, Erna Hammond, Nerna Hanamnica, Soma, Tad Anum, Sean, Tase Shan, so there's a shin the fear anum. August, Ne Post Alica, Namian Koshilta, Tá mé géirí leis na daine i brion leis an bhar margiíoachta chun iad san a bheith dá thiangach ach an caiinemh an cean is mó atá géirí a chur fáin ná teach na gaige nu an scéim cóna. Bhí cean agén cúpla blion ó héon ach tá de géir é sin affonú a ríteachtá roiintíí caiinemh ar an bharn lotíí ní étín si leis an proses lotíín sin tá si a géirí gachtain na golasteach sa chránchóir. Chun lotíína á.
0: Agus sin dechar a sé annaheacar lotíína á nachlí marsúin. Ach tanna facta sin arás agus ar thaobh imimetí ar an gampas hain, cén cinál imimetí a bhfuil tú chuchan cín agus céin cinál imimetí tá tú taréis chuchan cín godí seo.
2: Tá mé ar an ggéiste don chum an gcuileach so ibriim le agus tádí a ggéirí chuinmh airlaid imimecht doháine chu. Ar fáil de luch na ghil in san ócó so bhí gá fápa ghilteach doginn an seachtain secate a ggóir seachtain na bhreisir agus an tuachtain se thuúin béúir grinú generalta orgnach ag tarliú déúin ag seach sa seomar cadmh ar campus fórig a then na nuasar sin ní féidir an fánacht a ggóir an nareachta sim lína goilena sa Tommy de Geirí fear an díspóreaachta dhéanamh ggóir sin a then Tommyid tú go mór le níos mú imachtaí aráchtdal. Gaige cosú le turas túmhaíoachta trícuige nu seolteachta trícuige mar tá anrá gom don seolteachta comá.
0: Aéis, tuigem ghfuil sé gceiste go post a fagach na ghilga airúgadí ról lánaimsre. Cadíiad na planana máidir le sin faoi láthair.
2: Tá bunreach nu a scrífa agin ag an Aontas ina bhfuil ról an aimimse an mar lasúachtrán don ghilga agus caiimmuid an bunreach sin a chur mar roún chuig an ghile range agus má airíonn leis aige is féidir ling an referenn. Rockta so Tommy de Geirí an referenn a husnú rih dear an ta meisir so háirtar an mína saona agus bélan fiochttasíocht a gceile sin mar an dúláin is mó bhés agén nach chom á sa teáin agus muna fáin muid é sin ní bheith an post lánaim se agin ach Tommy tú go mór lei sin agus an fiochttasíoach dhéanamh agus an chuige a spprage agus sa scapa agus an táhaachta óháin leis an róil seo a phléim mar tá duine ag tastá go lánaim se an Aontas ónas nach méid an chuige mar ru dermata san óscoil.
0: Céad fan gaiad bhil gur míle mágat a socht bheith léon agus gnáir go gealaat agus gnáir go gealaat leis na tógraí ar fád tríhilga agus chun an ghilgus braga.
2: Gur míle go féin éimir.
0: Bin agaí agalibh a rinne mé le a rinne mie brunarm le Charlie Savage if go na ghilga in óscoil carthhile á clia tá si bh éisteach le beobeoga ar radio na lefa céad a sé. Ceir FM agus fuúir tá drúide chuig deire an chlór anis. Anis ná déon darúd gohfuil an comórta sin ar siúil tá an deis agus gáhicéad de imlé agus James Shannon a bhuacha agus bemid ghlacha le Heritage taréis an chlór fós agus bé sin é nás naí ag seach trocha anidir dín seún. So bemid deanghá leis an bútar leis na sunraí aige sin. Gurla míí na maií go léir a sucht éisteach agus bemuid arás an tatainún ag an ní a chlog.
1: A chuirde bíí léon an tatain se thugann agus fágamid sibh a níis le písa ceol ó James Shannon seo timppla a ríis slá.

0: Bradí an na lifa, cuiisle na gáireach.
1: Marach daoine cosláte, hepeach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ca. Tá ag brathart.
2: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairt a jam do dhuiine i bhfuil bach cumarstóide, dacrocht fólama, uhachas nó éon rud eile orthu, a chur anúil go díiscréadach éasca do dhuiine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, trénach agus tram. Ag gobar a gcóir le now, an grúpa a d'urbar an cuairte le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Feig tuile eolais faoin gcuairte jam ag Transport for Ireland.ca.
3: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thagan go díireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM. Cocht an dulchan cí.
4: Cuid an éide áit dúchas na saona i láthir.
5: Féile an fúca na bliana seo.
4: Is mu se an púca a rath. Bú, agus an scáil idir na ná na gcóirdú. Ceileir muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
5: Tá na taimh sí ag luchairt siad na saona a chaamh ó níú le fiche deirefóir go dtí chéad láidir bhí na saona i mana buí bailá trim.
4: Agus siúr eile.
5: Ticket ag púcafestival.com.
4: Féile an púca. Tá ag an saon chun bath.
5: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
6: Má tá tú ag súil le taú leis na cailíní glasa ina gluthe cáilithe don chur an damda ar an tríoládaag deirefóir, Tá íanródéir ina ggéascú an tuaras bhhaile dit, agus seirbhí siad ar chahraach níos déine ó churcaí gur fáil ar Irishrail.caí inis. Cur de thiíán in áirithe inniu, Tá íanródéirn mar chuid den líonratí a bhaid.
0: Baríúna lifa. Cé sa sé Pca cair.
7: Fáilte straachluach d'éiste chuig an glóirtá agrathe gom ceol Claascach le Conal anse ar Radio an Lifa 106.4 FM. Bi mé chur roinnt ar an Claascach ar siúil aniu a bhí cuma le leor Commodore Claascach san amtá caite agus slátá inniu ann. Ar dús tá glór ar an bunaithe ar an téma an báisteach, agus ar dús tá prelúd báistí le Frédéric Chopin acuin chumas a bhliain 1838. Tá sé ar cean den na féthir is cáúla le Chopin, agus maran sé idir cuaig agus seachnó méid a gná agus is é seo an cean is fuide den a réhráta.

I sin prelúd bostí le Frederick Chopin. An is bung me a raig gdi a dreachtal an ella, sin seo kifir a sé in Morglaith F le Ludwig van Beethoven cumas blín 88 agus is pisa all in a seo ta sé ní no meid ar fad.

Bhí sin sinseach ifar a sé i mórgléifh F le Ludwig van Beethoven. Anois tá ceair idir tréimh seh airige le Benjamin Britten acuin agus is streicniúth nua aimseire é seo ach tá sé go hála ar aon nós.

Seo é radio an lifa cé a sé pun FM. Agus bhí sin ceir idir tréis a farraige le Benjamin Britten. Inis bunhuiidirrá gotí William Tell réimhrá le Giacchino Rossini a cumas a bliin 8 fehinní.

Bhí sin William Tell réhrá le Giacchino Rossini. Anis tá é stom le chlád de busí a gcuin cum sa bblion níag trí. Imethm is é seo an písa is fearar sa seanlas naniu, agus tá stíl sách impressioníach aige agus tá sé nóméid ar le.

Bhí sinna stomp le Debussy an istá dreacht eile le Debussy a gwyn Claire de Lune cumanta bliain 18 is an nóca agus tá seo cuaignóméid ar le.

bhí sin chléir de lún le Clod de Bussy. Anist mar deire tá sin seach iwer a ní i mionglaith dí le Ludwig van Beethoven gin direct eile le Beethoven inniu. Tá thuúlan go bbáin sibh tatnas as an chlóir seo, agus tá thuúlan go meid sibh an seo an seachtain seo chugan. Sláinte go fáil!

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Marachta í kasalaatsa hepach ar an nuirichtta. Ach nuair a thugann duine kasalaatsa fóil, tugann tú láhthála do runne. Ní muid aránin an tam a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fuile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionttar fula i givebblad.caí. Tamadig brahart.
2: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis. Ach cé gur ahrú móréis seo doin, tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón rion a lonrionn ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cocht ar bobil, cócht ar ngelagar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cócht an dulchan cín.
3: Chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá isa gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegan díomh, deontais le foiomh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis díl misin ana i dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadig SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod dó rialtas na hhéire.
0: Barúna lifa. Cé a sé Pka kar.
4: Dá bhí ar ná a cardig an seo ar bhhadíon lifacéid sa sé Pka kar FM.

fáte roih. Bhí si bhgééis dotain sin go cumúir Sam Perkin agus a tríréid piano agus chláir speisialta agan naniu le fócas ar an cumúir seo Sam Perkin ar an rahid chlascha go raíonn lefacéis sé CFM in isréit le piano de Sam Perkin darbhannam with clear eyes agus Finine Collins ag sinan.

na siú an rabhlóid chlosachach ar radíon lifacéis sé car FM dréocht le gá bhailín dar bhanam the copy and the original arís le Commodore Sam Perkins.

tá sé bhgééis tucht in isiste cumdúir sam Perkin ar an rabhlóid glasachach ar radioíon lifa céit sé. KRFM agus chlár speisialta agan iniu le focus ar an cumdúir seo Sam Perkin. An is seanréigh dar bhanam fló le cumdúir Sam Perkin agus an taid cahraid an espáító cuairteit ag sinna.

bhí se bhgééisisteach an sin le trí réid taidecha de Commodore Sam Perkin dar bhhannam Flo an sin, agus focus speisialta agan iniu le Commodore na náisiún seo Sam Perkin ar an rabhlóid chlosachach ar radioon le facéide sa sé FM. Inis seo sibh se séhir de piano solo a ríisle Sam Perkin dar bhhannam le món dé adulta.

Inis am a bháin eile ar an rahláid chlosachach a radioon lifa cé sa sé Pca KRFM an trí réid piano i bhar a hain de Commodore Sam Perkin.

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
1: Murach daoine casalata, hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann daoine casalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastal bhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le foil a thuairt. Gachaolas faoi bheith de dhéontar fula i giveblood.ie. Tamadig Brahart.
2: For Sean don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la hike in Shadu Bali. Khurjag lunder er a hri. Agus tasti in on SEAI don't us win of baile a hurt ditche choma. Kurdish dacher the yontas in ulf. Kurdik us rada hef win of tea SEAI. Le takiach do rialtas na hairin. Ha kaile hach chermu is kanilcha evain.
3: Ma tatu ik suel le taku le shna kalini glasa in a gliha kaile ha dan churin daunda er in triola deg derafoor. Tá éan ró déir in na ggéascú an tuaras bhaile dit, agus seirbhí siad ar chahraach níos déine ó churcaí gur fáil ar irisrael.caí inis. Cur de thiíán in áirithe inniu, Tá éan ró éan mar chuid den líonra TFI.
4: Tá tú géisteach le radio na Liffe cé sa sé. Car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
5: Fáilteisteach chuig chlár eile gach tro lamsa Anthony Cummins ar radio na Liffe. Inniu, mas gan mór ceolaguing le rianta ag tach ó poblacht Malí, an riocht aontaithe, an choloin, an tanzoin, an rank, poblacht in lách an Congo, stáit aontaithe Americo, agus ceanála le ceoltairí ó Malí agus an tiombáid le chéile. Na mas na ceoltairí beidh reintacha go bhfuil taithí agaibh ortha ón clár seo a reint eile nach bhfuil. A reintacha nua domsa comá, mar hompla, ó tuaisceart Malí ón chathair gao, tagan Baba Sala, agus níos mó faoi an duine seo ag an tamán. Ón bhratan beag Oyster Band, ón choloin beag gá Bonny Kiol, beag Los Golden Boys, agus freisin Aurita í Súcán Junto. Ón na stáit aontaithe beag Solas, a hian in ceol tradisiúnta na Héireann, agus Cassandra Wilson, áránaí cluatach, snag ceol, a fuair bást le déanaí. Ó phoblacht déan lách an Congo, beidh banna nach raibh riamh Hannah ar an clár, Nimon Toki Lala, in éanach le réalt mór a raibh ar an clár, ach ní le fada, Arlus Mabelli. Ón Tanzoin, beidh Bána ceol dar a bhanam Kiko Kids Jazz ag seint sa snag ceol mascathe le ceol tradisiúnta ón tír sin an Tanzoin. Ó Malí, comála Baba Sala, beidh trom nua eile freisin Hamuna í Seluan. Agus ón rank, beidh Mark Peroni nach raibh ar an clár le fada lá. Tás nóimid le Baba Sala. Tine nua damsa, seintur gitar, a hosig ag seint golua mar degor, ar an kora, ar an gitar, agus ar glisan a ele, ar balafon mar hampla, agus mar far óg, hosig sé ag seint in éanakla umu sangare. Seinin sé ceol garmacha, takin sé on kinadena songhai, kurin sé ar smín of dam, Ali Farkatúri nuair a chula mé é dal chéadúirs na hochttaí. Óna disca dangé se sin an tuaisceart, béidir ag buint leis an cuid den tír óna dagan sé gao, G-A-O, tas nóir mid le ar chéad rian inniu beidh gácheana gwing ui ó Baba Sala an rian ná Sahara Master. Shatif, Baba Sala.

ó nachrá sé sin go cháling ar fáil. Ar chuse ar smína díh ceil ganamacha ón osach sa hára a cluistear ó daoine mar Alí Farca Túré agus baní ceol mar tín Alíhain Tambi Crest tear a ceft agus sa le héad. Seanis ahrú mór go dtí sasanna. Seo banna a chula mé le fada, bhí sa géisteach lónar a bhí coní orm an sa hotaí agus nócaí Oyster Band. Tá bhí cúsach chu amach timpmpel fe a séideag, The Best of Oyster Band idir éideag nó a hocht agus gáhíle sa cuaideag, agus ón cúsacht seadíh a leganda sin fáin agus árán tradiisiúnta ón Bretton Blackwaterside.

Tommy sa bhaile ag déanamh an tafada seo agus tá feileáin ag iireach éalú tíad an fanóg ach tá an fanóg dúnta so fanlam second is féidir a cloistáil taobh mu trasna an bhóthair ná na daltaí óga ón bhanscoil a tá díreacht os cór an teach níl si imithe fós tá si fós ag déanamh iireach dul amach reigla Aha, sinne. Dat je in hen is. Zo bin lagen en ska. De Sian Auron schreef ik Ali Farkaturi Gomni. O Habib Kaitje, O Mali, agus Oliver Mutakutsi, O Chamboy. En is, Rachemeid O Mali, Gudi Irher na Afrika, Anteer Eled en Moorijn, Gudi Antanzoin. En Sian Anamavi Eren Tiersen na. Tanganyika, agus is tedal an diska on a dagan an rian seo na Tanganyika na Uhuru. Seo an vana Kiko Kids Jazz, na hagan o Dar es Salaam. Beg gá rian tegwing an yu uha, seo an chéad caon Lumumba, eto ino mos de leach mór na Afrika, Patrice Lumumba. Seo dív, Kiko Kids Jazz.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: An raibhtú í bhar is marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le cur is deach ar an scéim íochtaíochta. Ní gáit dátaí beachta a thuirt ná leabhart go mbeadh faoin méid a charlagait. Gach rud a roinn tú linn, chuine fuair faoi rúna agus ceafar go measúil leis, agus táimid ar fálagat má tá chuna bheith teastála ó am ar buis a phróiseas. Chondolí deagáil linn té ar an siomh gréis an Payment Scheme Pancaí nó chur gléch séir in ascéir in iomhar seo lenas. A héana hocht a náid a náid, a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana hocht a náid a náid, a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hÉireann.
0: Radio na Liffe. Cé sa sé, Pancaí.

fáú. Lo ceir an choéis le agrán eile bheits an enríóí na árán ar radioún lithe cé a sé punca cehar FM. Well a seaachtainse níos déana is chláir téasá eile de árán scrífaigh ban comdóris na seaachlíí agus dar nó tús na seaachtódaí. Ach tosnóíd le Leonard Cohen agus ón albumm Recent Songs the Window.

Billy Duncan an sin agus Mr. Rubin awer an a squishy fuin yuppie Jerry Rubin. Agus sin sin an chatan seo tá sula gom gomhaint tanya bhas an gheol agus gmeid se bhar eislom sa Rob Carey a Radio na Liffa. Da agrán ala da SNN an chatan se coing. Níl a bwekas da ingas ar an des fuina agus gudi an cedar ala. Chogi go bogey agus lá.

0: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táid ar thuras chun tochaí den scá thógáil éan trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonríon ar ardailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
1: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm amach chun as éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
3: Sá bhálan ticéad cuiiltóra cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile cuiiltis, gur cuat ar taxsaver.ai. Tíar mu agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhí an túúil tríéis fao sih áráta cánach. Haríon chuiggaltas dré ar band a cánach agus creasa ticéid.
4: Fuair seán dontas buineh tí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí.
5: Chir sé ag lundar ar a chrí.
4: Agus tasíon ón SEAI dontas buineh bailile a thuirt duitse chomá. Chir isteachar de dionntas in nuh. Cuirdaigh úsrádathe buineh tí SEAI. Le taíocht ó rialtas na hhéan há cáileocht téarmaí is cnéalacha i bhain.
6: Baríúna lifa. Céad sa sé. Punk a car.

sinna go bh swinging party le the replacements ó míle nígéil ótá cuaig ag síú an samhainniu ar cóisiúr briver ar a stéal grammar sarcastic féin. Inis bugamíid ar áigh chéag cruúd aige an cuiig ag glúseach sih. Le fearne, na bhí mé idir cúpla ráá mana seo, ba go nálóm iad cheman do ní agus mu neocht nó a bhí siad níos áige chuide dhéanamh tíseach ná chun manga a chur ar áigh rihan lapa. Buna úsáid just an céidir ar an eile seo i bhágur televíse roiin air roiint blint áhin, gus níorthaigh mé réomh an nasc, ach an sinarís más ar an íonach dé céim fá eile tá ag taistáil. Seo go bh cúil na gain le get dehanana.

anis bhfuil an cúsleigh praban beagán níos tapúla. Sin é g get dé an le cúla na gang ó 1980. Tá tú géiste le astar asteacht radio na lifa 106.4 cúsla an carach is mé sé astan. Chear go leir déanamh iireacht an fuinmh sin na cuiine eile dul. Níl páirtí sa theadal ar an céad ceann eile ach tá sé go thomláin faoi bheith am ag dehsa ag scuile le féin agus a buint tanamh an saol. Ní bharann sé ach gá gcóméid mar sin cuiir sí an cúpa an taí an linne nó ceapar níis. Hey ho, let's go!

Lisri bapt an sin le der a mounds a 1906. A riek tedal an eoran o animal hop go blitzkrieg bop. Durst hami ra maun an anion an okul blitzkrieg buincha glesh na nazis, ni rev ein keel polichioli gesht ige. Dar lesh ni rev aon ac fwi lukt fecan eve mara durst si fein, e coilu a intine, e kiaogram. Durst min ac shemfin happy birthday le Stevie Wonder ac tshal eoran brella, a gom div mar sin féin. Tá mé sac anolach ar mana seo a chula mé an teran seo ar album de chuid John Peel timpmpel fé blian ó hin, de album Compilation denna Greatest Hits termis. Agus cé an méidh álas go gcuibh ar an mana féin féidir beag an go anna álaach orh. Fé go mééis an natneigh si bhí, an talamid lecha an teran seo ná simplí birthday.

Radio an lifa céidir sé punkaár cúsla an carach. Sin gcuibh bertéile de sugar cubes ar an sih an terán í. Of course ar náid ba í an gut uníic de Bjork. Ba é seo an breakout single a cuir an banna os cuir an saoil i 1986. Cé gur é siach le an íslaise dem érán blian roimhe sin. Kekelaar ga eornas kailen is agus ta keona kiwi Frank Gies, feek er sin, agus fi siv galeer kiapa nak rev ein kulturin. Ta keon maal agus keon tapio gwen, rona gi vur niv no poison fein. An keon maal er dios o keon dana bani is fiarlom fwi laariad os Nova Scotia I Canada. Always. Ni hei siu an teoran is fiarlom da gwed la fyrne, ag irna terdal gafurfa dun aver. Agus mars gonach bíon lyricí aontach le Molly Rankin. Party Police is a an teitl den ceann seo.

0: Écrích nuú an cúpla dúin an sin bhí sa plán pómá le Plastic Bertrand. Tá an teránní Frankís agus isá san meig an teránní. Agus tám cinnte go neneáigh sibh é ó fógraín ó Adverts nó scánán éag siú. Ach níorthaobh mé riamh an scéil imláin leis na lucaí go dtí gur cóirigh mé iad don seo seo. Agus bhfuil déirfinn má hanaíonn an terán leat. Ná taring an cuairtíín siar agus ná scrís an dréocht duit féin. Uanta is fear an bréag ná an fearne. Ach le scéal fad a ghear tá sé faoi héal sóis debíth atá lán le dreúlas imharcaíocht agus de bhí á agus tá sé rá sa plán pór mhá ó sir tá gacrúd forfa dúmsa.
1: 1, 2, 3, 4...

an album Listen to Ill á 1986 sin iad na Beastie Boys le No Sleep Till Brooklyn. Comar le homos do maile dúchas féin agus tá sé faoi héil an bóir ar tourist temple an down. An is hig ceantan an bannaí is fearlóm riamh agus ceantáirí den astar astach team teún. Níl ann ach Arctic Monkeys. Scríbhanlóm nuair a formaint liúdisca den album seo, AM, a gúigú album. Agus nuair a lé mé lista ára an sular chric an disca an teir an seo, bhí mé ag breithniú ar an teadl, number one party anthem. Agus bhí mé ag smain of céintáis athrú stíle a bhí dainte acu an uair seo. Mar ag an bhainte sin, bhí sé sulaíar chana féin go raibh siad tar éis imeacht mór dhéanamh ó stíl a gcéad ceara album. Mar dúirt Carlón go maslach ag an am, tá sí go stíl le Robbie Williams ar cuid ina hamhrán seo. Agus bhí pointe aige ar aon ná spuiglas de dé nár impic na Hardix ina Venga Boys imláin agus gur ná cum siad ar an dosa cosúile. In á sin scríb siad ceann de na hamhrán is fear dá gcuid agus ceann de na tráchtairí is galanta ar fad ar castachtaí mohicánacha nó emotional complexities fad is atá sé bheith glóra grá i dlobaíthe. Nice to beat Alex Turner. Show Dave, number one party anthem.

0: Radio an Lifa, Cate is a Shea, Punk a Car, Cúisle an Carrock. Sin é, Death of a Party le Blur. Éir an all an intricate eile. Éir an fri vás sale na kosherí. Death of the Party lifestyle. No veidir fri vás den treif se seo is sale. Damon Albarn an féin veidir. Cair galor, tán Cate éir an eile fri vét. Ig fanat leis an ihe wán sin. Sa fi, nor a chénan an disco áisiúl an ceolus mat lát féin. Agus tagan gach duine a bhfuil simacú sa cineil sin ceolamach mar an cúnaí don ia speisialta sin or sa bhí. Agus is sunas díireach é. Seo banna os manáin dar a bannam de Cortainers ag breadnú siar go cuach ar léon de orga den Smith's Disco. Ceann na céad single a rinne siad. Ná, fanais, féidir nár single a bhí ann. Féidir nach raibh annach bísáid. Peis cé lei. Sure, Schmidt's Disco.
1: You're right. You're right. Excellent.

Sin é de cortéars le Smith Disco. Ó chuann sé cuiomh na dom na híon de a cap mé a bhhéalann ar sead le gáim agus mé mé féí sin iad na halsaíon déas domsa. Ok, chun deire a chur leis an gláiris seo banna ó Vancouver banna Canadaach eile ach an óir seo an taobh eile de Canada. Stocha go mbeidh eitilt cúig nó 6 óra an tlé gaitarú. I roiimsigh mé an banna seo ach trí Shazam i Jack Turner ra Mons í a bháin ar a tháinig an tabhar an seo ar an sound system. Peach Pit is an dámh seo óna céad album Being So Normal in 2018. Ar an eile faoi mórcháinach vulnerable de imeachtaí sosialta agus tú óg. Tugtar Tommy's Party ar an seo.

0: Barúna lifa Keit a sé Pun a kar
1: Fágan na náte sa daga míid le a gar an ar fad ó chrum go ceglan ó mlan go clúní. Eisrín gnálacht ína tíre se spirit na héan chu gin ádan damda. Agus nuair a éirín leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croiche deisina chu ar fáil aguscéalta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fáshaile. Fá tuile ólais i growinghome.ie. Fiantrucht éan, i chuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ganda.
2: Má tátú ag súil le taú leis na chalíní glasa ina gluitheáilethe don chur an damda ar an tríoládeag deirefáir, Tá íanródéir ina ggéascú an tarrasáile dit, agus seirbhí si ar chahraach níos déineo churcé gur fáil ar Irishrail.caí inis. Chir de thiíán in áirithe inniu, Tá íanród éan mar chuid den líonratí a bhaid.
0: Beríúna lifa Keit a sé Punca cair.
3: Díomh chuirda agus bhar gé míl fáilte go passanda ar radio na lifa cé a sé Punca cair FM. Is mis an níl fearan agus is mis bhór droí ar fan chéadúir lé geile agus muid ar thuras ar fud an éanta seirping. Níl ach chuig thír fága sa shrá seo agus is iad na chuig tíortha sin ná tíortha in rá mise a chónaí ag puinte éigeann na mihéal. Inniu béimid ag tuairt faoi gáil thír atá tionchar anmhór acu ar fud an domhan. Tosam is leis an dír in rá na cluichí Oilimpeacha an ghíomhre níbalúthe an bhliain seo agus tír inar chá mise seal mar bhúntóir bearla. Benvenuti in Italia, fáilte go dtí an Idáil.

Nesco sa tír, níos mó ná aon tír eile ar den. Ní an támagan chun gach ceanna lua ach seo léirgus beag do náhaid na simúla eile sa tír. Is í an dara chathair is mó san idáil ná Milano, an chathair ina raibh cluichí oilimpeacha an ghíomhra an bhliain seo in éanach leis an sráidbhaile Cortina d'Ampezzo. Tá mór cheathair Milano freagrach as fifth an gcéad dul táirgacht in tír na hiidáile. I meas na háiteanna atá le feicáil in Milano ná Ardaglas Milano nó Duomo di Milano, an séip éile is mó san idáil, La Scala, ceanda na hairclina ceoldromaíochta is mó le rá ar dhann, agus an Galleria Vittorio Emanuele II, an stúil siopadóireachta is éastas san idáil. Garda Milano tá an baile Bergamo in chamé seal marhúint ar Berla. Ciao a tutti Bergamaschi. Cathair eile in raibh cluichí oilimpeacha an ghíomhra ná Torino a bhí mar phríomhchathair riocht na hiidáile ó 1861 go dtí 1865. Sa chathair seo is féidir teacht ar an Mole Antonelliana áit ina bhfuil Museum Náisiúnta na Scannáníochta, an Museo Egizio, an Museum is sinne ar dhann maidir leis an Sean Égypt, agus séipéil an taiséid i gnéfa. Séipéil ina bhfuil taiséidach Íosa, an taiséidach a deirtear go gcuireadh ar Íosa i ní a bháis. Tá an Furas Eorpach a lúna lonathe sa chathair chuma. Cé nach aontaíoch an idáil go dtí 1861? Bhí cúpla chathair a d'éirigh le clú idirnáisiúnta a bhaint amach roimhe sin. Tá Genua cáiliúil mar an áit in raibh Banc Naoimhthiúrse, an chéad banc nua aimseartha ar dhann, agus an áit ina ruga Christopher Columbus. Is a Florence a rugach Dante Alighieri, an duine a chun an choméide ghiaga. Ceanda na saothair is tábhachtaí i litríocht na hiidála, mar úsáideach canúint Florence chun an idálais caidanach a cruthú. Idir na cnálacha sa Venice is féidir teacht ar vascanna ilchasta a chatar i raibh carnival agus féile scannáníochta na Venice, an éile scannáníochta is éasta ar dhann. Más mín libh rudaí clásachatha, is féidir dul go Verona chun ceoldráma eicáil sa Arena di Verona agus cuairt a thabhairt ar Falcón Juliet ó Romeo agus Juliet. Tá gníomhreacht eile do chud an aontais Eorpaigh lonathe sa chathair Parma, an tuadrás Eorpach amthobháiltacht bia. I neisgirt na hiidáile tá an chathair Napoli, áit ina bhfuil an Castello Nuovo, gard an chathair tá an Vesúv, Balcán a chlúdaigh Pompei i luarrach nuair bhruach sé sa bhliain 69 AD. Tá an Vesúv fós gníomhach sa lá tá an nuan, is léir gohfuil an bia chó más sin in Napoli gohfuil daoine ag iri a bheith i mhéal ó Balcán chun é a bhlaise. Tá dhá éileán mór ag an idáil, an tsicl agus an tsardín. Is í an tsicl an t-éileán is mó sa bheanmhuir agus an t-éileán leis an daonra is mó, agus is ar an éileán seo ar a bhfuil sliabh Etna, an Balcán is airde agus is gníomhaí san Eorp. Ar an tsardín is féidir teacht ar Súr Núraisí, láithreán seandálaíochta don sibhialtacht nuragach, pobal ón gréomhíis a bhí ina gcónaí ar an idáil fadó. Anois, chunár Nanál a hála rás tá sé an am de fios a ceol, seo thugamh nec le Laura Nonché.

Bin nek le Laura Nonche ar Radio Nilife Keita Shea Punk Kahar FM. Tá stereotypa an gwyl gachéinius ni dal harve fashionta agus tushgur chame shalan sin is fredil amara gwyl amrata sin sais fyr. Tá clú ar an idal as a fashion ach an rau is agaf gwyl tor ar asin ni idal ar fawr wad. Le linn an renaissance fi kiol alin falsunacht agus fashion ni idal fwy vla. Bhí tionscail na deic stíli láidir i gcathracha cosú leis an roimh Milano, Florence, Napoli agus Palermo, agus chabhraigh sé seo fashion na hiodála a scaipear ar fud na Eorpa, le cabhair ón dáileach is cuachtaí ag an am Muintir Medici. Ag an am, bhí velvet, brocade, ribíní agus siúd le feicáil i fashion na hiodála, rudaí nach raibh chócatínta sin in áit na eile. Sa cúgú ísteig agus sa séú ísteig, bhí tionchur ag alíntóirí cosú le Michelangelo, Leonardo da Vinci agus Raphael ar asin na hiodála chumá. Tá is agam, is trú nach raibh sim ag Donatello ag gcúrsaí fashion mar aon leis an chuid eile de Teenage Mutant Ninja Turtles. An seachtú ísteig go dtí tús an fichú ís, chuig fashion na hiodála in éig. In anóin sin, bunaíodh tig fashion cosú le Bulgari, Prada, Gucci agus Ferragamo sa níú ísteig agus ag tús an fichú ís. Buíochas le tionscailíocht ó na stáit aontaithe agus an pobal idálach a bhí hallan sin, bhí fashion na hiodála in an dullarás ar cheanlaim tar éis an dáirecha go domhanda. I 1901, d'agraigh Giovanni Battista Giorgini, farganó ó Lawrence, tá spontáis fashion in a villa privádach an fashion hiodála a thaispeáint do dhaoine ó thiara eile. An bliain ina dhiaidh sin, d'agraigh sé seo freisin sa fádais Pretty i Lawrence, an chéad seo fashion a bhí oscailte don phobal riamh. Le linn na 20 agus sna 60, bhí Florence mar phríomhchathair asin na hiodála lena fashion alta móda. Ach, sna 60, thóg Milano an teadal sin lena fashion níos galánta. Tháinig fashion na hiodála go Hollywood le réaltaí cosúil le Grace Kelly, Audrey Hepburn agus fiú Jackie Kennedy ag bont úsáid as Mala Gucci, rud a chabhraigh le híomháil gháilanta a chruthú don bhranda. Tháinig brandy eile ar an bhód ina dhiaidh sin ar nós Dolce & Gabbana, Miu Miu agus Giox, agus tá dearthaí ó dhearthóirí idálacha le feicáil ar dhaoine cáilúla ar nós Elton John, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Naomi Campbell agus fiú Diana Banfranca na Breatana Bige. Is léir go bhfuil grá ag muintir na hiodála do chuirsaí fashion, ach chun bhfuil siad san in an passion fashion a dhéanamh, ní dóil am é. Anois tá sin am de fiosta ceol eile, seo thagamh Noemi le Bagnati dal Sole.

Bín nóimí le baneataí dal sóla ar radio na lifa cé sé Pcahar FM. Spéú go te si Piaciuto Francesco. Ag an buinte seo sa chláir, bí me caiint fao bhí hire éigen ach tá dúchlein allhhar os mo chóirnis. Conas gur féidirlam chur sios a dhéanamh ar an éagsúlacht bías in idáil gan an amarcha ochra sa chur orm. Shalom mar sin. Tás míis i dúsgurt na hédáile. Sa réigiún seo is féidir teacht ar polenta, gnocchi, strúfalbáine, pesto, adagan nó Genoa, focaccia, adagan nó Liguria, prosciutto agus parmigiano ó Parma, agus espresso ó Milano. Ólann muintir na hédáile espresso ar maidin agus má ólann sibh é i nníam an lé be mearall an damhnar muintir na háite. I lár na tíre is féidir teacht ar lán fiol ar nós turc, steig agus úneol agus ar glasraí cosúil le blisáin. Cuirtar an fiol sin isteach i lasagne, a tháinig ar an fód sa bhealnaís, agus ag caint faoi pasta, an rá is agaibh go bhfuil níos mó ná 600 leagan de pasta? Deirtear gur tháinig gelato ar an bhód sa séhí steig i Florence nuair a chruthaig Cosimo Ruggeri an chéad fiordaí latte do Catrina de Medici. Déanann an idáil níos mó fian ná aon tír eile ar domhan agus tá clú ar íonta cosúil le Chianti ón Toscáin, Montepulciano ó Abruzzo agus Prosecco ó Veneto ar fud an domhan. Is as deisgurt na tíre a dagan mozzarella di bufala, cannelloni, seadas, fregula, ach an rud is mó a tháinig an réigiún seo ná pizza. Tagan pizza ó Campania, áit in bhfuil Napoli, agus tá tagartaí don ócail pizza ó 1906 AD. Ó na céad pizza ón réigiún seo, hasal an pizza go háiteanna eile san idáil agus le himricigh ar fud an domhan. Dar le stíl Napoli, Caffar an téas a dhéanamh as plúr chronachta, giosta, Napoli, salan agus isca. An sin caiú an téas a dhúna agus i chiine de láb agus gachrod a bhácáil in aon le tinna aimid. Ó ráhíle san ní tá pizza Napoli chlárthe mar san ára trolaisiúnta frí ráthíochta le stig den éanta sorpach, agus tá sé ar lista aireacht chultúr ghaláisethe UNESCO ó ráhéle sa seachtaigh. Dairí le mééis sin na dhéanamh ar dheara. Anois seo thugamh analýsa le sinceramente.

bin analysa le sinceramente an seo ar fastaúnda ar radio na lefe 106.4 FM. Inis tá sé an am doing Mont Blanc a rapa agus dulgadí an tír ina chaméid blian mar viclén. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue en France. Fáilte roimh go dtí an rank.

Bin Charles Aznavour le Emmenez moi an seo ar Radio na Lifa 96.4 FM. Et comme la chanson dit, je vous emmène maintenant en France. Tá 6,800,996 rinne ina gcónaí sa rang, agus is í príomhchathair na tíre ná Porras, an chathair is mó san aontas orpach. Is é Airfort Charles de Gaulle an Téirfort is gnóthaí san aontas orpach, agus mallann Porras na milliún tuairisóirí gach bliain. Idir áitna cosúil leis an ardaglais Notre-Dame, an ardaglais Sacré-Cœur, Air Montmartre, l'Arc du Triomphe, an Musée du Louvre, an Museum Alina is mó ar dhann, agus an cean aon an méid is mó cuairteoirí, just ná gcuidigí aon rud uí. Palace Versailles, agus Cité des Sciences et de l'Industrie, an Museum Oliachta is mó san Europ, tá neart le feicá le Boris. Tá trí gníomhreacht do chuid an aontais Europ ag lonthe i Boris chomá. An túdarás bancéireachta Europach, an túdarás Europach am Orúis agus Margaí, agus Institute an aontais Europaig am Stadair Slándála. Agus tá rud éigin dar bhanam an túr Eiffel i Boris chomá. Ja, níor chúil mé faoi riamh a chéad. Thug 102 milliún tuairisóirí cuairt ar an rank i 2025, níos mó ná aon tír eile ar dhomhan, ach ní haon siad ar fad go Porras. Is é an réigiún aon an dara méid is mó de tuairisóirí ná Rivera na Franca san ar dheisceart, go háirithe sa Sara. Tá meascán de chathracha mhóra ar nós níos, Antibes agus Cannes an áit ina dtarlaíonn féile scannaíochta Cannes gach bliain, agus na sráid bailte Capitaille, Villefranche-sur-Mer agus Saint-Tropez áit orfa mátá luamh agaibh. Cathracha eile sa deisceart ná Marseille, an chathair is éasta sa rang agus an chathair a thug anam darán náisiúnta na Franca, la Marseillaise. Lyon, an chathair ina mé cluichí olimpicha an ghaobhre i 2030. Bordeaux, a bhfuil clú orthaí a sa fian, agus Toulouse, an chathair ina gá mé mo bhlíon Erasmus. Adios at Toulouse. In Toulouse is féidir teacht ar an cheanchathrú Airbus, Cité de l'Espace, Muséum Fuin Spas, agus an Basilic Saint-Sernin, an airgneamh róbháilnúil is mó san Europ. Sa bhean-mhuir tá an chórsaic an t-oileán ar a rugadh Napoleon Bonaparte. In iarthu na tíre tá an Bhriatáin, an téanáit ar mórráin na Heorpa a bhfuil Teanga Sheoltachán an Bhriatánais. Tá an cuid den Bhriatáin stairiúil lonathe in Pays de la Loire ina bhfuil an chathair Angers lonathe. Is sa chathair seo atá oifig an chóphobal an chineálacha plandaí lonathe. Níos mó ó thuaigh tá an Norman, réigiún ina bhfuil Mont Saint-Michel, éileán tíde ar nuair a bhfuil Manchester air. Níos mó ó thuaigh arís tá Lille, áit ina bhfuil gníomhreacht iarnró den aontais Europ ag lonathe faoi láthair, agus áit ina mé údarás custom an aontais Europ ag lonathe go luath. Faoi éire in orthu na tíre tá Institute Europach eile in Strasbourg, Parliament na Heorpa. Tá trí phríomhchuairt ag an Parliament. Déanann an Parliament an chuairt rachaíocht rud a roinnn sí le cóirle an aontais Europ. Déanann sí muirsiú ar chatachas an aontais i dtéanta leis an gcóirle, agus ar gach gníomhreacht chóphobal, agus téann si a dteagmháil le parlamentí náisiúnta an aontais chun an ghearcadh áil. Tá an parlament difriúil ó na hinstitiúdaí eile tuis go raibhníonn saoránaigh an aontais cé a bheith páirteach intí. Faoi láthair tá ceithre eisire déag ag éireas sa parlament, ceathair ó áil clia, cuaigur ó iarthuaisceart lár na tíre, agus cuaigur ó neisceart. Bena cé toghchán eile i 2029, mar sin tá neart am agaibh chun taide dhéanamh agus chun vóta a chaamh sa na toghcháin. Tá lán tangacha réigiúnacha sa rang, ach foréir níl stádas ifigúil ar bé acu. Inis tá mbeadh chun tacaíocht do thart dóibh agus go háirithe don ar gcoil chathracha Celticha. Tríd Aran i Mbriatáinis a cheint inis. Seo thagaibh Alban agus Aes le Fulain.

bin Alvan agus Aes le Fulein ar Radio na Liffe KTG.4 FM. Bhí éfacht mhór ag an rang ar an nán inniu tríhealaí éagsúla ach tá rud amháin atá ar fud an domhan anois ag an rang dúin an scannáníocht. Ag deirú an nuaisteag, tháinig na drathracha Auguste agus Louis Lumière amach le córas cinematagrafíochta. Camera gur féidir le daoine íháine a chuir le chéile chun scannáí dhéanamh as agus chun an scannán sin a helig. Ar an dar lá is fé de bhharrta 1895, thaispáin na drathracha deic nár scannán don phobal. Lena áirítear an gar scannán L'arrivée d'un train en garde la Ciutat. Cé gur airig leis an scannán sin, bhí na scannán níos cruinne in nómh agus báin agus bhí na drathracha níos díirithe ar an ngrianghrafadóireachta in ná. Ag rá gur argán gan todhchaí í an scannáníocht. Díl si den nuirlis cinematografa go daoine eile ar nós Georges Méliès. Bhí Méliès mar cheanródaí do na lán technicí scannáníochta ar nós Ilnachta, Grianghrafadóireacht imeacht ama, scéalchláir agus éifeachtaí speisialta. In 1902 rinne Méliès an chéad scannán fiction óíochta, Le Voyage dans la Lune. Sa tréimh sé chéine, tháinig ráchólacht dálaicháin agus léirú ar an bhód atá fós an inniu, Gaumont agus Petit. Dog an chéad chugad domhanda an rang agus an chuid is mó in Europe gan mór an airgead, rud a lig do scannán meiriceánacha teacht go dtí an Europe ag praisne níos saoire. Chun arnáil na scannáníochta sa rang a chunáil beo, chuir rialtas na Franca cuaillte i bhfeidhm. Le haghaidh gach seach scannán a tháinig isteach sa rang ó thiarthe eile, bhí scannán amháin ó rang le cruthú agus a d'aspaint i Victor Linen i tíre. Leis na rialcha seo, bhí scannáin na Franca inan dul an leic le scannán ó thiarthe eile. Le linn an dáracha go domhanda, a tháinig na scannán La Règle du Jeu agus Les Enfants du Paradis amach. Rá scannán a bhfuil i measc na scannán is fearr a dhearna riamh dar le léirmheastóirí scannán na Franca. Sa lá atá inniu an, is í an rang an aspartálaí is mó de scannán san Europe agus an dara cheann is mó ar domhan, taobh thiar do na stáit aontaithe. Tá níos mó picturlin in aigean duine i Boris ná aon chathair eile ar domhan chomh maith. I measc na n-aisteoirí ón rang a bhain Cole Rounder amach tá Alain Delon, Brigitte Bardot, Marion Cotillard, a bhuaigh Oscar don na ról mar Edith Piaf sa scannán La Vie en Rose, Jean Dujardin, a bhuaigh Oscar de The Artist, Audrey Tautou, a bhí mar Amélie sa scannán Amélie, agus Omar Sy, a bhain Clou agus Cáil amach sa scannán Les Intouchables. Tá scannán i mBéarla ar raibh stiúrthóirí Francracha acu chomá, cosúil le The Fifth Element, Assault on Precinct 13, The Transporter, agus Taken. Ach is é an scannán Francach is mar lomsa ná La Famille Bélier ó 2014. Bhí an scannán seo chóráthúil sa rang gur dhearna leagan meiriceánachta cóna 2021. Tá La Famille Bélier faoi Paula Bélier an t-éan duine sa teaghlach Bélier a bhfuil éisteach aici. Fáinn sí amach go bhfuil talann aici sa chana agus caidh sí cine dacair a dhéanamh, fan agus cabhair lena teaghlach nó dul ar thóir a thaislinge. Tháinig mé an scannán seo le mo chairde agus mé ag staidir in Toulouse ar Erasmus, agus tá sé fós mar ceanta na léhanta níba speisialta linn mo bhliana Erasmus. Leis an scannán seo bhí Luan a bhí ról Paula Bélier aici sa scannán in an garm a bheith aici mar amhránaí, rud atá fós aici inniu. Seo thugamh anois leagan ó Luan de ceanta na hÁrán is cáiliúla ó Michel Sardou. Je vole.

bin Luan le Jeval er Radio Lefe KTC.4FM. Merci encore Luan d'avoir créé l'une des plus belles souvenirs de mon année Erasmus. Dir kusu leschen edal ta clou Augustal via na Franca fodendown Augusta exu locked the war via le stigden tier fein ta few focalans rankish terroir kilin chechen tavach an bia regunige srank sho lergus biog den terroir shin ek tosu sneer her san alsoch is feder trilowant as flammekuche nu tart flambi Tá sé cosúla pizza ach chuirtar fromage fré ar an taas agus anún agus scalpóga bhuacóla ar ina ghia. Is as an loráin a dagan quiche, agus ná déanaigh dearmad, man a dagan sé ó champagne ní champagne atá an ach fion súlínach. Ó thuí sa Norman, is féidir teacht ar cheanda na cáisina is cáúla ón rank, camembert, agus is ón mritán a dagan crepe. Pancóga é tar go tradiisiúnta ar lá éadhhaire na gcuineal ar an dara lá de mí fiabhra sa ranc. Sa bhargún i Lár na Franca is féidir teacht ar an áit ina rugach buf bourguignon, coco vin, chaladí, mustard dijon agus chardonnay. I neisgirt na Franca tá béalta cosúil le foie gras é lacha nó gé a rahvítar trí bhathú ialaigh i dhéana bharthú rud atá ancaspódach do rií áirithe fiú iniu. Rudaí eile nach bhfuil chócanspódach sin ná casúla, stobach as póirí leitna, isbíine, muicáil, cuiarol, spísrí agus gardóg, agus ratatouille, stobach ó Provence atá déanta as glasúí na réigún ar nós trátaí anún, chuirséad, peabair, agus lovanna ar nós basal agus tím. Ar nóí bé francach taobh thír den rud sin. Ag filla ar fóras is san áit seo a tháinig viennoiserie chun cín, le rudaí cosúil le croissant agus pan ó siocada nó siocadatín san iar dheisgirt, agus má tharann sibh ceiste orm do bhain mé taitneamh as an doras bí sin tríd na Franca, dearthan Wiwi Baguette. Leis sin chuirde sin deire leis an agrán seo do fastanda. Míad buchas do osín as an agrathracht agus díobh se a lost éisteachta as bhelom nniu. Chun deire chuir leis an gláir nniu, seo thugamh arán faoi dheara rud éigen. Juliette Armani le Le Dernier Jour du Disco. Tagaigh ráis an tachan seo thugann don chéad cuid eile don ardúras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, arrivederci, stavet de buono, au revoir, kenavo, adiusiat, Augustin Gefol.

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Krishna Yakar
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir bhesanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radioú lifa cé sé chun go cair FM.
2: Muachcht daoine cos leite hepach ar an nuireachtaí. Nuair a thugann duine cos sa leite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an tám a mon folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
3: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairta jam do dhuioine bhfuil bach cumarstáide, dacrocht fólama, uthachas nó éon rud eile orthu a chuanú go díiscréideach éca do dhuioine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid Ibrory bus, trénach agus tram. Ag gobar a ggóirla ná, an grúpa a d'urbar an cuairta le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar phoiblí. Feig tuile eolais faoin gcuairta jam ag transportforireland.caí.
4: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar bhaidhre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistil na maidhre tráthnóna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ard risca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsáidúir buire teáint go chan choramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cethralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí a réithna seachtainna. Bí ag fara amach dúsáúir eile bóithre an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar bmhaire, feh RSA.caí.
5: Tá tú agsúil le taú leis na chalíní glasa ina gluthe cáilithe don churan damda ar an tríolá ag deirfór, Tá íanródéir in na ggéascú an thurasháile dit, agus seirbhí si ar chahraach níos déineo churcé ar fáil ar Irishrail.caí inis. Cur de hiíán in áirithe inniu, Tá iaranrád éann mar chuid den líonra TFI.
6: Ó luúan go híine, Big lom Russó Siúán ar fisfasa. Mír ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, Big lin ar fisfasa an sethir radio na lifa.
7: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
8: Cuirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an óp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ag a thuchttranóna, ar radioún lifa, cé sé, punca cethair FM.

0: Barúna lifa. Céit a sé Pca cair.
1: Díh agus fáisteach dtí an nóta garm lomsa bilí ó henlún beann se a radio an lifi céit a sé Pca cair FM. Well, harmé aithna ar an beanadóir Mal Waldron an céadúr agus mé géiste le goir cearníí de chud Billy Holiday sa bhaile agus hain Mal Waldron a deanta Billy Holiday go minic ar cearníí agus freisin in goir ceol chormacha. Ach ní thug sé tamalín orm áil amach gur go leor cearníí dá chuid hain déanta aige agus tá chun túsa chuir leis an glór inniu le pí a bín, pí a fada, pí a ré, thar bannam Warm Canto, agus é seo ó fad cearníín dar bannam Warm Canto ó 1963, agus tá Eric Delphi agus Booker Irvin ag seint ar an bísa seo i danta Booker Irvin. So seo agah Warm Canto.

Óan líon nídeag seaca trí, bin agus písa áling ar bannam warm canto, písa gur chum Mal Waldron, pianador a hain gomininic le Billie Holiday. Well, óan líon céine, cairnín a cheanam a cúpla bliain ó hin, cairnín óan líon nídeag seaca trí, cheanam mise an cairnín seo i fithithi trí. Agus seo písa ó fa á fearad ar bannam Curtis Amy, agus beidir nach bhfuil mór an chur maith agaibh ar an seint ó saxofón seo, ach má tá sim agaibh nó bhfuil anagaibh ar an rock grúpa The Doors, hain Curtis Amy an saxofón ag deireadh an amhrán fíorcháiliúil Touch Me the chuid The Doors. Ach, dhéan sé fad cairnín in 1963 thar bannam Native Land, thar bannam Katanga, an tracha thomach an a haintíh an tanabh ar an Native Land. So buanagí tanabh a seo, seo písa sách fada, so is cinnal thurs das é seo. Native Land, the chuid Curtis Amy.

Native land a haintin sin e Curtis Amy agus e sin tocha on vav kernin thar banam Katanga o amlian nida chaska tree agus is tochas na chaska di fi on politiacht agus na carta shivilta agus marsin de ectatha stach sa keol agus bachinol skahan on keol na glúisteach the sosialta a bhí ag thorlú agus sa céad fís eile tá sé sin le clos go soléir seo písa ó ceannas na fáb cearnaí ní beo a smó a hanlíon lumpsa agus é seo tócha ó ceolcharm ó féile sná ceol Montreo in ní deag seasca ní agus písa dhar bannam compare to what agus é á haint agus é conna ag pianador dhar bannam Les McCann i dantha on Shaintor Sax Eddie Harris so shot of compared to what.

Mascán íntachan sin idir astócha an sól agus an snáceol agus bin agaibh Les McCann ar an piano agus é a chana freisin i d daanta Eddie Harris agus é sin tócha ó ceolchoirm sa Montreal féle snáceol Montreal i níd ag seasca ní. Agus a leanúir a rá istócha sa stíl céine agus seo pí a gospel agus tá annacháil ar an árán seo Lord Abide With Me sean árán provastúnach ach sa leagan seo istócha go bhfeicimid rion mór na glúise carta sivílta vericá ag deirin na seascadaí. Well, tá an tafat seo ón idir seachta dó ach tá spirit istócha na carta sivílta le tlos agus soléir an seo. Agus seo beirt nachfuil mór an aithna agam orra ach tá an cairnín seo agam le blian a fáil agus is brála a tharra an seo. Seo Jimmy agus Véla agus Lord Abide With Me. So buena gí tanamh as seo.

God, man.

material things, all right.

0: show us the way. Oh, out of this darkness, Lord, sometimes it's hard to carry on. But with your help, Jesus, with your help, I know we're gonna be strong. Yes, we are, Lord. Teach us to love one another, Jesus. Teach us to love one another. Teach us to care. Teach us to share, Jesus.
1: Wow, ní heppen ar an árán sin a riomh misneach a thuirtam agus mé i spráaga go háir an or bhíams beagan on má bhín tros orm a tugan an árán sin an misneachtam. So tá mé chun leanúint a ra an is le pí eile is tócha le rion nó blas gospel air agus tháinig sé seo ó fádcearnaí thar bannam The Time for Peace is Now agus gospel music about us. Cearnaín simúil ana dheas a tháinig amach ar lipéad David Byrne os na Talking Heads. Tá lipéad ceol aige thar bannam Luca Bop agus is fiú breanú ar na cearnaí atá á eisint ag an lipéad sin. So seo arís grúpa nach bhfuil mór an aithne gom ortha ach tá aithne gom ortha tríd an bhád cearnaín seo agus seo písa thar bannam The Time for Peace is Now agus an tainmhatá an grúpa ná The Little Shadows.

Donald Byrd in sin agus Pisagar Hum, Duke Pearson, Cristo Redentor agus é sin tóca ó an bhád Cairnín A New Perspective agus fi an Cairnín sin denach tafad an Cairnín sin in nídeag seasca trí freisin so tóga leor ceol ó an líon nídeag seasca trí á haintigam ar an dhánach seo ar an nóta garam. Well, an lanant a rai is tóca le snáil ceol gur hóg inspiráid ó an gospel agus go deban tá an gospel agus an blues mar préfacha nó DNA de formhór ceol an ceol afroamericánach agus seo seint ar guitar d'ar bannam Grant Green agus tá sé déanta Herbie Hancock ar an piano an seo agus a rís Aaron gospel cáilú d'ar bannam Go Down Moses agus é seo tócha ó fad cairnín d'ar bannam Feeling the Spirit.

0: Bin agus Mahalia Jackson agus I'm gonna move on up a little higher. Well, slán wemse Billy O'Hanlon bio and shot a Rabian Lithi, shot an not the garum agus be me live arish and tachtan chu hugging again Tom Kane a sheathlo gachdownach bich shachtan dasguth slán.
1: Baddy on a liffa. Kate a she, punk a car.
2: Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrevolve. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach, tuile óolalais a gov.ie/starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na héan.
3: For Sean Jones spin of tea on SEAI. 8 mil euro la hike in Shadu Bali. Khurjag lundra a khri. Agus tasti an on SEAI Jones spin of bale a hurt ditche khoma. Kurish dacher de Jones enough. Kurdik us rada he spin of tea SEAI. Le takiach do rialtas na héirin, ha cáile hoch termo is cnéalcha i bhaid.
4: Cad in éide áit dúchas na sána i láthir.
5: Féile an fúca na bliana seo.
4: Is mu se an púca i rath. Agus an scáil idir na ná na gcordú. Ceileir muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí lin.
5: Tá na taimh sí ag luchairt siad na sána a chabh ó níú le fiche deirefóir go dtí chéad láidir bhí na sána i mana buí balá trim.
4: Agus si eile.
5: Clicid ag púcafestival.com.
4: Féile an púca. Áta bheith an saon chun bathe.
5: Ar na chur láthir ag fáte Ireland.
1: Baríúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.
6: Fáilte go dtí clár Atticus cinnéine ó an áhlaid tú ag éiste le rinne lifa céad sa sé. Punca cair FM is mis Sean O'Brien. Agus chuna clár a tos nu a nocht. Tosig mé le track ó dlú iasca a ceannig mé ar an Saturn. An deirna seachtainna se catte bhí mé thus in san seomra cuihíon de bara in san ceol áras ná siúnta ag ceol chum an grúpa ceol de Weaving agus cenig mé an dlúhuiasca tar éis agus inis mé den trúr de Weaving sinna si déad méhní big léach ón ó Leeds i Yorkshire agus cáit ó Tibredaran, gus seinnig mé track ar an clár an Jochtan d'ar gion. Ach, tá mé chan é a tiomnú go speisialta go dtí mar chur dhéiles sinéad ní chráilachta a géis béidir ar an Lidalin, hall a Kaiser Slauden sa Garman, agus a chéile Klaus, agus Klaus is é Fiodor é, ach freisin Eurani, agus gama leis céil ceoltóir tradisiúnta ach dolamach díobhse Siobhán agus Klaus agus de Bert Kalini agus sin é an na trí polcí beidir na cín a chríocnaíd siad an ceol cuairm ar an Saturn Sicáte The Five Servants, Wooden Heart, The Curra Races and the Lakes of Sligo.

Cad fi sin, agus be go méid sin a gin éistle Eran an Lúíca seo de Weaving agus hánigach an blion seo tá sé go deis agus bhí mé caiintle mar á Lynchig in san studioú ag an an danach se catte agus bhí mé caiint faoi an ceolcurm agus sinna sé gohfuil méhní be líoach áran í ar bear agus tá sí ach Tá ana gomsa freisin ar agus bhí mé caiint beganin le méh taréis an gig agus caiint faoi carda agus cóléigithe Christi a Geralt agus mar a dúirtí an rincór se agus tá sé a lán rudí eile déontáir bad agus ar eile. Peidir go méid sin a gin ééis le éan an buchalín ban ach ag coicis nó seachtain ó hin bhí tháina ceisiúos idir fégal agus merc faoi liricí agus faoil fhí Jean Vincent agus Jean Vincent and the Blue Caps. No, bhí sé ar dús faoi Eddie Cochran agus se tá mé chun písa ceil a seint inis ó Injury and the Blockheads. Tá sé an fadcinn is é scríomh Injury faoin a léach ba é Jean Vincent and the Black and the Blue Caps agus bhí siad ar trus a sasna agus tá na cinnte ar an trus céine de fuair Eddie Cochran bhí sé a timpist de bóthair agus fu sé bás ach bhí lean béidir an trus a roiig agus Jean Vincent ag an am sin gléiste ó bun gobar chuile éidir leair ach bhí seis stans a bhí aige mar bhí caiil sé Peter I timpiste bóthair ar glúisrothair cean den na cos agus bhí sé seis léachta Injury and the Blockheads mar bhí polio ag Injury bhí an bhairis aige agus tá mé ag féicint ar an clúdach den fad cén in New Boots and

Jury X, in Jury, agus a smig Erlen Kul den Cluedoc, agus Greens are leave, ag in Jury Vise, Vieck, Bishi Baldin, Grupa Cal, Ella, Hatfield, and the North, agus Tommy, a kind and ish, Vie Baylor, yeah, Irher. Sasana agus Sussex agus an coast of Sussex agus rinne mé cuat go Lundan cúpla seachtan ó hen go dtí Pósú Liam ó Lidán agus Catherine agus Cat agus bhí sé a Clerkenwell ach ar an aine ach ar an Saharn iad I Saharn cúg mé hías ar an líne ó beidir an stáisiún trein Shroid Lairfoil gyda Rayleigh in Essex gan cwrt a ienhau dyma i'r colegia agus cara Martin O'Flynn agus cei a fi awn Rayleigh nyr anu me awn ac freshen cara Martin fi an lwg anam ag e'r carats mar urwan fi a grwig Derek fi grwig rua ag ac is te an slinne keine den scríbhn ar cáiliúil an cáthair seo Beckett. So ag dul amach ditse Carrots Beckett, Tony, Anton, agus bhí mé ag caint fi cuasaí a tharla a cáir Frankfurt i mbeán na hochtadí agus seo ar dús. Sweet Jean Vincent ó Indury and the Blockheads, August in the Yankton, Aston Mead, Le Bellaricky Dickey.

agus as intíirí an de blachas an sin agus é plan mí a roiig le cean le í sé le cean ó Van Morrison beidir gur réiltú ag connectú na brotanna agus na fógraí timpan na carach tá féile ar siúil bhfuil tá lán féile tá an féile Éireachlann Dublin ar siúil agus an Fringe agus freisin tá féile Music Town agus Kengel idir Philip Linus ó idir má paróiste céine Naomh Agnéis Dublin Borthair Leiglan a dá sé suas agus bhí sé ar scoil sna Brairí Christie ar Borthair Ardhuaca agus bhí mé géiste leitdaoh beidir thar an deirna seachtainna agus ré chudaí a chur a láthair é agus sein sé ná béidir gur call níl mé cinnte ach sein si tre Songs for Wild Am Away agus dúirt sé gur bheith an tháinig amach an fadcéirnín Cum leis céil sein si A Song for Wild Am Away a scríb Pilip agus tháinig sé amach ar an fadcéirnín ó Thin Lizzy Vagabonds of the Western World agus an céad cean leis an ealaíon ar an clúdach ó Jim Fitzpatrick agus bhí sé chóirm é mar tháinig sé amach in mí Manfor a reis a 1963 agus rinne Emer Reynolds scan an faoi saol Philip agus tá sé ar siúil ar an óhíí sé ar siúil inniu in san IFI ar Sreid Eustace ina go leis an mar a bhí Eagle Tavern ina bunaíigh na aontóirí ar nach the United Irishman a reis beidir in 1906 agus freisin tá fós Chuck Criniú the Society of Friends nó the Quakers agus ina go le sin tá an IFI agus ag leithir tar éis a haon bhí an scanán ar siúil agus bhí daine ann mar Gus Curtis atá an scanán agus Michal Ó Flanagan cinnte ach tá rudaí ar siúil timpeall na carach an seachtain chatte agus béidir th an deire seachtain agus an seachtain atá ag chocht. So fake so say Music Town. Okay, shine me in this scrave me text the late date repost fin nocht fin scan on chin the ray August a ganam fishe ag shint and Kate Peter Kell show essay on fat canina milini dig shock dot dog of Van Morrison August shine and kern le Jackie Wilson said August on essay on a title on track St Dominic's Preview August asmith le shin essay track dó nó trecha haon ar taobhad dó ach seo é Van Morrison St Dominic's Preview agus in éag sin éisimiad le cean ó Philip Lynde an na céad fadcairnín ina aonar Old Town agus béidir an trec sin leis an video des.

agus aéis i dro eile leis an ceol. Ar dús, cean áil Sex Pistols, ó 1986 sé, tá a lán rudí faoi láthair faoi cairnéiní agus grúpa ceol a buníod chuig a bliain ó hen, ach an cean a aistrigh gach rud i mo thuairim féin ba iad na Sex Pistols agus cúla mé iad don céadúir thús dún dalgan agus mé ina in digs agus ag dulgadí an coláiste agus an bliain te caite fi mé ar gathering cruinniú den a lads a thosaigh mé in san Ryan Post agus Telegraph an bliain sin agus bhí mise agus Curtis Scullagh ag an padar mac airleachtaigh in san Seamra Cain a den clán Crilly stáit nua mór hefna nua agus sin ar a tháinig mé ar eis don céadúr tar éis an cúpla lei a cáthús an sin bhí mé cain le mar máthar Christian Kestam cad é rudaí leis an teach leis na dín an Tommy Seamra Cullagh mise agus lad as Caislán Drimnigh Padar mac airleachtaigh agus tá an clán go deas tá siad nua pósta Béidir Padar agus Grilly bhí sé ag obrint an monarchan déintú brógaí ó cléric, clerks agus bhí a ban céile ní lisacum cadú anam agus bhí Bert páistí agus galú a gach madan bhí Padar amach Béidir ar a glúisrothar go dtí an monarchan cléric agus bhí ban ní Crilly ag ula bhú na leanaí chun dul ar scoibil an cailín a bhí anna óg Béidir go raibh sí in san Low Babies Junior Infants a junior entrance mar a cúla mé maniach Jessica Uruán agus bhí lena bhíon freisin agus mis agus Padar bhí sois lebe brickfáasta agus té nu té áard té san íhe agus sular hánig an túsal Crilly arás agus fí mise agus Padar hús an stair agus ag déanamh stadéir agus hías in san mór hefna aon béidir ag seint ag imirt géim púl agus bin é an bliain céine a chuig mé go dtí Belfairstad an céadúir agus an bliain an dánach gaman leis gail caicis ó hin nó Nís beag an níos mó na seachta na hen ar dé mát tháina chias ó béalfeiriste má chu dhéile sé buúil méid an céad uair gaiirda dún dalgan a chunta na mí ag an campa sire bhí ag botlan a Padar McBride agus tá sé na gánaí in is Seapáin agus tá sé anna ólasach faoi cuasaí capall rás agus gacrú a buint le sin agus bhí sé hías lena céile Mikiko. Mikiko an céidir a bhí sé a dúhlinn agus fead an lean raibh Padar an seo a bháin ag dul tríd Béidir an Airfort agus tá siad cúg siad arás go dtí Hokkaido ó eitilt Béidir Cathay Pacific á Belfast go London agus ó London go dtí Hong Kong agus Hong Kong díreach go dtí Hokkaido so trus fada Béidir go bhfuil sibh beagáin ceart go leor anois Padar agus Mikiko ach tá mé chun an pizza ceol seo a seint mar cúla mé don céadúir ar radio a bhí ag Padar mac airleachtaigh agus nuair a bhí éisin amach uaireanta bhí mise istigh agus cuimé thuas an radio agus a géist le Tony Prince ar Royal Ruler agus cúla mé an éir an seo don céadúir. Well, an éir an cúla mé don céadúir Anarchy in the UK. Well, sais Anarchy faoi láthair in san Rígach aontaithe ach tá PSD ar an Ilán seo fós agus rudaí fása go carú an deire seachtain se caite ach tá mé chun an taobh bí a seint agus seo é ar an ag scríomh seán ó Lidán agus tá sé ar an
ar an lipéid Rotten Jones cook matlock agus tá si de chocht godí an an a car seo e beidir a mí hena ní beg mé ann tá mé chun boycott im éar a déanamh ar ar an gig sin ach bhí mé hés a cilchannig ag féle millin an caislán a reis a beidir a mí meh agus bhí PAL EH1 agus cúd mé hés ar an an servis cóiste JJ Cavan cóiste nua agus ó an pack and ride is an an bó dearlach bhí mé dearlach cilchannig in uair a clig ach bhí mé an bhí an lá mí ceart a gom an ithe mí ceart cúig mé ar eis tháinig mé ar eis ach níl an servis ag dul ó lehuir tar éis dó ar maidan agus tain sé dearlach go dtí Airfort dublin cai mé fanach den sin agus teachtarach agus dula ciúla agus aris an ihe agus faoire bhí mé ag an ceolcurnam agus buúil mé le sean taréis agus na leads agus bhí an cárá a gcuin agus bhí sé ag caiint bhí mar le caiint faoi na seanléhanta heil i London agus heil Frankfurt agus Paris agus faoi daine a bhí ana a gcuin le céile agus duine dó bhí sean well bhí sé ag éirigh fógra a chur le daine mar féic amach an duine seo mar bhí an scéal uáasa go gé le camera agus rudaí mar sin ach sin scéal eile ach tá béidir an fógra nu an warning a bhí a gcéhí bhí a lán fógraí ag sean ó le don inis éisian ar BBC ar doháin agus PAL ag déanamh tafad a car Manchester fai Jimmy Savile agus cad a bhí a dhéanamh ag Jimmy Savile ach ag an helm sin bhí sé antága leis an náisiún go léir agus daoine ága agus daoine éiste agus tóg sé isteach a lán daoine atá an cliste fiú amháin an tá sé imithe agus rinne sé chláir tar éis sin céin fáin nach raibh mé in an fécant ag cad a bhí ar siúla Jimmy Savile agus bhí mise agus a lán daoine ar an siúlód ar sun an Central Remedial Clinic ó sráid na manastruach mean ó go dtí agus buné béidir an uair a chunig mé tin lisí don céadúir Park an Crogig nuair a bhí an trio Philip agus Eric Bell agus Brian Downey Philip agus Eric ó Cronan agus Brian Downey bhí sé ball den píb banna búchalí Cronan ag nuair a bhí sé ag a raig leis an ceol agus mar fuair mé amach tá sáis echo an léirthir ar an cairnéon seo bé Bill Goodman, Peter Goodman. Fannamit, go mé an fécint ar an lipéid. Ach, tá sáis echoin agus tá an léirí háiret anáha ar fad agus tá an fum, tá sé rá agus tá sé lán, an éire an lán de lán de an taobh é dul tíos faoi IRA agus MPLA agus UDA agus gacrod fi siad ar ok enough ach nuair a déan tú leis an clúdach agus ag caint bhí tú anan cliseant sais echo sin na fuair mé amach mé féin nuair a cenig mé an cairnin seo beidir in 1976 níl is a gom cain áit but cénta áit éigen in san fuiintúa in the country. Nú beidir i dublin mar tá staple ann agus nó bhí sé ar díl. Agus fuair mé a cúil busca bargain bin mar a déirfa a siúpa óháin
ait aigen ac I want to be me. Agus an íoc sin éiste mí le cean ó subéisicht chunig mé iad an céad uair ar eis go fíl is cúg déag nó mar sin bhí mé le daine ón staid aonaithe ar trus ag féicint ar fincéal na hÉireann agus gacrúd mar sin agus bhí mé ag caint le an scríbhneoir duine agus an amhránaí Vic Goddard agus bhí mé antógail le subéisicht agus é sin míad le Nobody Scared agus ar an clúdach cinnte nuair a bhí mé heall le London ag pósú líomá lidan agus a chéile Catherine. Cúm sé go dtí Essex agus ar trus ar na busna tríd London chunig mé ar an Peter Old Street. Yeah, Old Street or better our bus a vi ag dul a dro morden agus an clúdach tá sé go hintach tan na lads ina hí in san subway agus ina dhíigh a sé an train subway agus tá fógraí ann give capstan this Christmas bin titíine agus a slí amach agus na lads ag dáil té agus flask agus budéil banne agus Vic ag caitheamh a Doc Martens agus tá bucéad paint agus scríbh agus lamp standard agus fin si íontach na a bhí mé a béal ferris agus chunig mé ceol cuairm in san de Ulster Hall Amy Winehouse agus bhí an na daine ag chana ina cúil bhí lamp shades agus bhí sé bhí cosúil leis na trucadíine na dahadaí agus na big bands agus jazz ach Nobody Scared agus ní sin beide ééis mí le ceanó public image nó taobh bé eile na Sex Pistols a legan ó Virgin Records den an taobh bé de Pretty Vacant is é track ó Stooges No Fun.

agad as éis leis na scríb ina céanaíon sin gá námaid agus sé second de blis nó bhí mé amach agus a reis chuige blion ó hin le géis le sin agus éagmh scuil amach go d mé chura díile sé padar fórlang agus céile Carol, fi si teil a Manchester lenne a clan brugu Carol a car Manchester agus I gáni ag sáasta cáir a hortum padar ána leinta sin a car midle céile a London ní lisgum cain fan a carle donse duin fi mid gar ag shroid Oxford agus Park Lane agus Roy Lane ag Reskadins pistols agus an taibh éich anna cinn de UK tá fearnarm éis le sin agus beidir ina dhéag cean eile ó an darna an an nílte gom éis le mid tá mbeidh mé ar mí na hána ag an le cúnamh dé ar an cúgú lá is é Cadian beidh mé in san Olympia mar tá Texas Midnight Runners ag seint tá te Cadian le fáil agus Peter go mbeidh mé an le mar chuir gráine e-mail ceal mé tag mé go taigh mé go dtí ambassador an céad am a tuigigh China crisis a reis ach na glíon mé ar bhí mé le beirt chuir eile ach mar chuir a ceannaigh na ticéadí an am sin ní raibh mé in an ceannaigh cean eile Ach anna cinn de UK agus na ghéigh sin dance ó Dexys Midnight Runners an céad beidir single ó iad agus mis agus pad ar fórlang chunig mé iad beo ag seint agus ag chuna Gino gan céanáid Shepherd's Bush in London agus an stúdio ar rinne siad Top of the Pops agus cé a bhí in san stúdio ag an é sin ach tin lisí freisin ach Anna cinn de UK dance ó Dexys Midnight Runners agus ina dhéag sin beidir cean ó Iva Pai Blí teoranta Public Image Limited.

0: radio deliver Katie Shay Punk Car Krishna Yatara
1: Má tátu ag suú le taú leis na chalíní glasa ina glithe cáilethe don churan dada ar an tríolá ag deirfór, Tá anródéir ina ggéascú an thuras bhile dit, agus seirbhí siad ar chafrach níos déine ó churcé gur fáil ar irisrail.caí inis. Cur de hiíán in áirithe inniu, Tá anródéirn mar chuid den líonratíomh
2: Verúna lifa. Céit a sé Pcaá.

Forgéet míle feilte go an febre Liomsa mí hall rihí an tethe radio na lie ce sa sépon chu ce FM cos le na carraach. Tárá a de de ce agus dáráin a gom ar an gláir am Hanóna agus chuimi tús leis an gláir le réon ó albumm nua ar titel Tresna an gleanna nó a crosta glenn. Seo albumm de ceil le Alba Grace ar an musca ceil agus Liam Flanagan ar an fiddle agus ar an banjo. Réon de fortuna atá ranna agam le tosnú agus an céceil nah siúd ná Hardiman de Fiddler. Bei James Hardiman an chiad lelaní a bhí an olscail na gaiileh timpá chéal blianana hin. Sa bblion 8 trocha héan dail si sé an leabhar ar titil Irish Minstelry nó Bardach Remains of Ireland. An sean fort de Bridal a chluisméid in hí sin agus le chríochnú port cumtha ag Mike McGoldrick d'ar titil Farewell to Bali Range.

na ceoltóirí Alba Grace agus Liam Flanagan chulamar san leis an rion de sin ón albam tá díracheisethe acha dar titul Tresan an Cleana. Pe céad ar an an chláir gan inis agus táimi dul siir chuí bliana fithead beagnach go dtí albam a d'eisigh an grúpa Providence dar titul Fig for a Kiss. Chlosméid John McDermott agus í i chana an áráin, muiris

John McDermott agus an grúpa Providence a chulamar an san. Agus in san grúpa ag an aum fi Clóda Boylan, Michael O'Reilly, John Wynne, John McDermott agus Paul Doyle. Agus fidr a mar a réimus tocha ag an aum sin brisus fe hebli an a hin. Ach ní ar chulamar mór an fúil rhaim pliant anis. Ach peisgele grúpa

Tá sé bhgéiste lerán fibre leomsa míhallirí bhí an sethe radio na lie ce a sa sépunú ceair FM chuisle na cairlach. Bn ceáil an grúpa danó a chulamran san agus é sin tucha ón albumm a de siadar sa bblionn gabhíle sa chuig dar tiil an á is séad an don. Nis taiimidal go dí albumm a éisiíod sa bblionn gabhíle sa ceirdeoach den chiaad árán eile, agus sin albumm dar titl Friars Green. E de sé an pebre as chun den chlár blechio canal agus an tarání agus ceoltar Cyril ó Donahoe. Tlasmíid Cyril agus é a canna árán iscríb sé féin dar titl If I Never Spent a Morning Without You.

antarraní agus ceoltáir sila ó dunathú a chulamar san leis an áránálan sin a scríb sé féin. Bhí ahanana agus clú agus cáil ar siril timppla na hhéann agus go hiidirnáisiúnta mar ceoltóir agus áránaí don scó. Bhí sé mar chuid lánach don sra seisiún pibruachta bhí agus atá fós ar siúil inis gachtránána híine sin Piping Heaven, Piping Hell. Agus táimi fannacht den inis den chéadríon eile agus seo albam a d'isigh an ceoltóir ar an bhidal Tara Breen dar titl Sooner or Later. Gá chun fiapa chluisimid inis ó Tara, The Eureka Hornpipe agus The Bee's Wing –

ceol ar an fiddle a chola mar an san ó Tara Brain agus de cha Tara demlíon na solim mar bhil de na Chieftains. Is lohas sa chláir de hainas réon ón grúpa Dano agus é an réon sin tocha ón albumm When All Is Said and Done. Táim taréis árán a rán óanis ón albumm ceanna agus cluismid mar na cáléh agus é cosa an áráin ó

nig álíomh chomar an san agus stoirm go méid rion eile árán legan ó bhirdan an albumm ceanna níos tena sa chláir. Achanis taimedul gotí albumm a deisiigh líam ó flin rain fadah líonantahin dar titil Out to Another Side. Albumála in seo agus an písatáránnathe gan ná an fámáil na céanana fiáine nú do bhil gís, agus pí é seo híon an tagart don brise ar rinne aram hasna ar aram na gaal is séideod nócha héan in limimenach agus ina dhé sin bhí tethe na nníorlaí nóair a duimiigh na ceanirí agus chuidhhaid a aram na hhéan ar imimecha go dtíí

sé vigéiste lerá an fibre liomsa míhallí vi an se radio na lie ke a sa sépunku ce FM kusle na karach. An pebre liam a flin a forbás kopla blina hen chomann san leis an rional an sin an album Outúna d Said a 16 sa blian 1993. Tá mi filinis ar fuinnig álíh agus árán eile an album Whená le sedan don a 16 sé héin agus an grúpa danó sa blian gáile sa chuig. Seamrin agus í e canan áráin na méle, follow on.

Erniglaif agus an grúpa danú a rís a chulam an son agus marin na canna an áráin falláin. Nis tamiddal gotí chu den chláir agus gotí an fidléir omráiteach Vincent Griffin agus de bas arthir an chláir Vincent cha se reinint fad a bblianta i London hasna agus dé sé ar éan san nóair a bhí sé is seacatíí istáilem. Fu se bbá rein plianta hin agus riimi sin sa bblionn gohfuil dóag. Deis sé an tarna album a deise sé ná Vincent Griffin and Friends agus tá rion rannhacham an album sin agus cluisiméé agus é i casan na bortana Paddy as Port Law, Paddy from Port Law agus an feddra ag an tóramh.

an Sarah Fiddler, Vincent Griffin, a Sirtar an Clair, a Chulburn son leis an bí sáil an sin, agus an rí an sin freisin bhí a chara Pat Mac e sinimt an piano, as caith me cartu chan beogí anuf, mar is a bhlíon 1906 e dél Vincent éirn agus Sirtar an Clair. E pogo raig, na ciadar anna le feig a gwein na rí an tócha o album a deisig Carol Hessian sa bhlíon gavíl is a dóiag, dar titl Ciolan é, Ciolan Newf, nó Old Time, New Time. Is album is seo a d'agra Carol agus an album bhí go lór íon speisialta é Carol agus is seis cóirú é seo áráin agus a ceol tradisiúnta. An físa a chlaisimíad ná an tárán caismirt an fótara leis an iscabeatha nó an tríd a bhí an meiscór leis an iscabeatha.

Tás bhí géiste leráin fibre leomsa míhallirí bhí an seothe radio na lie céad sa sépunca ceair FM chuisle na cairach. An tarránna seosfa flaharrta as chunta na gaiilefa chuilmantson i chuna ar an rionn sin tocha an albumm a deise Carol Hessian agus grúpa mór de íana speisialta bhí gethir tar titil ceolalané ceolalaniuh. Nis tá mi dulgadí albumm a deisiigh nó le Casey an triformárnaí chahasigh ar tíime léin agus Chris Newman ein plianta hin dar titel Heartstring Sessions. Se hiad le rion de fortana, a neir sellhhain thair, an sagbarta na bhóta si agus Port Tomás i Chanan.

Is a bblion cohil saocht deisiigh nolí chéí marna chatha sig gartí me léin agus Chris Newman an talbam álan sin Heartstrings. Agus beg órána gan inis ón albumm ceanna as cluismid nolaigh agus é chana an áráin am de heidir.

bin nolí Casey agus bin an tarnaíon na hóg mé ón albumm a teisi sé héana na Trefor agus Artie McLeanús Chris Newman tar titl Heartstring Sessions. Tá mé tacha go dearna chláir ge leis tá agus tásúlaach an Grovin of Tainef fes marrád de cheolalas dáráin ar an gláir an Praána. Agus go mé se bliom a ríis i ggéisteach lerán fibre an sethe radio na lie cétas sé.ca KFM chuisle na carraach. Bhíochas le Marcolínseach Fergal 6 agus nuair an technolinseo, agus fog meán lehanist le rionn ó seanalbam agus sin albam a deisiigh an grúpa Altan sa bblionn 1998 tar titil Altans Finest. Tros míiad le rád rélena, tros pedi go albam, dinkís agus de Shetland Fiddle. Slán tamil.

Ennis.

Fáilte ra sé tóirí siúí an áras seanáir ar radio an lifacéit a sé pan go cair FM. Pan bóid sam man an isis, win-win, fan lin.

fáte rá sé tóí Marcus Resende agus Index an sin le nína ní nem agus cean sé an inis de Carteret.

Fáte ra sé dóirí seo í anáras fionar ar radioon na lifa cé a sé Pca cair FM apáach lí agus ar an interlína ar radioon lifa Pí agus cru mí an chláiris leis cean os Cojack as an cearnéon gangsta music Volume 1 as an lipéid á City apáach lí leich mac seo í Cojack cí cabna. Agus M Finnegan, show you Whitney. Slán, sí a chun díobh.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú a géistecht le radio na Liffe, Kéit a sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Fáid chuig an méil isiil an seo radio an Liffe, Kéit a sé pan a cair agus mu an seo i ggur an céad ó eile go dtí maithe le meas go an ceol nuachta ar an chlóir toméigh smuoineh faoi golóir ceol orla seis a cheint feicimid beidir gur go maid ar an bháin agó ach tásámid amach mar sin le cean ó má gáid ón a albam is déine a tháina go mac dúirc cúpla láthain The Bad Fire an teitl ar an album agus seo an cean déirnach ó sin agus Fact Boy an teitl ar. Buen tainiú vas.

Tá gééis leis an mai líise anseo ar radíon lifa céit sé punk a cethair agus bhí ceol a gcuin an sin ó óan an barcií an barirtí beidir agus ón albumm se baing ó cóhílas fidó cumar se baing ihar a cethair is pí fadó ó bháin omláin cearsús é an cean sin ruhí sin bhí ceol a gcuin ó Alvanodo agus ón a album Xerox volume a cuig volume a cuig den strasin allan vi kill piece of kill der vanum Xerox Topia on Kate Can on album shin own blin chikacha agus shin air on lipaid raster noten agus river shin vi kill a gwin o fake trails agus arinami butun les shin on teller and track no else shin on dark hand own album shin an album new ato chucked amok mi morta agus sierra tracks on tettle shin anish tomat con kyol a hogal o the olam agus eatsin egg shined galua if vicar street kubla shakten o sho kapman treedake no on car lo dig de mi fiara agus tumid con cean hogal o album darnac o covil is fedo coma agus elegy and title air agus shot a grey eye looks back